0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Selve ordet kommer av det norrøne nattverber, som betyr kveldsmåltid, rett og slett. I kristen sammenheng så brukes det om et enkelt måltid hvor vi gjennom brød og vin får forbindelse med Jesu legeme og blod og alt det han gjorde for å frelse oss fra våre synder. Luther sier om nattverden at det vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod under brødet og vinen, innstiftet av Kristus selv for oss, for at vi skal ete og drikke det. Fordi det en hellig handling som Jesus har innstiftet, så kaller vi nattverden et sakrament, i tillegg til at det et nådemiddel, altså noe som formidler Guds nåde.
2: Hva tid ble nattverden innstiftet?
1: Det ble innstiftet ved avslutningen av det siste påskemåltidet Jesus hadde sammen med disiplene sine før han led og døde. Det står om det i Matteus 26, mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, ga disiplene og sa, «Ta, et, dette mitt legeme.» Og han tok en kalk, takket, ga dem og sa, «Drikk av den alle, for dette mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndernes forlatelse.» Nattverden peker slik tilbake til påskelammets blod som skulle verne de førsteføtte israelittene mot Guds dom over egypterne, og samtidig så peker den framover mot det fullkomne påskelammet, Jesus Kristus, som skulle offre seg selv i syndere sted, slik at vi skulle få syndenes forlatelse og bli vernet mot Guds evige dom. Derfor sier Jesus om vinen, «Dette mitt blod, den nye pakts blod.» Brødet som Jesus brukte var usyret, et forbilde på at han selv var uten synd.
2: Hva får vi i nattverden?
1: Da vil jeg svare med Luther. Det ser vi av disse ordene. Det gis for dere, og det utgytes for dere til syndenes forlatelse. Med disse ordene får vi i sakramentet syndenes forlatelse, liv og salighet, for der hvor syndenes forlatelse er, der også liv og salighet. Jeg synes det underlig med nattverden, for gjennom disse synlige og konkrete elementene, brødet og vinen, så mottar vi Jesu legeme og blod. Dette mitt legeme, dette mitt blod, sa jo Jesus. Og det betyr ikke da at brødet og vinen blir forvandlet til Jesu legeme og blod, slik som den katolske kirke lærer, men gjennom disse elementene så kommer vi i kontakt med Jesus Kristus. De altså mer enn symboler, slik den reformerte kirke lærer. Jesus sa ikke «dette betyr», men han sa «dette mitt legeme, mitt blod». Når brød og vinen gis hver for seg, så betyr det at vi mottar resultatet av Jesu død til soning for våre synder. Men siden Jesus stod opp fra de døde og lever i dag, har vi gjennom brød og vinen samfunn med den levende Herre og frelse.
2: Hvordan kan det med et og det med drikke virke så store ting?
1: Ja, igjen vil jeg svare med Luther i hans lille katekisme. Å ete og drikke gjør det ikke. Det som virker Jesu ord om sitt legeme og blod. Sammen med brødet og vinen disse ordene hovedsaken i sakramentet. Uten evangelieordet så brødet bare brød og vinen bare vin, men sammen med ordet mottar vi Guds nåde gjennom å spise og drikke.
2: Hvorfor skal vi feire nattverd, Jonny?
1: Fordi Jesus har befalt det. Gjør dette, sa han, og fordi vi trenger det. I 1. Korinterbrev 10, 16 og 17 står det at velsignelsens kalk som vi velsigner, den ikke samfunn med Kristi blod, og brødet som vi bryter, det ikke samfunn med Kristi legeme. Fordi det ett brød, vi ett legeme, enda vi mange, for vi har alle del i det ene brød. Genom nattvärn så får vi samfund med den levande Herre och frälse som döde för våra synder. Och det gäller alla troende. Därför så har vi också samfund med varandra.
2: Vem är nattvärn för?
1: Nattvärn är för dem som vet att de har bruk för Guds nåde. Därför ska bara de kallas uvärdiga som inte känner sin svaghet och som inte vill inrömma att de är syndare, säger Luther. Och i sin katekisme säger han: vi går till alters med det rätte sinn när vi tror dessa ordene. Detta gis för dere och det utgjutes för dere till syndernas förlåtelse. Dessa ordene kräver hjärter som tror. Nattvärn är alltså inte ett premiebord för dem som har fått det till, men ett styrkemåltid för dem som ser att de tränger Guds nåde.
2: Kort till slut, vad är nattvärn?
1: Nattvärn är ett nådemiddel hvor vi genom bröd och vin får förbindelse med Jesu legeme och blod och allt det han har gjort för oss för vår frälse. Och det är ett styrkemåltid som är gitt till troende människor för att vi ska få hjälp till att tro att alla våra synder är tillgitt för Jesus skull.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 34. Men innan vi vandrar genom det här kapitlet så vill jag citera Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Och det får stå som en överskrift över den varning som kung Sidkia får av Gud genom profeten Jeremia. För det är just det som ligger i budskapet Sidkia får från Gud. Du kan inte håna och spotta Gud. Gud bedrar man inte, står det i vår svenska översättning. I norsk bibel är det översatt, Gud lar sig icke spotte. Jeremia är hatad och föraktad. Nästan ingen vill lyssna till det budskap Gud har gett honom att ropa ut. Ändå måste han än en gång tala, både till kungen och till folket. Vi läser Jeremia 34, verserna 1 till och med 5. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, när Nebukadnessar, kungen i Babel med hela sin här och med alla de riken på jorden som lydde under hans välde och med alla folk angrep Jerusalem och alla dess lydstäder. Han sade, så säger Herren, Israels Gud, gå till Sidkia, Juda kung, och säg till honom, så säger Herren, se, jag ger denna stad i den babyloniske kungens hand, och han ska bränna upp den i eld. Själv ska du inte kunna undkomma hans hand, utan du ska gripas och lämnas i hans hand och stå inför kungen i Babel öga mot öga. Han ska tala med dig ansikte mot ansikte, och du ska komma till Babel. Men hör Herrens ord, du Sidkia, judakung. Så säger Herren om dig. Du skall inte dö genom svärd. I frid skall du dö. Och liksom han har tänt rökelse till dina fäders ära, till de kungar som varit före dig, så skall man också tända rökelse till din ära och ropa, ack ve, Herre, och hålla dödsklagan över dig. Ty detta har jag talat, säger Herren. Budskapet är mycket klart. Jerusalem ska brännas ner och kung Sidkia ska föras som fånge till Babel. Och när Jeremia proklamerar det här, så står den babyloniske kungens här utanför Jerusalems murar. Och vid det här tillfället så är det bara Lakis, Aseka och Jerusalem kvar av Judas städer som inte redan är intagna av Nebukadnessar. Vi läser Jeremia 34, vers 8 till och med 11. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, sedan kung Sidkia hade slutit ett förbund med allt folket i Jerusalem, att det bland sig skulle utropa frihet, så att var och en skulle frige sin hebreiska slav och sin hebreiska slavinna. Detta för att ingen skulle ha sin judiske broder till slav. Alla förstarna och allt folket lydde detta, det som hade gått med i förbundet, att var och en skulle ge sin slav och sin slavinna fria och inte mer skulle ha dem som slavar. De rättade sig efter detta och frigav dem, men efteråt ångrade de sig och tog tillbaka de slavar och slavinnor som de hade frigivit och tvingade dem på nytt att bli slavar och slavinnor. Situationen var mycket spänd i Jerusalem. Man hade hört ryktet om att de flesta judiska städer redan var besegrade, Det såg verkligen allvarligt ut för Jerusalem nu. Jerusalems förstar hade nog mera råg i ryggen än den svage kung Sidkia som vi ser när vi läser resten av kapitlet. Men kungen inser att faran är överhängande och att deras stad snart kan falla i fiendens hand. Och man sökte inte först och främst Gud i denna nöd, utan spanade i horisonten efter något som kunde tyda på att Egypten kom för att undsätta Juda. Men Egypten kom inte, och nu var olyckans stund nära. Då sluter kung Sidkia ett förbund med allt folket, och alla som gick med i förbundet frigav slavar och slavinnor. Men kort tid efter att man gjort det lämnar Babylons trupper området. Och när belägringen plötsligt upphör, så menar de tidigare slavägarna att de lika gärna kan göra dem till slavar igen. Man försöker driva kohandel med Gud, men när man har fått betalt vill man ändå ha kon med sig hem. Tänk så smart man är. Men som jag citerade från Galaterbrevet 6:7 där Paulus skriver: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Genom detta svek, både mot Gud och även mot de fattigaste bland folket, så vanäras Guds namn. Och därför säger Gud i Jeremia 34, vers 16 och 17: men ni har ändrat er och vanhelgat mitt namn. Var och en har tagit tillbaka sin slav och sin slavinna som ni hade släppt fria enligt deras önskan. Nu har ni tvingat dem att bli era slavar och slavinnor igen. Därför säger Herren så: ni har inte hört på mig och utropat frihet, var och en för sin broder och sin nästa. Så utropar då jag, säger Herren, frihet för er att utelämnas åt svärd, pest och hungersnöd. Jag ska göra er till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden. Den tillfälliga lättnaden i nöden avslöjade hur djupt sjunkna de välbärgade i Jerusalem var, både moraliskt och i sitt avfall från Gud. Man hade aldrig vänt om till Gud. Man ångrade inte sin synd. Man ville bara slippa syndens konsekvenser. Man ville slippa nöden, men man ville inte leva ett moraliskt och rättfärdigt liv. Människan är sig lik. Så fort hon får det lite bättre tar hon tillbaka sina löften, glömmer Gud och tänker bara på personlig vinning, egen ära, njutning och tidsfördriv. Man lurar till sig så mycket och vet inte att det är sig själv man lurar. Kära vän som lyssnar, lägg detta Guds ord på ditt hjärta. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda.

Tänk om Sidkia och de välbärgade i Jerusalem verkligen hade frigivit sina systrar och bröder som var slavar. Tänk vilket vittnesbörd det hade varit för resten av världen. Detta är Guds folk, ett annorlunda folk. Men det var bara hyckleri, något man gjorde i en nödsituation. Man fruktade bara för olyckan. Man fruktade inte Gud. Därför gav man Gud löften och man släppte slavar och slavinnor. Men så fort olyckan såg ut att vara över så bröt man löftet. Man måste ju vara smart om man ska komma någon vart här i livet. Och den filosofin bringade inte bara dem själva i det allra största elände, men det vanärade också Guds namn. Det liv ett Guds barn lever lägger världen märke till, långt mer än vad vi är klara över. När man å ena sidan bekänner sig tro på Gud och hans ord, och samtidigt inte inrättar sitt liv i samsvar med Guds ord och heliga vilja, då vanäras Guds namn. I Jeremia 23:29 sa Herren: Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en slägga som krossar klippor. Och nu har stunden kommit och Guds slägga slungar ut följande budskap till den kung, de präster och det folk som avfallit från Gud och vanärat hans namn. Vi läser Jeremia 34, verserna 21 och 22. Jag ska utelämna Sidkia, Juda kung, och hans furstar i deras fienders hand, till de män som vill döda dem, och till den babyloniske kungens här som nu har dragit bort ifrån er. Se, jag ska befalla dem, säger Herren, att de vänder tillbaka till denna stad. De ska belägra den, inta den och bränna ner den. Jag ska göra Judas städer till en öde mark där ingen bor. Jeremia hade nog upplevt en kortvarig glädje när han hörde att slavar och slavinnor hade blivit frigivna. Men när hotet mot Jerusalem lättade tog kung Sidkia tillbaka proklamationen om slavarnas frigivande. Men ingenting skulle gå som Sidkia hade tänkt. Fienden som för ett ögonblick hade lämnat området runt Jerusalem skulle snart vända åter. Och när vi kommer till Jeremia kapitel 52 ska vi höra hur staden läggs i grus. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår skall hon också skörda.

När vi nu kommer till kapitel 35 ska vi möta rekabiterna, en liten grupp som var annorlunda än resten av nationen. Vi minns från vandringen genom första kungaboks 19 kapitel, när Elia förtvivlat säger till Gud: "Jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar, och de försöker ta mitt liv." Men då svarade Gud, första kungabok 19:18: "Jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal och som inte givit honom hyllningskyss." Och även här i profeten Jeremia bok har Gud skrivit ner några trofasta människors historia för att påminna oss om att det alltid finns en skara som inte böjer knä för avgudarna. Det kommer alltid att finnas en skara som inte följer den breda strömmen, men som genom sina liv blir ett vittnesbörd om Gud. Hör, min vän, vad Guds ord vittnar om rekabiterna. Jeremia 35, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren i Jojakims, Josias sons, Juda kungs tid. Han sade: "Gå till rekabiternas släkt och tala med dem, och för dem in i en av kamrarna i Herrens hus, och ge dem vin att dricka." Och Jeremia gör som Gud befallt honom, och han sätter fram kannor fulla av vin och bägare för rekabiterna och säger: "Varsågod, vilken ära att bli inbjuden hit." Men hör nu vad rekabiterna säger och gör. Jeremia 35, verserna 6 till och med 8. "De svarade: Vi dricker inte vin, för vår fader Jonadab, Rekabs son, har befallt oss: Ni och era barn skall aldrig dricka vin. Ni skall inte bygga hus, inte så säd eller plantera vingårdar och inte heller äga sådana, utan ni skall bo i tält i all er tid, för att ni länge skall leva i det land där ni bor som främlingar. Vi lyder allt vad vår fader Jonadabs, Rekabs son, har befallt, och därför dricker vi aldrig vin, varken vi eller våra hustrur, våra söner eller våra döttrar." Kapitel 34 talade om de välsituerades löftesbrott. Här talas om hur några av det allmänna folket håller sitt löfte. Och det är helt uppenbart en grupp människor som Jeremia respekterar. Det är tydligt att han har god kännedom till dessa rekabiter. Och vi ska lägga märke till att det är inte Jeremias idé att ta dem till templet. Det är Gud som inspirerar till denna handling som vi nu läser om. Gud sa: "Gå till rekabiterna och tala med dem." Gud sa: "För dem in i en av kamrarna till Herrens hus." Låt oss tänka oss in i det som här sker. En liten grupp människor, av kungen och prästerna ansedda som en sekt. De var ju annorlunda. De är inte som oss. De investerar varken i egen villa eller tomtmark eller åkermark. Och de är egentligen bara främlingar här. Och visst var de främlingar. De var en nomadstam som hade sökt tillflykt i Jerusalem, den befästa staden, i en tid då både kaldéernas och arameernas arméer härjade det här området. Vi kan säga att omständigheterna hade tvingat dem till Jerusalem.
och där visar det sig att Gud och Guds profet har användning för dessa enkla människor som kännetecknades av att de höll sina löften. Sannerligen ett annorlunda folk. Jeremia går och talar med dem, inbjuder dem att komma till en av kamrarna i Herrens hus, och dit går de tydligen gärna. De verkar ha förtroende för Jeremia, går gärna med den mannen. Så kommer då en föraktad profet och en liten släktgren som ingen i Israel räknade med upp till en av kamrarna som användes till gemenskapsmåltid av de familjer som kommit till templet för att offra. Sannolikt har Jeremia valt ett av de rum som vände ut mot förgården. Och jag tror det väckte förundran bland folket i Jerusalem. Ska Jeremia upp till templet? Vem i all världen har han med sig? Har han gått med i den sekten nu? Skaror strömmar nyfiket samman. Vad är det nu som ska ske? Det är något nytt på gång. Låt oss se vad Jeremia har hittat på den här gången. Personligen tror jag att det var mycket folk som samlades i förgården vid det här tillfället. Så dukar Jeremia till gemenskap och fest. Han ställer fram kannor fulla av vin och säger: "Varsågod, bara ta för er." Jeremia visste i förväg vad svaret skulle bli. Ja, det hade han faktiskt räknat med. De nekar att dricka vin. Och den stora folkskaran möter här en förkunnelse som är mer än ord. Och de frågar: vad är det som föregår här? De hade en gång i livet avgivit ett löfte att aldrig dricka vin. Och det måste väl Jeremia förstå, att eftersom de avgett det löftet så är det helt naturligt att tacka nej. Med denna händelse som åskådningsundervisning börjar Jeremia förkunna Herrens ord till det församlade. Vi läser Jeremia 35, verserna 13 till och med 17. Så säger Herren Seba åt Israels Gud: gå och säg till Judas män och till Jerusalems invånare, skall ni då inte ta emot tillrättavisning och lyssna till mina ord, säger Herren. Det bud som Jonadab, Rekabs son, gav sina barn, att de inte skulle dricka vin, det har de hållit, och än idag dricker de inte vin, eftersom det lyder sin faders befallning. Men själv har jag gång på gång talat till er, och ni har inte lyssnat till mig. Gång på gång har jag sänt till er mina tjänare profeterna och låtit säga: vänd om var och en från sin onda väg, bättra ert sätt att leva, och följ inte efter andra gudar så att ni tjänar dem. Då ska ni få bo i det land som jag har givit er och era fäder. Men ni slog dövörat till och lyssnade inte på mig. Eftersom detta folk inte har gjort som jag har sagt, så som Jonadabs, Rekabs sons efterkommande har följt den befallning som deras fader gav dem, därför säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud, så: se över Juda och över alla Jerusalems innevånare ska jag låta all den olycka komma som jag har uttalat över dem, därför att de inte lyssnade när jag talade till dem och inte svarade när jag kallade på dem. Är det inte underligt, säger Gud, att det folk som för 250 år sedan avgav ett löfte, de har hållit det löftet, trots att det gör dem till en fattig, kringvandrande nomadstam. Men ni som har fått ett land som flyter av mjölk och honung,
Ni har fått lov att bygga vackra hus, skaffa nötboskap och småboskap, får lov att äga silver och guld. Ni bryter ert löfte, trots att jag har välsignat er så rikt. I femte Mosebok 8, vers 11-13, hade Israels barn fått följande påminnelse. Se till att du inte glömmer Herren din Gud, utan håller hans bud, föreskrifter och stadgar som jag idag ger dig. När du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem, när din nötboskap och din småboskap förökas, och ditt silver och guld och allt annat du har förökas, då må du inte i ditt hjärta bli högmodig, så att du glömmer Herren, din Gud. Ändå var det just det som hade hänt. De blev högmodiga. De glömde Gud, vände honom ryggen och föraktade hans ord. I första Korinterbrevet 1, verserna 27-29 skriver Paulus: Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. Och det stadfästs också av det löfte Gud ger rekabiterna. Jeremia 35, vers 18 och 19. Till rekabiterna sade Jeremia, så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Därför att ni har följt er fader Jonadabs befallning och hållit alla hans befallningar och på allt sätt gjort som han befallt er. Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud, så: Jonadab, Rekabs son, kommer alltid att ha en avkomling i tjänst inför mitt ansikte. Gud drar en klar skiljelinje mellan rekabiterna, som så trofast hållit de befallningar som deras jordiska fäder gett dem, och prästerna och folket i Juda, som struntade i sin himmelske fars befallningar. Så trots den straffdom som skall komma över Jerusalem och Juda, skall rekabiternas släkt leva vidare och alltid tjäna Herren. I första Samuels bok 15 så tillrättavisar Samuel kung Saul med följande ord: Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Det berättas om reformatorn Martin Luthers första vistelse i Wittenberg, varifrån han skrev till sin överordnade i Erfurt: Pesten är nu här och härjar svårt, särskilt bland den kära ungdomen. Ni råder mig att jag ska fly härifrån. Jag hoppas att världen inte ska ramla ihop om broder Martin Luther dör. Jag har fått min post anvisad här. Jag vill visa lydnad och inte fly. Och när den som placerat mig här befaller mig härifrån, då lyder jag. Tro utan trohet gagnar dig inte, säger en av våra fäder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Tills vi hörs igen så vill jag att du ska läsa avsnittet om rekabiterna några gånger under eftertanke och bön. Ty allt som tidigare har skrivits, det är skrivet till vår undervisning, för att vi
genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, skall bevara vårt hopp. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese et vers fra Paulus andre brev til Timotius.
2: Som vi lukket til Paulus, vi vinner nok i Timotius.
1: For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.
2: Det går ikke min lille hantan er mye til ballesvåda vøyne, mot å famo i rakisvåda i hjertmallesvåda vøyne.
1: Vet du noe om hva motløshet er?
2: Det har kommet meg til gøyde en birra denne ballesvåda døyvåda famo.
1: Ordet sier at du er uten mot.
2: Og sattene sier at denne halma døyvåda.
1: Eller i hvert fall nesten uten mot.
2: Det heter jo sille håpene ikke mye døyvåd.
1: Og jeg vil tro at de aller fleste av oss har opplevd det på en eller annen måte på vår livsreis.
2: Og jeg kan vise jeg skulle ikke må sa han den tjene mine ærlig mammaskis. Du er ikke en åkte.
1: Motløsheten kan komme og legge seg som en sur tåke.
2: Det er bare så det vøyne, det er sakta, bygge, takke, det går mørka, bakkeliv.
1: Over vårt indre liv.
2: Min syska, det selv i mig.
1: Og alt blir så grått og mørkt.
2: Jeg på sødda nå her, vet du, rusas jeg søvnet.
1: Og når tåka henger over oss.
2: Jeg kommer ikke å henge eller min bakkel.
1: Da er det vanskelig å se veien videre.
2: Da er det vanskelig, så jeg ikke er inne videre.
1: Det er mørkt inne i oss.
2: Da er det søvnet min siste.
1: Og det er grått rundt oss.
2: Da er det vi så sagt på at min birra.
1: Og vi spør, hva skal vi gjøre nå?
2: Ja, det mig att göra mokala kamial takat.
1: Med bakgrund i den texten vi läste kan vi se.
2: Bokastan teostat mig min lokaj med det sattin mitt sälkit.
1: Vi tränger icke att bli i motlösheten.
2: Ja, mikal takpa släktan, daivuis våra syste.
1: Vi kan få hjälp till att komma oss ut av den.
2: Vi har tjockade väckida satt det bort i hokkustan tidigt.
1: Och du hörte vad vi läste.
2: Ja, de gulle mig min lokajmet.
1: För Gud ga oss icke en ånd som gör motlös.
2: Att det icke mig jättankar mycket tackar. Tackar vojna mig minne tackar mig att det var nu. Att det mig tajbo har kapalet våra.
1: Men en ånd som ger kraft, kärlighet och sindighet.
2: Mutta voina me jätä faamu rahki suoda ja jäkmalle suoda.
1: Gud har gitt oss en ond.
2: Me laddan autta voina mikki.
1: Som virker noe som är mye bedre än motlöshet.
2: Att voina mai mille miha mille olu varakkoda, että tolkuis voida voina.
1: Men la oss nå spørre.
2: Ja, men jäi romjällään.
1: Vårledes får vi del i denne ond.
2: Man lakar jag till mig åsidan vojnes.
1: Det första jag vill se i denna sammanhang är detta.
2: Det högta mig men jag kunde få högta eller den högta vårdarna.
1: Som lutherske kristne lärare och tror vi att vi får del i den helige ånd i dopens bad.
2: Och lutherna sa att ni inte måste lita när vi har gjort den vojnes eller den där. Och sedan den kasta armor.
1: På en förunderlig måte kommer Herren oss när.
2: Ja hoj, i mästers lacka i borta herra minnu lacka.
1: Genom ore och vanne.
2: Det är sann i och sats i bokte.
1: Och ger oss del i den helige ånds gave.
2: Ja, att alla så sedan passiv vinner.
1: Vi får del i den helige ånd av bare nåde.
2: Vi har gjort det, vi har gjort den passiv vinne. Jag vet inte, Armos.
1: Utan att vi har förtjent det.
2: Han må min ansvarskehta, min ansvarskehta.
1: Gaven vi har fått gjelder for hele livet.
2: Og at det mye holdt som dagen, vaks og jobbe håpa min eldre min.
1: Og vi kan ikke...
2: Ja, velk i lukt og jord.
1: Og vi kan ikke annet enn å takke og prise Gud for det.
2: Ikke mye herre, og meg, nå er ikke riktig hit, mye den oppdes.
1: Det andre jeg vil nevne er at ånden kommer til oss gjennom Guds ord.
2: Eller vil jo, da meg må jeg kunne må vi ta seg til å ikke påta hit, mye sann i bokte, jeg taler.
1: Det er ordet om Jesus, ordet om korset forkynnes klart og ren.
2: Sattni Jesus og birra, sattni rosa birra, vi sattni du. Kjellet kan si jeg bokta sitt.
1: Der er den hellige ånd til stede.
2: Toppel er det passi og ikke das.
1: Han lyser over ordet.
2: Sånn tjoke sann i bakkel.
1: Han forklarer det for oss.
2: Sånn til ikke den mykje.
1: Og viser oss den rette vei framover.
2: Ja, det er valda jeg tjoke mykje i den rute skjeng og autoskolen.
1: Og så vet vi at helligånden er virksom i det kristne fellesskap.
2: Ja, mitt hjerte er det passi og ikke galt og ikke tristalle servekortin.
1: Der to eller tre er forsamlet i Jesu navn. Vil han selv være nytt iblant
2: dem?
1: Ved sitt ord og ved sin ånd. En januardag for 19 år siden.
2: 8. januar
1: var noen av samme misjonsmedarbeidere på reise nede ved Hvite sjøen i Russland. En søndagsformiddag holdt de møte i et meget enkelt lokale et sted.
2: Jeg har hatt sånne baby, hatt en ganske baby, dolle og joje, ikke min sakne, joka det, min mot og vekkis.
1: Og det ble sagt at Guds ord antakelig ikke var blitt forkynt der etter revolusjonen.
2: Ja, da ble jo kulle og joje, det ene lagene, toppene, ikke min sakne, sarni, joen, mangel den revolusjonen.
1: Da møtet var slutt.
2: Loppen.
1: Virket det som om folk ikke ville gå hjem igjen?
2: Da tog jo gjerne laging, eller ikke vi sa, ni holdt meg i fall, og jeg kunne så vel ikke råkt ut.
1: Det ble så stille.
2: Så satt jeg noe jasket.
1: Og en reiste seg og sa.
2: Jeg åpte like, jeg bare, jeg bodde, jeg sa han i åpnet.
1: Vi har møtt en ånd her i dag. Som vi ikke har møtt før. Dette var et sterkt vitnesbyrd. Om at den hellige ånd er til stede gjennom ordet. I det kristne fellesskap.
2: Den kristne ser vokta vår.
1: Og viser menneskene den gode vei.
2: Jeg sa jeg har holdt meg den på riken nå.
1: Veien i Jesu fotspor å følge.
2: Gjeng nå, Jesus velger løte en melde.
1: Veien fram til det fullendte Guds rike.
2: Autoskole i alla hettin den ollisle skikmilla rika sisa loppa hemma.
1: Och det var väl också en i mötelyden som sa.
2: Jag ville väl ofta sa ne tvojenas mi selakko jobui.
1: Så var det en man som sa.
2: Eller imot å nå meg korte tilski.
1: Når det ble spurt om en skulle be for syke.
2: Og at denne mor og morstå var ikke alle mot om bort i åktes.
1: Han sa, vi er syke alle sammen.
2: Det som kalles elskighet, vi hadde si påkatt.
1: Slik opplevde de det.
2: Nådet at nådet lige helig. Det er noget at si dogte.
1: Ja.
2: Det må sa ikke.
1: I dag blir vi minnet om at ånden fra Herren gir oss kraft.
2: Ånden på at både min meitadane kulla ja dogte her til mille vøyne han at dem ikke gir famo.
1: Det er noe vi trenger mye av, både du og jeg.
2: Så det da meg mitt arbeid til Ollo, sikkert Ongemon.
1: Jeg var leder for samme misjonsarbeid i Norge i 32 år.
2: Men ikke leide jeg i Norge samme misjoner, så det er særlig å komme litt tilbake jeg i.
1: Jeg må innrømme at det var mange tøffe dager.
2: Hun hørte en galle dag, der sitte litt galle og hun låsa beivet.
1: Og det var mange vanskelige saker å arbeide med.
2: Jeg lekte hun jo lov at de sa seg bare godt.
1: Og det ville ha vært helt umulig å komme seg videre uten kraften fra det høye.
2: Da lekte jeg ikke bare så vekk med at hun bort i denne sin orden. Almaran famu hakami pakkin pohtaa ja pohti.
1: Voi ei har sagt det mange ganger.
2: Eilä kommunen kallelan namo hamman olu kettit.
1: Uten kraften fra den höje.
2: Almaran alla huoda famu hakaa ilin santa.
1: Ville jäi ha gått i backen etter kort tid.
2: Eläkki mun santa kallelan kun hallani hetnami vani saikis.
1: Och når noen spör.
2: Kom och sa med sjärra.
1: Hvorledes har du klart dig genom alla dessa år?
2: Jag må lätt om någon på veckan kan jag gå dit där jag vill mäta.
1: Då må jag svara.
2: Jag kan höra till min vastighet.
1: Jag har inte maktet detta i egen kraft.
2: I munna kan jag gå dit en farmundan.
1: Och jag har måttet hänvisa till det vår kära bror Samuel Buljo sa många gånger.
2: Mun kallin sanotaan tänään muus tahti ja sujuvi, että muu osku villi sammul puljuin maankka kättiin.
1: Ja hän saa.
2: Ja se on kalvasti.
1: Ve Guds nåde och kraft.
2: No näin, millä atmus ja faamus.
1: Ve Guds nåde och kraft kan vi stå i Guds rikes arbeid.
2: Millä Armus ja famus ahtimi pissu hitmi rihka parikin.
1: Och samman med denne Guds kraft och nåde.
2: Ja semmasta ni millä famu ja armu kohte.
1: Har jag också fått mye god hjälp av gode och trofaste medarbetare i samemission.
2: Lämmo maitta ut on ollut vehkin puuri samemissunna vehke parikin ollut main ja nuhain.
1: Jeg vil tro at også flere av dere som er samlet her i dag at dere har erfart at Herren har gitt dere kraft til liv og virke. Kraft til de tunge dagene i livet.
2: Att det farmodar inte lossa baby är väldigt.
1: Kraft till motbacken och de utrivliga uppgaver.
2: Att verkligen dajta vokarra alla vårt lohka är jag dajta varra. Jag dajta lossa parko aiki.
1: Kraft till att möta negativa människor på en positiv måte.
2: Att det farmodar inte dajvare takkare. Hei jo päälle ei ollut mun kuin puurin täivän emin.
1: Kraft till att vara ett lys för Herren.
2: Ja faamu maitaan tille herrat, vaat kyllä herrat joukasin.
1: I en mörk och kald världen.
2: Taina seutnis ja kalma maailmis.
1: Mitt i din vardag har du upplevt att Herren har gitt dig en ond som ger kraft.
2: Att det var på bevilla mäta mig toi tuon huomaa sen, att hit millä faamusta lämmin väkkäntään.
1: Genom detta har Herren gjort stora ting mot dig. Har du så husket på att tacka ham för det? Den andra huvudsak i textoren säger oss nu om detta. Gud gav oss en ond som ger kärlighet. Kärlighet är ett ord som har brukt väldigt mycket i vår tid. Men på trots av detta är kärligheten likväl en mangelvare. I många forskjelliga fällskap. Det blir kallt i hjemmen av kärligheten mangler
2: der.
1: Och far och mor ser hare ord till varandra.
2: Ja, se jäät niitä käpälossa ja karrasaa niin kaapa koimiska vastaa.
1: Det blir hårt och tungt på arbetsplatsen.
2: Ja det sätta vaikka vaatii siellä lossa parko sajiin paikkiin vaikka.
1: Når kärligheten och omsorgen har reist sin väg.
2: Kun rahkis vuotta ja auttas muraas, sille mannaan sun käynnus melteikelessä.
1: Och det blir kallt och tungt att leva i ett kristen fällskap. Där kärligheten manglar. Men när kärligheten från Gud får råd i heimen. Blir det ett gott och tryggt sted att vara.
2: Tässä doktorin ja vaikkipas rokturut.
1: Och Guds gode sol lyser över heimen.
2: Ja millä porre päivällä stoukaa rohtupakkelle.
1: Sell om det icke har så mycket att rytta med av materiella ting.
2: Vaikka vielä mihinkä kenoa alla huolein kallehtista, että luntulet
1: Heimen blir ett sted där det gode kan få växa fram och bära frukt.
2: Rottu sätta lakar kostatte porrea sattu sätta ja sätta da sattut ja mannautta skulu.
1: Och i den grad kärligheten och omsorgen får rum på arbetsplats.
2: Ja loppa koste rahki suhta avattu sajimaitte parko prahkin.
1: Blir det ett gott sted att bära.
2: Tätä kalsantaa läpuorreissa paikki ja säkki jorrut.
1: Och när kärligheten får ett stort och gott rum i det kristna fällskap.
2: Ja kun rahkis vuottaa oltuun, kun viittis ja porrespuoriin saajii kristalle särvivuodassa.
1: Så skapar den trygghet och varme.
2: Tätä puhtaa, että vaikkapas vuoda ja liekkuus vuoda.
1: Och möjligheter för vidare växt.
2: Ja, vita sig på satta.
1: Det är Guds gode vilja att vi människor ska hålla av varandra.
2: Det är
1: Guds gode vilja.
2: Det är min tahto.
1: Att vi människor ska hålla av varandra.
2: Att vi håller på kalkat på alla eskut kuin miemme eskut su sajis takkasis.
1: Ja vara glada i varandra.
2: Måste jag läka att ilus kuht kuin mi kuin.
1: Och skriften säger det slik.
2: Tala tjalkana.
1: La oss älska varandra.
2: Rakis tekom vi kuht kuin miemme.
1: Slik som han har älskat oss.
2: Något som är rakistan med.
1: Kärligheten kommer till oss från Gud.
2: Rakis vårt borta mycket i minst.
1: Och det är hans innerliga önske. Att den ska växa fram ibland oss. Som en stark och god plante. Gud gav oss en ond som ger kärlighet. Är det inte fint att tänka på det? Jo, det är fantastiskt att tänka på det. Och vi har stor grund till att tacka mycket för denna kärlighetens ond.
2: Ja missä tuo raasi kiitti tämän rahkisvuoden voinna, vai millä tämä?
1: Den tredje huvudsak textor vill minnas om idag är detta.
2: Varma toive asinen maita texta alo näe puttus maita muistuhani kiiä.
1: Gud gav oss en ond som ger sindighet.
2: Att voina antaa lammi antaa mikkiä jirkmalle suota.
1: En ond som ger oss hjälp.
2: Mutta voina mi antaa mikkiä vehkiä.
1: Till att uppträ med sindighet och balans.
2: Denna bukti houtan den jirkmalle suota ja den okta vuota.
1: I en urolig och vanskelig värld.
2: Tänne sådas muosis ja vattis maailmis.
1: Sindigheten tänker sig om två gånger för den talar.
2: Hjärtmallet vuotta jutta sa. Hjärtmallet sahuta koda saani buktauten.
1: Sindighetens ond gör icke noe på slump.
2: I hjärtmallet vuotta voina taka maitike noe att det går. Teko nuo katassa semmaa.
1: Den styrer efter klara mål.
2: Det fjärde land teko huutjälkar mihtus.
1: Och har sitt ankerfäste i Guds ord.
2: Jälle så. Tälle där så vadu vunit milla saknai.
1: Sindigheten ger trygghet och rättledning till människor.
2: Hjärtmallas vada vajnata. Att hjärtmalla svåda håller mig.
1: Den möter på sin väg. Den hjälper förtvilt och rådlösa människor till att se upp och fram.
2: Det verkar att akkar håller mig med det så det kan hajpa så väg med hovan. Och det bara ger det mig talmikoglig.
1: Sindigheten ger hopplösa människor hjälp till att fatta nytt mot.
2: De får
1: hjälp till att se att situationen icke är så hopplös som de tror.
2: De måste vänta på att man sitter att det är svårta i lättande nu. Nu paha ja häkkiä, kun siitä toivoo.
1: De får hjälp till att se.
2: Det är så jotta väkkiä, så hoinit.
1: Att Gud icke har tänkt ulyckes tankar med dem.
2: Mikälle jotsen takkar heikto jurtekis, sin virra.
1: Nej, han har tänkt fredstankar.
2: I sån raafis vada jurtekin mun raafi jurtekin.
1: Och han vill ge dem framtid och hopp.
2: Ja sådana tahtoo alltid pohtaikki ja toivuu.
1: Tänk att få se detta.
2: Ja jotta sä kehtelit taan.
1: Icke ylikes tanker.
2: Ilikkuis vada jurtakaste.
1: Men framtid och håk.
2: Och pohtaikki ja toivuu.
1: Och samtidigt som detta håpets lys begynner att skinne.
2: Ja samma aikis kodaste toivuu soukaa toivuu vada soukaa kohta.
1: Så får de se.
2: Det bästa som du ser ojnit.
1: Att jag har en fader i det höje.
2: Att jag måste kalla august och tahtid uppe backen.
1: Som fader omhu för mig bär.
2: Kohta tahtid och gillar jag sen muistu en gudda må. Ja muista må.
1: Sindigheten har denne gode virkning. Fordi den har sitt ankerfeste i Gud. Og hans ånd. Gud ga oss en ånd som gir sindighet. Og samtidig som vi takker for denne gode Guds gave. Kjenner vi trang til å be? Gi oss mye mer av syndighetens ånd.
2: Er
1: det ikke fint å tenke på dette? At Herren vil bytte ut motløshetens ånd.
2: Att gå här i kolonu i tänna tanto aivuis voida voinna mis järkmanas voida voinna.
1: Me en on som ger kraft, kärlighet och sindighet.
2: Och ta voinna me jätä mitki ja faamu järkmanas voida ja rahki voida.
1: Tänk att Herren vill bytte ut vår motlöshet och tafatthet.
2: Og ihmillä ei komise vanti heille, että toivuis vuoda voinna ja anti hirtmalas vuoda voinna.
1: Me kraft och pågangsmot.
2: Att det faamu ja no, keura vuoda ja faamu.
1: Han vill bytte ut våra kalde hjärter.
2: Så näin kun julonu, että minä min kalma vainmuidet.
1: Me hjärter som är fyllt av kärlighet. Och omsorg.
2: Tackar vaimo, mille tio varahkis, vuodan ja autos morrasi.
1: Han vill bytte ut våra steinhjärter.
2: Sanoi kolonui heiletän kärke vaimo, mis.
1: Med hjärter som lever och slår i kraften fra Guds kärlighet.
2: Vaimo, tackar mi rauhka ja terpa. Ik min rahkis, vuodan tio vaan.
1: Och han vill bytte ut vår rådvillhet.
2: Ja så när jag lånar i min sevetan. Tan toivuis ja paljon vuoda voinna.
1: Vår vacklande skritt.
2: Min lyftsistä kärlakit.
1: Med sindighet.
2: Hjälpmallas vuoda.
1: Fasthet och en stö kurs.
2: Ja pistovas vuoda antan min maski ja keinu.
1: Gud vill ge oss allt detta. Och han önskar att fylla på helt till det flommer över
2: bredderna.
1: Helt till vi må se med kung David. Mitt beger flyter över.
2: Mukaan riitelle kolkaa pakkel, koutaa pakkel.
1: Kjäre vänner som är här nu.
2: Rahki susti pakuleepä taas.
1: Ta emot alle dessa rike Guds gaver.
2: Ante vuosta pohten tai hikmil attan armu rahki sattata kaikki.
1: Och lev i dem i tillit och tro.
2: Ja heille taas siste lohte vuosi vuoden jauskuun.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 34. Men innan vi vandrar genom det här kapitlet så vill jag citera Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Och det får stå som en överskrift över den varning som kung Sidkia får av Gud genom profeten Jeremia. För det är just det som ligger i budskapet Sidkia får från Gud. Du kan inte håna och spotta Gud. Gud bedrar man inte, står det i vår svenska översättning. I norsk bibel är det översatt, Gud lär sig icke spotte. Jeremia är hatad och föraktad. Nästan ingen vill lyssna till det budskap Gud har gett honom att ropa ut. Ändå måste han än en gång tala, både till kungen och till folket. Vi läser Jeremia 34, verserna 1 till och med 5. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, när Nebukadnessar, kungen i Babel med hela sin här och med alla de riken på jorden som lydde under hans välde och med alla folk angrep Jerusalem och alla dess lydstäder. Han sade: så säger Herren, Israels Gud. Gå till Sidkia, Juda kung, och säg till honom: så säger Herren, se, jag ger denna stad i den babyloniske kungens hand, och han ska bränna upp den i eld. Själv ska du inte kunna undkomma hans hand, utan du ska gripas och lämnas i hans hand och stå inför kungen i Babel öga mot öga. Han ska tala med dig ansikte mot ansikte, och du ska komma till Babel. Men hör Herrens ord, du Sidkia, Juda kung. Så säger Herren om dig: du skall inte dö genom svärd, i frid skall du dö. Och liksom han har tänt rökelse till dina fäders ära, till de kungar som varit före dig, så skall man också tända rökelse till din ära och ropa: ack ve, Herre, och hålla dödsklagan över dig. Ty detta har jag talat, säger Herren. Budskapet är mycket klart. Jerusalem ska brännas ner och kung Sidkia ska föras som fånge till Babel. Och när Jeremia proklamerar det här så står den babyloniske kungens här utanför Jerusalems murar. Och vid det här tillfället så är det bara Lakis, Aseka och Jerusalem kvar av Judas städer som inte redan är intagna av Nebukadnessar. Vi läser Jeremia 34, vers 8 till och med 11. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, sedan kung Sidkia hade slutit ett förbund med allt folket i Jerusalem, att det bland sig skulle utropa frihet, så att var och en skulle frige sin hebreiska slav och sin hebreiska slavinna. Detta för att ingen skulle ha sin judiske broder till slav. Alla förstarna och allt folket lydde detta, det som hade gått med i förbundet, att var och en skulle ge sin slav och sin slavinna fria och inte mer skulle ha dem som slavar. De rättade sig efter detta och frigav dem, men efteråt ångrade de sig och tog tillbaka de slavar och slavinnor som de hade frigivit och tvinga dem på nytt att bli slavar och slavinnor. Situationen var mycket spänd i Jerusalem. Man hade hört ryktet om att de flesta judiska städer redan var besegrade, Det såg verkligen allvarligt ut för Jerusalem nu. Jerusalems förstar hade nog mera råg i ryggen än den svage kung Sidkia som vi ser när vi läser resten av kapitlet. Men kungen inser att faran är överhängande och att deras stad snart kan falla i fiendens hand. Och man sökte inte först och främst Gud i denna nöd, utan spanade i horisonten efter något som kunde tyda på att Egypten kom för att undsätta Juda. Men Egypten kom inte, och nu var olyckans stund nära. Då sluter kung Sidkia ett förbund med allt folket, och alla som gick med i förbundet frigav slavar och slavinnor. Men kort tid efter att man gjort det lämnar Babylons trupper området. Och när belägringen plötsligt upphör så menar de tidigare slavägarna att de lika gärna kan göra dem till slavar igen. Man försöker driva kohandel med Gud. Men när man har fått betalt vill man ändå ha kon med sig hem. Tänk så smart man är. Men som jag citerade från Galaterbrevet 6:7 där Paulus skriver: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Genom detta svek, både mot Gud och även mot de fattigaste bland folket, så vanäras Guds namn. Och därför säger Gud i Jeremia 34, vers 16 och 17: men ni har ändrat er och vanhelgat mitt namn. Var och en har tagit tillbaka sin slav och sin slavinna som ni hade släppt fria enligt deras önskan. Nu har ni tvingat dem att bli era slavar och slavinnor igen. Därför säger Herren så: ni har inte hört på mig och utropat frihet, var och en för sin broder och sin nästa. Så utropar då jag, säger Herren, frihet för er att utelämnas åt svärd, pest och hungersnöd. Jag ska göra er till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden. Den tillfälliga lättnaden i nöden avslöjade hur djupt sjunkna de välbärgade i Jerusalem var, både moraliskt och i sitt avfall från Gud. Man hade aldrig vänt om till Gud. Man ångrade inte sin synd. Man ville bara slippa syndens konsekvenser. Man ville slippa nöden, men man ville inte leva ett moraliskt och rättfärdigt liv. Människan är sig lik. Så fort hon får det lite bättre tar hon tillbaka sina löften, glömmer Gud och tänker bara på personlig vinning, egen ära, njutning och tidsfördriv. Man lurar till sig så mycket och vet inte att det är sig själv man lurar. Kära vän som lyssnar, lägg detta Guds ord på ditt hjärta. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår skall hon också skörda.

Tänk om Sidkia och de välbärgade i Jerusalem verkligen hade frigivit sina systrar och bröder som var slavar. Tänk vilket vittnesbörd det hade varit för resten av världen. Detta är Guds folk, ett annorlunda folk. Men det var bara hyckleri, något man gjorde i en nödsituation. Man fruktade bara för olyckan. Man fruktade inte Gud. Därför gav man Gud löften och man släppte slavar och slavinnor. Men så fort olyckan såg ut att vara över så bröt man löftet. Man måste ju vara smart om man ska komma någon vart här i livet. Och den filosofin bringade inte bara dem själva i det allra största elände, men det vanärade också Guds namn. Det liv ett Guds barn lever lägger världen märke till, långt mer än vad vi är klara över. När man å ena sidan bekänner sig tro på Gud och hans ord, och samtidigt inte inrättar sitt liv i samsvar med Guds ord och heliga vilja, då vanäras Guds namn. I Jeremia 23:29 sa Herren: Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en slägga som krossar klippor. Och nu har stunden kommit och Guds slägga slungar ut följande budskap till den kung, de präster och det folk som avfallit från Gud och vanärat hans namn. Vi läser i Jeremia 34, verserna 21 och 22. Jag ska utelämna Sidkia, Juda kung, och hans furstar i deras fienders hand, till de män som vill döda dem, och till den babyloniske kungens här som nu har dragit bort ifrån er. Se, jag ska befalla dem, säger Herren, att de vänder tillbaka till denna stad. De ska belägra den, inta den och bränna ner den. Jag ska göra Judas städer till en öde mark där ingen bor. Jeremia hade nog upplevt en kortvarig glädje när han hörde att slavar och slavinnor hade blivit frigivna. Men när hotet mot Jerusalem lättade tog kung Sidkia tillbaka proklamationen om slavarnas frigivande. Men ingenting skulle gå som Sidkia hade tänkt. Fienden som för ett ögonblick hade lämnat området runt Jerusalem skulle snart vända åter. Och när vi kommer till Jeremia kapitel 52 ska vi höra hur staden läggs i grus. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår skall hon också skörda.

När vi nu kommer till kapitel 35 ska vi möta rekabiterna, en liten grupp som var annorlunda än resten av nationen. Vi minns från vandringen genom första kungaboks 19 kapitel, när Elia förtvivlat säger till Gud: "Jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar, och de försöker ta mitt liv." Men då svarade Gud, första kungabok 19:18: "Jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal och som inte givit honom hyllningskyss." Och även här i profeten Jeremia bok har Gud skrivit ner några trofasta människors historia för att påminna oss om att det alltid finns en skara som inte böjer knä för avgudarna. Det kommer alltid att finnas en skara som inte följer den breda strömmen, men som genom sina liv blir ett vittnesbörd om Gud. Hör, min vän, vad Guds ord vittnar om rekabiterna. Jeremia 35, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren i Jojakims, Josias sons, Juda kungs tid. Han sade: "Gå till rekabiternas släkt och tala med dem, och för dem in i en av kamrarna i Herrens hus, och ge dem vin att dricka." Och Jeremia gör som Gud befallt honom, och han sätter fram kannor fulla av vin och bägare för rekabiterna och säger: "Varsågod, vilken ära att bli inbjuden hit. Men hör nu vad rekabiterna säger och gör." Jeremia 35, verserna 6 till och med 8. "De svarade: Vi dricker inte vin, för vår fader Jonadab, Rekabs son, har befallt oss: Ni och era barn skall aldrig dricka vin. Ni skall inte bygga hus, inte så säd eller plantera vingårdar och inte heller äga sådana, utan ni skall bo i tält i all er tid, för att ni länge skall leva i det land där ni bor som främlingar. Vi lyder allt vad vår fader Jonadabs, Rekabs son, har befallt, och därför dricker vi aldrig vin, varken vi eller våra hustrur, våra söner eller våra döttrar." Kapitel 34 talade om de välsituerades löftesbrott. Här talas om hur några av det allmänna folket håller sitt löfte. Och det är helt uppenbart en grupp människor som Jeremia respekterar. Det är tydligt att han har god kännedom till dessa rekabiter. Och vi ska lägga märke till att det är inte Jeremias idé att ta dem till templet. Det är Gud som inspirerar till denna handling som vi nu läser om. Gud sa: "Gå till rekabiterna och tala med dem." Gud sa: "För dem in i en av kamrarna till Herrens hus." Låt oss tänka oss in i det som här sker. En liten grupp människor, av kungen och prästerna, ansedda som en sekt. De var ju annorlunda. De är inte som oss. De investerar varken i egen villa eller tomtmark eller åkermark. Och de är egentligen bara främlingar här. Och visst var de främlingar. De var en nomadstam som hade sökt tillflykt i Jerusalem, den befästa staden, i en tid då både kaldéernas och arameernas arméer härjade det här området. Vi kan säga att omständigheterna hade tvingat dem till Jerusalem.
Och där visade sig att Gud och Guds profet har användning för dessa enkla människor som kännetecknades av att de höll sina löften. Sannerligen ett annorlunda folk. Jeremia går och talar med dem, inbjuder dem att komma till en av kamrarna i Herrens hus, och dit går de tydligen gärna. De verkar ha förtroende för Jeremia. Går gärna med den mannen. Så kommer då en föraktad profet och en liten släktgren som ingen i Israel räknade med upp till en av kamrarna som användes till gemenskapsmåltid av de familjer som kommit till templet för att offra. Sannolikt har Jeremia valt ett av de rum som vände ut mot förgården. Och jag tror det väckte förundran bland folket i Jerusalem. Ska Jeremia upp till templet? Vem i all världen har han med sig? Har han gått med i den sekten nu? Skaror strömmar nyfiket samman. Vad är det nu som ska ske? Det är något nytt på gång. Låt oss se vad Jeremia har hittat på den här gången. Personligen tror jag att det var mycket folk som samlades i förgården vid det här tillfället. Så dukar Jeremia till gemenskap och fest. Han ställer fram kannor fulla av vin och säger: "Varsågod, bara ta för er." Jeremia visste i förväg vad svaret skulle bli. Ja, det hade han faktiskt räknat med. De nekar att dricka vin. Och den stora folkskaran möter här en förkunnelse som är mer än ord. Och de frågar: vad är det som föregår här? De hade en gång i livet avgivit ett löfte att aldrig dricka vin. Och det måste väl Jeremia förstå, att eftersom de avgett det löftet så är det helt naturligt att tacka nej. Med denna händelse som åskådningsundervisning börjar Jeremia förkunna Herrens ord till det församlade. Vi läser Jeremia 35, verserna 13 till och med 17. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: gå och säg till Judas män och till Jerusalems invånare: skall ni då inte ta emot tillrättavisning och lyssna till mina ord, säger Herren. Det bud som Jonadab, Rekabs son, gav sina barn, att de inte skulle dricka vin, det har de hållit, och än idag dricker de inte vin, eftersom de lyder sin faders befallning. Men själv har jag gång på gång talat till er, och ni har inte lyssnat till mig. Gång på gång har jag sänt till er mina tjänare profeterna och låtit säga: vänd om var och en från sin onda väg, bättra ert sätt att leva och följ inte efter andra gudar så att ni tjänar dem. Då ska ni få bo i det land som jag har givit er och era fäder. Men ni slog dövörat till och lyssnade inte på mig. Eftersom detta folk inte har gjort som jag har sagt, så som Jonadabs, Rekabs sons efterkommande har följt den befallning som deras fader gav dem. Därför säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud, så: se över Juda och över alla Jerusalems innevånare ska jag låta all den olycka komma som jag har uttalat över dem, därför att de inte lyssnade när jag talade till dem och inte svarade när jag kallade på dem. Är det inte underligt, säger Gud, att det folk som för 250 år sedan avgav ett löfte, de har hållit det löftet, trots att det gör dem till en fattig, kringvandrande nomadstam. Men ni som har fått ett land som flyter av mjölk och honung,
Ni har fått lov att bygga vackra hus, skaffa nötboskap och småboskap, får lov att äga silver och guld. Ni bryter ert löfte, trots att jag har välsignat er så rikt. I femte Mosebok 8, vers 11-13, hade Israels barn fått följande påminnelse. Se till att du inte glömmer Herren din Gud, utan håller hans bud, föreskrifter och stadgar som jag idag ger dig. När du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem, när din nötboskap och din småboskap förökas, och ditt silver och guld och allt annat du har förökas, då må du inte i ditt hjärta bli högmodig, så att du glömmer Herren, din Gud. Ändå var det just det som hade hänt. De blev högmodiga. De glömde Gud, vände honom ryggen och föraktade hans ord. I första Korinterbrevet 1, verserna 27-29 skriver Paulus: Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. Och det stadfästs också av det löfte Gud ger rekabiterna. Jeremia 35, vers 18 och 19. Till rekabiterna sade Jeremia, så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Därför att ni har följt er fader Jonadabs befallning och hållit alla hans befallningar och på allt sätt gjort som han befallt er. Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud, så: Jonadab, Rekabs son, kommer alltid att ha en avkomling i tjänst inför mitt ansikte. Gud drar en klar skiljelinje mellan rekabiterna, som så trofast hållit de befallningar som deras jordiska fäder gett dem, och prästerna och folket i Juda, som struntade i sin himmelske fars befallningar. Så trots den straffdom som skall komma över Jerusalem och Juda, skall rekabiternas släkt leva vidare och alltid tjäna Herren. I första Samuels bok 15 så tillrättavisar Samuel kung Saul med följande ord: Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Det berättas om reformatorn Martin Luthers första vistelse i Wittenberg, varifrån han skrev till sin överordnade i Erfurt: Pesten är nu här och härjar svårt, särskilt bland den kära ungdomen. Ni råder mig att jag ska fly härifrån. Jag hoppas att världen inte ska ramla ihop om broder Martin Luther dör. Jag har fått min post anvisad här. Jag vill visa lydnad och inte fly. Och när den som placerat mig här befaller mig härifrån, då lyder jag. Tro utan trohet gagnar dig inte, säger en av våra fäder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Tills vi hörs igen så vill jag att du ska läsa avsnittet om rekabiterna några gånger under eftertanke och bön. Ty allt som tidigare har skrivits, det är skrivet till vår undervisning, för att vi
genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, skall bevara vårt hopp. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Selve ordet kommer av det norrøne nattverder, som betyr kveldsmåltid, rett og slett. I kristen sammenheng så brukes det om et enkelt måltid, hvor vi gjennom brød og vin får forbindelse med Jesu legeme og blod, og alt det han gjorde for å frelse oss fra våre synder. Luther sier om nattverden at det vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod under brødet og vinen, innstiftet av Kristus selv for oss, for at vi skal ete og drikke det. Fordi det en hellig handling som Jesus har innstiftet, så kaller vi nattverden et sakrament, i tillegg til at det et nådemiddel, altså noe som formidler Guds nåde.
2: Hva tid ble nattverden innstiftet?
1: Det ble innstiftet ved avslutningen av det siste påskemåltidet Jesus hadde sammen med disiplene sine før han led og døde. Det står om det i Matteus 26, mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, ga disiplene og sa, «Ta, et, dette mitt legeme.» Og han tok en kalk, takket, ga dem og sa, «Drikk av den alle, for dette mitt blod, den nye paktsblod, som utgytes for mange til syndernes forlatelse.» Nattverden peker slik tilbake til påskelammets blod som skulle verne de førsteføtte israelittene mot Guds dom over egypterne, og samtidig så peker den framover mot det fullkomne påskelammet, Jesus Kristus, som skulle offre seg selv i syndere sted, slik at vi skulle få syndenes forlatelse og bli vernet mot Guds evige dom. Derfor sier Jesus om vinen, «Dette mitt blod, den nye paktsblod.» Brødet som Jesus brukte var usyret, et forbilde på at han selv var uten synd.
2: Hva får meg I nattverden?
1: Da vil jeg svare med Luther. Det ser vi av disse ordene. Det gis for dere, og det utgytes for dere til syndenes forlatelse. Med disse ordene får vi sakramentet syndenes forlatelse, liv og salighet, for der hvor syndenes forlatelse der også liv og salighet. Jeg synes det underlig med nattverden, for gjennom disse synlige og konkrete elementene, brødet og vinen, så mottar vi Jesu legeme og blod. Dette mitt legeme, dette mitt blod, sa jo Jesus. Og det betyr ikke da at brødet og vinen blir forvandlet til Jesu legeme og blod, slik som den katolske kirke lærer, men gjennom disse elementene så kommer vi I kontakt med Jesus Kristus. De altså mer enn symboler, slik den reformerte kirke lærer. Jesus sa ikke «dette betyr», men han sa «dette mitt legeme, mitt blod». Når brød og vinen gis hver for seg, så betyr det at vi mottar resultatet av Jesu død til soning for våre synder. Men siden Jesus stod opp fra de døde og lever I dag, har vi gjennom brød og vinen samfunn med den levende Herre og frelse.
2: Hvordan kan det med et og det med drikke virke så store ting?
1: Ja, igjen vil jeg svare med Luther I hans lille katekisme. Å ete og drikke gjør det ikke. Det som virker Jesu ord om sitt legeme og blod. Sammen med brødet og vinen disse ordene hovedsaken I sakramentet. Uten evangelieordet så brødet bare brød og vinen bare vin, men sammen med ordet mottar vi Guds nåde gjennom å spise og drikke.
2: Hvorfor skal vi feire nattverd, Jonny?
1: Fordi Jesus har befalt det. Gjør dette, sa han, og fordi vi trenger det. I 1. Korinterbrev 10, 16 og 17 står det at velsignelsens kalk som vi velsigner, den ikke samfunn med Kristi blod, og brødet som vi bryter, det ikke samfunn med Kristi legeme. Fordi det ett brød, vi ett legeme, enda vi mange, for vi alle del I det ene brød. Genom nattvärn så får vi samfund med den levande Herre och frälse som döde för våra synder. Och det gäller alla troende. Därför så har vi också samfund med varandra.
2: Vem är nattvärn för?
1: Nattvärn är för dem som vet att de har bruk för Guds nåde. Därför skall bara de kallas uvärdige som icke känner sin svaghet och som icke vill inrömma att de är syndare, säger Luther. Och i sin katekisme säger han, vi går till alters med det rätte sinn när vi tror disse ordene, detta gis för dere och det utgjutes för dere till syndernes förlåtelse. Disse ordene kräver hjärter som tror. Nattvärn är alltså icke ett premiebord för dem som har fått det till, men ett styrkemåltid för dem som ser att de tränger Guds nåde.
2: Kort till slut, vad är nattvärn?
1: Nattvärn är ett nådemiddel hvor vi genom bröd och vin får förbindelse med Jesu legeme och blod och allt det han har gjort för oss för vår frälse. Och det är ett styrkemåltid som är gitt till troende människor för att vi ska få hjälp till att tro att alla våra synder är tillgitt för Jesus själv.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, da skal vi lede gudstord sammen. Helt eller resten vil gå til det vi sa nå til oss. Vi skal lese ifra den hellige skrift.
2: Vi lukker hos den passe til alle.
1: Og vi skal prøve å dele noen tanker ut ifra det vi har lest.
2: Ja, vi kan ikke lukke hva det vi gjorde ikke å orke oss til det som vi har mye hatt.
1: Men før vi leser så ber vi litt sammen.
2: Och de vill locka till mig och alla hoters.
1: Far i himmelen.
2: Ah, tjälmis.
1: Vi tackar och prisar dig.
2: Med gick det jag mig mot du.
1: För att du är god och din nåde vare evig.
2: Det ska nu på dig att du har mot att bästa och alla sjukti.
1: Tack för det att vi får vara samman om ditt helige ord här idag.
2: Gitt och mig bäst alla hoters du bara sysan i oktober så nu.
1: Och så ber vi om att du öppnar ordet för oss.
2: Jag råkar alla med att rappa ut sann i mitt hjärta.
1: Och du öppnar vår hjärta.
2: Ja, min väg mot.
1: Så vi kan ta emot ordet och lära av det.
2: Nu har vi sagt vad du måste sann i hjärtat.
1: Herre, vär oss när för ditt namns skyld.
2: Herre, lägg min lakad under mat.
1: Det ber vi om. Amen.
2: Jag råkar alla med. Amen.
1: Och då ska vi läsa lite ifrån Johannes evangeliet.
2: Det vill locka att jag hittar Johans evangelium.
1: I det första kapitlet.
2: Det första kapitlet.
1: Och de 14 första versar där.
2: Jag vill gärna plocka i första versar.
1: Och när vi läser så pass många vers.
2: Jag kommer att locka ner många versar.
1: Så tänker jag på något som Paulus skriver till Timoteus.
2: Det gör det som om motorn tjallaka med Paulus tjallar Timoteus i.
1: Han säger det att i det första brevet till Timoteus så säger han det att du måste lägga vind på uppläsning av skriften. Och därför så tänker jag att det är viktigt när vi kommer samman sånt som vi gör nu.
2: Det är nog alla hojda i alla kyrkor vi på 80-80 nog och milligt allt annars.
1: Att vi också tar oss tid till att läsa en del vers ut av skriften.
2: Att det bara blir sådana jag lagar att mot de verser jag också spikar i.
1: Och många av oss läser kanske inte så mycket i Bibeln.
2: Jag man kan stå inte sagt att jag kan nå här jag lagar kan nå och spikar i.
1: Och därför så är det ju viktigt att vi, när vi känner samman,
2: alla hojta i alla som vi bara tagit i.
1: Läse ut av Guds ord.
2: Att alla åka dig med sann i.
1: Det är det som är det aller, aller viktigaste för oss.
2: Alla hojta på att det är alla som oss mycket.
1: Och läsa ordet.
2: Att locka sann i.
1: Och så får vi pröva i tillägg och dela någon tanke om det vi läser.
2: Ja, det är mycket efterlig. Jag har inte all motstånd gjort det. Det är att man har lockat oss.
1: Och så må vi be om att det Gud välsignar ordet sitt.
2: Ja, det råkar alla att vi borde se ut i det vi sa ni.
1: Så vi kan gömma det i vår hjärta.
2: Ja, att vi sa att vore kitta min vajmöje.
1: Och grunna på det.
2: Jag går alla tam.
1: Sånt som det står om Maria.
2: Nu går det till Maria Birra.
1: Att du gömte ordet och grunna på det.
2: Som vore kitta vajmöje.
1: Och det är viktigt för oss allesammen att det vi gör.
2: Ja, det har vi tagit det alldeles mycket att vi tackar nu.
1: Och då ska vi läsa Guds ord sammen.
2: Ja, det är min locka i vissa noter.
1: I Jesu namn.
2: Jesus namn.
1: I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt är blivit till ved ham. Och utan ham är icke noe blivit till av allt som är blivit till. I ham var liv, och livet var människornas lys. Och lyset skinner i mörke, och mörke tog icke emot det. En man stod fram utsänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom för att vittne. Han skulle vittne om lyset, för att alla skulle komma till tro ved ham. Han var icke lyse, men han skulle vittne om lyse. Det sanne lys som upplyser vart människa var i färd med att komma till världen. Han var i världen och världen är blivit till vid ham. Och världen kände han icke. Han kom till sitt eget och hans egna tog icke emot ham. Men alla dem som tog emot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.
2: Jesus nami, alkusti sa'ni ja sa'ni, sa'ni lii min luhti ja sa'ni lii min. Saale jalkusi min luhti, pua rahkalle taan pokse tahko juvun. Ja alma taan takaa ilhyelä mihkike tahko juvun, mille tahko juvun. Taan sistele ellim. Ja ellim lii olmu tjukkas. Ja tjukkas paihti seuknia siste ja seuknia da sitam arvitam. Telei muhtun olmus, kuhtelei valkatuvun ikmilis, sun ammalle Juhannes. Son pohdi tuodastussan vai son tuodastuksi tjukkas pirraa. Vai puhkat oskos ja suu puhtee. Isollen tjukkas muhtu son pohdi vai son tuodastuksi tjukkasa pirraa. Taaleta tuohta joukkas, mi joukki johki olmu, kohti maajille mai pohtaa. Se on niin maajin, missä maajille miita, maajille mille tahkojuvun suu pohti, ja maajille miita uuden suu. Se on pohti suojata olmu ilusa, ja suojata olmu heivostai valtaan suu. Mutta no he näkitte kuuden suuastai valta, siksi teille sanotaan vaamuselta ikmil mannaan, siksi te kuuden hosku suna maalaa. Kuude heille rekata varas, eikä vatsi tahtus, eikä olma tahtus, mutta ihmilis. Ja saatni saatte jo antsin ja aseimiin kaskas. Ja mio nimet suu hervas huoda nukahti aiknu rekata batni hervas huoda. Tie varmus ja tuotta huodas.
1: Amen.
2: Amen.
1: Det vi har lest her.
2: Tämä ei mien lokkaan taas.
1: Det tror jeg er noe av det fineste jeg leser i Bibelen. Og det å skrive på en veldig spesiell måte, synes jeg. Og jeg husker første gangen jeg leste akkurat det her. Den undring som det ga meg. Og den følelsen av et mysterium egentlig.
2: Ja, den andre jo mi, ja, visas mahtu jo mi, ja, bjekmo meit hatt i munje.
1: Som blir uttrykt gjennom de, spesielt de første versene som vi leser her. Så aner vi at Gud ønsker å føre oss inn i noe fra hans rike. Jeg vet ikke hva du som lytter i dag, hvordan du opplever akkurat de versene her.
2: Jeg må ikke galt om hvordan det kult eller måten deg her.
1: Men for meg er det som å ane noe av mysteriet, Guds åpenbaringen i møte med
2: mennesker.
1: Og vi vet at Paulus han bruker akkurat dette begrepet mysterium.
2: Ja Paulus da hattene just det han tenker. Det går kitt av alt i min dan hirmet alla hoda.
1: Eller hemmelighet å bruke han.
2: Det er ikke sikkert hvor så det er, når man ikke sånn.
1: Altså noe som er skjult egentlig for de naturlige menneskene.
2: Nå er det mye kikk og joen til lunt og løs åltes.
1: Men som likevel Gud ønsker å vise oss og føre oss inn i.
2: Nei, hei, vi lanker, det går ha leder, fevrig, ja, min og tjuttan sisa.
1: Og vi leste her i begynnelsen.
2: Ja, vi lukker med tas alkos.
1: Og da tenker jeg, I hvilken begynnelse?
2: Jeg må gjøre sånn mye lialkud.
1: Hva betyr dette i begynnelsen?
2: Maita maksad at alle alkus.
1: Hvis vi går til det første blad i Bibelen.
2: Just min mandat om vårt bland deg på Bibelis.
1: I første Mosebok.
2: Vårstas Moses skriver jeg.
1: Det første kapitlet.
2: Vårstas kapitlet.
1: Og det første verset.
2: Ja, Vårstas verset.
1: Så står det i begynnelsen.
2: Det lett opp i tjortjortan alkos.
1: Hva skjedde i begynnelsen?
2: Vi er satt deg en alkos.
1: Jo, da skapte Gud himmel og jord.
2: Det er sju i det mellom mye namn.
1: Står det i det første verset i Bibelen.
2: Jeg tror ikke den på Vostimors verset Bibelis.
1: Og så leste vi her, i begynnelsen var ordet.
2: Det er at vi lukker med halkos i sattning.
1: Hvilken begynnelse er det Gud vil si oss noe om?
2: Vi gjelder halkos med halkos i sattning, om ikke i boktaugten.
1: For i Guds ord leser vi jo om Gud selv.
2: Han var mig sann i locka mig och mig gott lik mig läs.
1: Att han är från evighet till evighet.
2: Så han gott läs att alla skåda så alla skåkti.
1: Och det må ju betyda det.
2: Han var där för att kunna makt sitt an.
1: Att Gud har inte någon begynnelse.
2: Nej, mig ska lilla hoppa alla kuke.
1: Och har ingen ände.
2: Jag är inte hoppa loppa kuke.
1: Vad betyder då det vi läste här?
2: När man inte makt sitt alla data har man mig locka i mitt.
1: I begynnelsen.
2: Att det är alkos.
1: Jag tror de har något med det att göra.
2: Hon gjort sen galet eller jokat att smilja tacka mot stegna lakin.
1: Som har med Guds åpenbaringen för människa.
2: Att det är det med allmåste med allmåste.
1: Då Gud, det som Gud begynnar och åpenbara för oss människa. Det var en begynnelse då han skapte. Och det var en begynnelse då Gud åpenbarte sig in i det han skapte. Då människor blev skapt, det var också i begynnelsen. Och från dag önskar Gud att åpenbara sig för
2: människor.
1: Han önskar att ha fällskap med oss människor. Sån tänker jag att detta må bety.
2: Den gjort som hon att ha fört makt sitt en lak i mig.
1: Den begynnelsen.
2: Den halkos.
1: Som har med vår klod att göra.
2: Milena min omåda in dacka morsan.
1: Med allt det skapte och gör.
2: Den mäter mig se ut i det jag mig dacka.
1: Då var det en begynnelse från Guds sida.
2: Alla leje hej. Min alka hej. Min pärlis.
1: I förhåll till oss människor.
2: Det kom mycket, mycket jag håller på att göra.
1: Sån tänker jag det må betyda.
2: Nu att tala mig om gjort sen att jag maxade en galt ner i.
1: Och så står det nog om att i denna begynnelse så var ordet.
2: Ja, det är den alkos. Det är nog att det är alkos sattni.
1: Och ordet var hos Gud.
2: Ja, sattni gick min lukte.
1: Och ordet var Gud.
2: Ja, sattni gick min.
1: Och så fortsätter det.
2: Ja, det är alka och jaska.
1: Han var i begynnelsen hos Gud.
2: Det är alkos uppe i min lukte, i min lys, i min lukte.
1: Men så står det också det att han blir åpenbart in i världen, han blir köd.
2: Ja, det tror jag att han som satt i allmåstovet, allmåja, artigbokte.
1: Han kom in i världen i människeskickelse.
2: Så både i mig eller mig och Mohammed.
1: Gud och ordet Jesus Kristus.
2: I vilja sa ni Jesus Kristus.
1: Han kom in i världen.
2: Som både i mig eller mig.
1: Där var det Noe som begynte.
2: Där ligger jag med alkohol.
1: Och det var Guds eget ord åpenbart genom Jesus Kristus.
2: Ja, det ligger med det jag sa. Ni har måste haft att Jesus Kristus har bokt det.
1: Jag vet inte vad du har tänkt i den sammanhängen.
2: Men det är det jag har gjort sedan den åkta våras.
1: Om Jesus.
2: Jesus har pirra.
1: När uppstod han egentligen?
2: Kostat på att dödjeli och till botten.
1: När kom han liksom in i sammanhängen?
2: Jag kostat på att han åkte bort till.
1: Det är inte säkert vi har förstått det beståndigt.
2: Israel så ikke noe til mitt enkelt denne alle det sier.
1: Vi feirer jul.
2: Mitt og alle jordløyt.
1: Og da ble Jesus født.
2: Jeg har aldri sett det gjelder Jesus rekker
1: i. Inn i vår verden.
2: Den min meg gjelder meg.
1: Men var han før det?
2: Ikke til en galt eller meg.
1: Jo, han var det.
2: Jo, sånn, det er det jeg har.
1: Men av og til så lurer jeg på om vi mennesker.
2: Och det är det allra mer goda som vi har gjort att sig.
1: Också vi som tror.
2: Jag vet att mig goda har skott.
1: Tänker du att det, då kom Jesus?
2: Det vill jag vet att han gjort sitt alla på dig Jesus.
1: Men Jesus var länge för det.
2: Det mot Jesus ska lia alla.
1: Jesus är också från evighet till evighet.
2: Jesus ska lia mäta jag kallar mäta jag kallar så att jag kallar så att
1: det ser vi tydligt i skriften.
2: Han kan locka mig till att säga tallegi.
1: För Jesus säger.
2: Det är något Jesus talka.
1: Jag och Fadern är ett stöd.
2: Att det må man ja till mig lätt nokta.
1: I Johannes evangeliet i det tionde kapitlet.
2: Johannes locka kapitel.
1: Där säger han alltså det.
2: Att
1: Jesus och Gud är ett.
2: Att Jesus jag inte vill bakta.
1: Och han säger också till disciplarna sina.
2: Jag som talkar mig som att det är gedan.
1: Att den som har sett mig har sett Fadern.
2: Tack och till att jag mot talkar Jesus och nu att jag inte har till.
1: Kanske det är inte så enkelt att förstå detta för oss människor.
2: Jag sa inte kan nog återkärta annars mitt i mycket allt möjligt.
1: Men Bibeln säger det helt tydligt.
2: Och det Bibeln kallar bokta utan hos hela kassit.
1: Att det Gud och Jesus är ett.
2: Nej, vill jag Jesus tala bokta.
1: Och samtidigt så är det två personer säger vi.
2: Måste hemma ställa till kogakta personer.
1: Och i tillägg till det så har vi den helige ande.
2: Måste väl läsa eller väl pass i vojna.
1: Och för många av oss så blir det väldigt vanskligt att förstå.
2: Ja, mycket jag tratta sagt. Jag kallar tratta mig hoj vartigt. Ikt mitt.
1: Men där syns jag att det är det fina med Guds ord.
2: Och talar om jag att tala chappis och ikt milla sattni.
1: Gud har aldrig bett oss om att förstå ordet. Men han har bett oss om att tro ordet. Och det är nog helt annat. Troen går långt ut över förstanden. Troen berör hjärtat vårt. Troen bor i hjärtat vårt.
2: Ja, och skor om min vagn måste.
1: Troen blir uppenbart in i hjärtat vårt med den helige ande.
2: Att jag skulle sätta allmostovet passivna bort i min vagn måste sa.
1: Vi att vi tror ordet.
2: Så kommer jag skulle sakna jag mig.
1: Så tar det plats i vår hjärta.
2: Det var allt att säga i min vagn måste sa.
1: Och så ger det oss insikt och uppenbaring mer i Guds ord.
2: Ja, det är så att jag är på tågt och jag är inne utan all mostus i riktmissani, bokte och sanis.
1: Och sånt är ju omöjligt egentligen förstå med tanken.
2: Ja, det är ju verkligen märkt och hjärtmiga riktmiss.
1: Men det är möjligt att tro det.
2: Det är väl att ha skuttat han.
1: Och få lys till att tro det.
2: Att det tjocka ju att han har skuttat han.
1: Och få det uppenbart till vi ser vad ordet vill visa oss för något.
2: Det han måste stötta jag har sagt ni måste lära mig alla kan
1: man. Det är gudomliga ordet.
2: Alla lackar ett mil våra sagt ni.
1: Som är uppenbart i Jesus Kristus.
2: Ja, men han måste vara Jesus Kristus bort det.
1: Och så kan vi också tänka, ja, vad betyder nog det då?
2: Ja, det var inte mig vad spåk tog den där mig till maxalat.
1: Och det är lika enkelt att förklara för oss.
2: Inte att det kan nog alltid kalla den tillräckligt.
1: Men jag prövar att tänka det.
2: Mot om hon hjärtat har gjort sina.
1: Att det är det ord som Gud har gett oss i Bibeln.
2: Ja, det är det. Ni må hitta mig ladda mycket i Bibelis.
1: Det är det samma, det är uttryck för Guds vilje.
2: Och
1: det är uttryck för det som Jesus vill.
2: Ja, lämna Jesus tahtu.
1: I möte med oss människor.
2: Att det är väldigt mycket nollat mycket.
1: Så när vi läser och hör ordet.
2: Kom vi lockar jag kulla sani.
1: Då bli känt med Jesus.
2: Det så att då du sin Jesus i.
1: Då blir vi känt med Gud.
2: Ja, Maitai Milin.
1: Och det står ju i Johannes i det 17 kapitlet.
2: Ja, det står ju i Johannes 17 kapitlet.
1: Detta är det eviga livet.
2: Alla har kalla själen.
1: Att de känner dig den eneste sanne Gud.
2: Att detta ordet och den ägna du att ta ikmila.
1: Och han du utsände Jesus Kristus.
2: Jag såg en de valka i Jesus Kristus.
1: Och känna Gud.
2: Att detta ordet ikmila.
1: Och känna Jesus Kristus.
2: Detta ordet Jesus Kristus.
1: Det lär vi genom ordet.
2: Denna hoppen vi sa ni fjalla sa ni.
1: Som vi möter varandra och blir känt.
2: Då kommer vi. Det är väl det här säkert jag sade att ta ut och kapa kvimma.
1: På samma måte möter vi Gud och Jesus Kristus i ordet.
2: Samma lakka i dig väl det min linje Jesus Kristus insan i bokte.
1: Och vi blir känt med de två personerna i gudomen.
2: Ja, vi sade att ta ut sin sotnöjn, ta han ett mil våda tillis.
1: Och vi möter Guds vilje för oss människor.
2: Ja, vi, det är väl mila. Vi håller mot.
1: Och så vet vi det.
2: Ja, det vet vi.
1: Att det Gud han vill att alla människor ska bli frälst.
2: Nej, vill att han tullar att det på håller mot kalkalut för bästa jobbet.
1: Och därför så må vi, är det viktigt att vi hör ordet.
2: Ja, alla har inte arbetat sig med kulla sani.
1: Att vi lär ordet.
2: Ja, hoppa sani.
1: Att vi efterlever ordet.
2: Ja, vi är alla sani melde.
1: Och att vi förkynner ordet.
2: Ja, vi sarknar sani.
1: Så människor får möjlighet till att höra ordet och omvända sig.
2: Ja, att det håller möjligt att kalkala väljöla suhta kulla sani ja jorokali heiret. Heiret suttus.
1: Och så står det också nu mer om detta med Jesus. Så det är så flott sin säng.
2: Ja, du vill ha juaka igen på Jesus av bilda.
1: Att utan ham är inte något blivit till av allt som är blivit till.
2: Han må så ha kajle mycket sant att mille tack på jorden.
1: Det må ju bety det.
2: Detta kallar för det maxitan.
1: Att Jesus var med och skapte allt sammet egentligen.
2: Jesus kan lise ut när du sa smälte och se ut när du bor på.
1: Och det står det också i Kolosserbrevet.
2: Ja, det står det med Kolosserbrevet.
1: Att det utan han är ingenting blivit till.
2: Att Alma såg att Ile mycket satan.
1: Så sånt sett var det bara Gud som skapte.
2: Du har tagit alla du säger, vill mig säga gott säger.
1: Men Jesus var med i skapelsen.
2: Och Jesus kan lilla i mig tala på gosa, till att bli mig sådana.
1: Och det står också att det, allt är blivit skapt vid han och till han.
2: Att det påhållade sig ut när hon såg bort till Jesus sista. Så i noktarna kan.
1: Så på en måte säger Guds ord.
2: Ja, och talar ett med sa.
1: Att det allt handlar egentligen om sönnen.
2: Att det påhållade sig att det går tungt och jag tar en man och går barnis bort till Jebirra.
1: Allt handlar om Jesus Kristus.
2: Påhållade sig sist alla Jesus Kristus.
1: Han är det vi ska tro på. Han är det vi kan be till. Han är det som ger oss frälse. Han är det som ger oss ett nytt liv.
2: Vi
1: att vi tror ordet. Och blir fött på ny. Så han är kärna i evangeliet, tänker
2: jag.
1: Som allt egentligen handlar om. Och Jesus säger också i Johannes evangeliet.
2: Ja, Jesus talar med Johannes evangeliet.
1: Att jag är vägen. Sannheten och livet.
2: Tuhta jälli.
1: Ingen kommer till fadern utan mig.
2: Joktakin voi lähtilu sanmaa muuhakaan.
1: Så läser vi också i Johannes evangeliet.
2: Ja lukkaammin me Johannes evangeliumis.
1: Jag är världens lys.
2: Munnen maailmi tjoukkas.
1: Och det läste vi om här i de versa om.
2: Ja lukkaammin me maitta näin versen.
1: Lyset skinner i mörke.
2: Että kun tjoukka paittaa säuknen siste.
1: Och mörke tog icke emot det.
2: Ja säuknen si valdan vasta suu.
1: I det gamla testamentet så läser vi.
2: Ja bara testamentet slokkaa mig.
1: Att det är mörke över jorda.
2: Att alla säuknen maailmi pakkel.
1: Ja stummen det mörke egentligen.
2: Alla ajt på så säuknen kraft besegnades.
1: Så forteller det oss noe om hvordan vi som naturlige mennesker har det.
2: Det er mye av den jo ikke, amigo, det er lånt du holder mot.
1: På grunn av synda.
2: Det er så de sotto.
1: Så ble mennesket formørket i sin ånd.
2: Det kjente holdt mot søvnet lagt og gjorde sin hjertmistesset.
1: Mørket et bilde på synda.
2: At det søvnet det stille merkene gåva sotto, sotto gåva.
1: Og så vet vi det at synda bor i et hvert menneske.
2: Ja, mitt hjerte er til sottok og lasa jo ikke holdt mot siste.
1: Og uten Guds lys så er det mørke i mennesket.
2: Ja, han mitt sjåka så hakka det holdt mot siste kallte sævnja det, så sa siste.
1: Men Jesus er verdens lys.
2: Måtte Jesus le meg inn mitt sjåka.
1: Og lyset kom inn i verden, leste vi her.
2: Ja, sjåka spodde meg eller meg lukka med meg.
1: Og så kan vi spørre.
2: Ja, det er ikke mye hjerte.
1: Hvordan får vi vekk, tar vi bort mørket? Hvordan kan vi ta bort mørket i et rom?
2: Det
1: er jo bare en måte for oss mennesker å gjøre
2: det. Og det er tenner
1: lys.
2: Takk i tjokk.
1: Lyset fordriver mørket.
2: At det ser tjokk eller mye akkja søvnja sier.
1: Slokker vi lyset, så er mørket tilbake. Men så lenge vi har lyset, så er mørket borte. Og så er det også slik i et menneskehjerte.
2: Det
1: er bare han som er verdens lys.
2: Som
1: kan fordrive mørket her inne. Og jeg synes det står så flott. Jeg synes det står så flott i det niende verset som vi leste. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Det sanne lys som kan opplyse et hvert menneske. Det finnes ikke ett menneske på denne klode som ikke dette lyset kan komme inn i.
2: Man kan si at det ikke satte bort i.
1: Fordriva mørket.
2: At det ikke ser unge eller sa.
1: Og gi lys.
2: Ja, det ikke unge sa.
1: Og dette lyset.
2: Ja, det ikke unge.
1: Det vil forandre mennesket innvendig. Tanken og sjela og sinne vil bli preget av dette lyset. Og der det blir lys, så vil vi se på en helt ny måte. I et rom som er mørke, så ser vi ikke hva som er der. Eller vi kan se utydelig. Og sånn er det også med dette lyset som vi leser om her.
2: Det
1: gir oss mulighet til å se virkeligheten på en ny måte. Og det avslører og forteller oss hva som er rett og galt. Hva som er synd, hva som er Guds vilje, og slik så hjelper de oss til å se inn i en åndelig virkelighet. Og kan hjelpe oss til å tro på Jesus Kristus.
2: Ja, det verker over oss på Jesus Kristus, Allah.
1: Og så står det, videre her,
2: ja, det vi
1: i det vi leste. At det alle de som tok imot ham,
2: at det båka kunne valde vårsta så,
1: de ga han rett til å bli Guds barn.
2: Sikke jeg at de som røkte sendte hit min mann.
1: Alle de som åpnet sitt hjerte for dette lyset,
2: det båka kunne rabalt ikke vei mot hans åka si,
1: de tar imot Jesus Kristus ved troen.
2: Da var det hos da Jesus Kristus av oss god bokte.
1: Og så får vi retten til och tro att vi är Guds barn.
2: Det med att det andra efter jag gick av att oss kom i leken man.
1: Och vi läser i det nya testamentet.
2: Vi lockar det nya testamentet.
1: Att den som kommer in i detta lyse.
2: Där går du på att han tjocka sig så.
1: Och tror.
2: Ja, osko.
1: Han går över ifrån döden till livet.
2: Som manna, ja, med mig själv i mig.
1: Han går ifrån mörker till lys.
2: Jag säger att han ska tjocka sig.
1: Han blir flyttad in i Guds rike sammanhänga.
2: Ja, som sagt, att ser du ju i min rika sisa.
1: Och kan leva ett helt nytt liv.
2: Jag har varit så bäst i haj på sådär.
1: I troen på Jesus Kristus.
2: Och skuddet till Jesus Kristus.
1: Detta är Guds vilje för alla människor.
2: Dalle med att ahto med det att ahto på hållet med kvinn.
1: Och så hoppar jag det att det alla vi som är här idag.
2: Ja, må ha lite slutet att det på kan gå lätt allt att.
1: Kan få lov till att tro detta.
2: Att och så lyfta armas avskotan.
1: Att vi är fött på ny.
2: Att det vill räcka den åtta sitt.
1: Med Guds ord och den helige ande.
2: Nej, min sann är spass i vinna bokte.
1: Och att vi följde av och trodde att vi är Guds barn.
2: Att det vill jag inte avskotan är min lek, min mana.
1: Så går på troens väg.
2: Ja, manna avskog jag inom eld.
1: Så lever troens liv varje nästa dag.
2: Ja, jag är aldrig med jag är väg vid.
1: Så våra medmänniskor kan känna det ut från våra liv.
2: Och att vi mälde och mäta allkalle allkehi med min ällimis.
1: Paulus säger det så finns det sig i Filippet brevet.
2: Paulus talar kaur sampas i Filippar
1: rejes. I det fjärde kapitlet. Det fjärde
2: kapitlet.
1: Han skriver ju om gleden.
2: Son challa ilu.
1: Om att gleda sig i Herren.
2: Ilu det kärras.
1: Och så fortsätter han med att säga.
2: Ja, jag ska och särskilt.
1: Ja, alla människor märker att dere är vänliga.
2: Att det märker sig och jag märker sig och så jag håller mig att leta hos dig plötsligt.
1: Så det att ta emot ordet.
2: Att det var alltid hos dig.
1: Guds ord.
2: Ett min sanning.
1: Komma in i Guds lys.
2: Ja, på att det ett min tjockas att säga.
1: Det ska vara med och förvandla livet våre.
2: Tack alla kalle milde att den uppas stort min älima.
1: Så när vi möter människor.
2: Kom i dag vad det håller mot.
1: Ska vi märka det att vi är vänliga.
2: Det kan inte se att vi märker sitt annan mil hos dig plötsa.
1: Att vi är goda.
2: Jag bor dit.
1: Att vi är barmhjärtiga.
2: Jag vajmlada satt.
1: Att vi är milde.
2: Jag milde meda manna satt.
1: Att vi ber en fred med oss.
2: Ja, att vi råkar alla rafieta med kjöp.
1: Så människor kan märka det.
2: Nu att jag håller mig väl att sätta togat han.
1: Och så kan vi lätt tänka dig om det så kan vi släcka förhjär till.
2: Ja, det kan säga att jag måste göra sitt en munin och jobba när sin jobb och tjocka.
1: Det är inte vi som kan få till detta.
2: Ja, det kan vi göra som man kan lägga till en adjustöd.
1: Det är bara Gud som kan virka detta, det troen.
2: Det är min gode dodja och skobokta den.
1: In i vår liv är den helgjönd.
2: Min älima sista så pass i vinner.
1: Så står det noe om i Galaterbrevet.
2: Det är så att jag måste göra Galaterbrevet.
1: Att detta har med åndens frukt att göra.
2: Tälla vojna sattu tahku ja tuokki.
1: Så är det Gud som gör det in i våra liv i sin helgjönd.
2: Tälla min gode tahka min älin siis supassi vojna.
1: Och vid Guds eget ord.
2: Att det tog ett sitt misani bokte.
1: Så sker denna förändringen med oss.
2: Tälla tahpa huvadan uppastus mycket ger.
1: Vi ska få lov till att vila vi i troen.
2: Men jag tyckte att jag låg i den att det vojna ditt åskudet.
1: Vi må bara sörga för att ta emot ordet.
2: I kallar kan bära valt i
1: tro det.
2: Ta sig av dessa.
1: Och leva i det.
2: Och dessa är som av dessa att oss går sakna jag är lite
1: antikt. Då säger Bibeln om oss.
2: Det säger Bibeln min birra.
1: Att vi är i Jesus Kristus.
2: Att det är milja Jesus Kristus is.
1: Och han bor vid troen i vår hjärta.
2: Jag sa nasa och skobokte min vajmus iste.
1: Vi är frälste människor.
2: Vi är mina bästa juvenolog.
1: Vi är Guds barn.
2: I min mana.
1: Som kan fryda oss i Jesus Kristus.
2: Ja, jag är illud i Jesus.
1: Vi kan Christus. Få glädja oss över att vi är Guds barn.
2: Illud i att vi är min mana.
1: Han tillger oss våra synder.
2: Så när han tackar sig att min suttig.
1: Och rensa oss ifrån all urättfärdighet.
2: Jag bortis där min bohavan och skis mehtum vålas.
1: Och Johannes säger det i sitt första brev.
2: Ja, Johannes älkas oerste skrivs.
1: Där som vi vandrar i lyset.
2: Godas god upp och som vi vaknar i tjocka syste.
1: Som han är i lyset.
2: Något sånt är tjockas.
1: Där har vi tillgivelse för våra synder.
2: Tällele mycke anta kasi jatto ju mimi sottui.
1: Och hans blod rensar oss ifrån all orättfärdighet.
2: Ja så varra pohtista min på vann oss kismähtun vuoda seire.
1: Må Gud hjälpa oss så vi alla vandrar i lyset.
2: Nej, men vi är kyrkymin och vi bohkat vaikka lyhtymme tjoukasiste.
1: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Borde spurt din fast i nåda program.
0: Vi går vidare i salmenes bok.
1: Ja, min manna fita sa på salma i kirjes.
0: Också denna gång har vi en lång salme föran oss.
1: Där slämmer inte min skog salma utan dess.
0: Det är den 106 salme.
1: Den är 20 goda salma.
0: Det är också en salme som vi kan kalla för en historisk salme.
1: Den är inte lackade salma, men min sakta gåtsjö tackar historielars salma.
0: Vi börjar att läsa de 5 första versen.
1: Välge låkta vikta algoversa.
0: Halleluja, pris Herren, för han är god. Hans misskunnighet varar till evig tid. Vem kan regna upp Herrens storverk och prisa ham för allt han har gjort? Saliga de som ger akt på Guds vilje och alltid gör det som är rätt. Herre, kom mig i hu och låt mig få känna den godhet du visar ditt folk. Kom till mig med din frälse, så jag kan se din utvalgtes lycka. Gläde mig med ditt glade folk och prisa mig lycklig sammen med dine.
1: Halleluja, rame dekke herre rasko sonle, buerde so armoga svåta bista alatsat. Ge mahta zelke herre vialas daui, sarne de puossu ramadusa. Autukasa lä daakudet, vuuti valdet. Mi voikalle takuhteelle tohkaa vanhuskis vuoda jöhke aike. Muitte muu herra aina puede tohkalle vuoda, mai doon aanek tuu almokasat, vahvalata muu tuu pesty juminat. Vain muun kehtsalan tuu olkos välje juvu mitämät, lihku, illudan tuu. Almokat ilun, raamidan, jehtsan, oktan duu, arvinat.
0: Denne salmen minner oss om den förra salmen vi läste.
1: Tämä salma muistuhan min, den ogti salma pirramai min loemme tas.
0: Den tar bara för sig lite andra ting.
1: Tämä falda odan vähä järä tinkai.
0: Då ska vi också få höra om att det talas här om syndsbekännelse.
1: Då melkak beskulla hade das sadni och majte suttu dogestämme birra das.
0: Vi läser verserna 6-11.
1: Ja, min loka kula fjärsa soktan blåa fjärsi.
0: Vi har syndet med våra fädre. Vi har gjort ille och levde gudlig. Da våra fädre var i Egypt gav de icke akt på dina under. De tänkte icke på alla dina välgärningar. Ved Sivsjøen viste de trass mot deg. Men han frelste dem for sitt navns skyld, for han ville vise sin veldige kraft. Han truet Sivsjøen, og den ble tørr. Gjennom havdypet førte han den som på steppen. Han frelste dem fra uvenners vold og fridde dem ut av fiende hånd. Vannet dekket deres motstandere. Ikke en av dem ble tilbake.
1: Mille suttula min. Vaan mitä mekkuin, millä puastut mennudan etmil mähtumit. Min vanhemmat Egyptenissä ei muutti valtaan tuu aude taui, ei sii muistan tuu etnat armu taui, mutta leikki vuosti haulatsa ahpe kattis. Tottike besti son sin sun naamas tihti. Tiedit han vara suu valtis. Ja son shikkui rukses aavia. Tät koika ja son otti sin monna tjekmalaasa ja tjada nuhko miehtsis. Ja som besti sin varsu tädje gedas ja lånisti sin varsa latsa gedas. Ja tjahtsi gohtsai sin väste tjötsui i bahtsan i oktagesis leas.
0: Nu vi ser tillbaka på vår liv.
1: Kom i gähtsa rautuluotta min ällimala.
0: Så har vi nu att tacka Gud för.
1: Det lämmis Johan och dess mig satt gitt i himmela.
0: Ja, är det inte slik för oss allesammen?
1: Jo, lär nu mig spåka, John.
0: Vi som har fått lov att vända oss till Jesus Kristus.
1: Mig är la pesan jorka lite Jesus Kristus i.
0: och har fått lov att motta han som vår frälser.
1: Jag har som bästa valde son och min bästa.
0: Och bett han om tillgivelse för all vår synd.
1: Jag var ju då kallade sås andra sidan och med på min sutt och jordas.
0: Ja, för det första så kan vi tacka han för frälsen.
1: Vi var ju gitt i första så min den bästa och med jordas med sådana mycket det hade.
0: Bägge dessa två salmerna. Där tänker vi på den 105 och den 106 salmen. De minner oss om att vi också ska se tillbaka på vår liv. Slik att vi kan se Guds finger i alla händelser.
1: Att vi satt i vägnes ypmela sorma båda på hos ej sista.
0: Och dessa salmerna det visar vidare.
1: Ja, det är salmat att tjejer vidare sabba.
0: Vådan Israels folk var trolösa.
1: Man lakar Israel allmålig oska mätt.
0: Men Gud var trofast.
1: Mot det ypmela i oskaldas.
0: Det står som dessa salmerna förtäller oss.
1: Det står det med det salmat mot eller mig i dig.
0: Ja, det var nog som vi skulle följa beständigt.
1: Det är ju om jag med jag som att jobba och ha lagt alla loss
0: i. Nu ska vi läsa vidare i denna salmen.
1: Vi lockar vidare så på den salmas.
0: Och den fortsätter nu med att följa Israel genom ökenen.
1: Ja, därför jatka till jobba och Israel och mer till tjala.
0: Vi hörte nu att vi var kommit till det röda hav eller Sivhavet.
1: Vi bor och går med att ha dasat till Silike båten där Roxes mera gaddaj.
0: Och att alla egyptierna blev igen där.
1: Ja, det bor i Egypten och stappatsen också.
0: Vi läser verserna 12-18.
1: Gök den blåa fjärsa, skaut den blåa fjärsa i låka mig.
0: Där trodde de på hans ord och sang en lovsang till hans pris. Men de glömde snart hans verk och väntade icke på råd från ham. De blev fyllt av bäger i ödemarken, begär i ödemarken och satte Gud på pröv i örken. Där lot han dem få det de krävde, men gav den avsmak på maten. De blev harme på Moses i läran och på Aaron som var vigslet till Herren. Där öppnade jorden sig, slukte Datan och skjulte Abrahams flock. Det bröt ut ill i flocken deras och flamme förtärte de onda män.
1: Det osko så sani ala si laulu su ramadusa. Tattike vajal dahte si farga su daui. Ei si vörden su radi. Mutu si tohpe talle anest uppmei miettis ja si kähtsöleki ippilä dan autin paikis. De otti son sikidi dam moi si anu teke. Mutta vuolkati rautsadauta sin hiekka vatjeli ja siihen kaadastis kohte muusessa vuestais siitas Aaruna herra bossi olma vuestai. Jätnan enam rohpasi ja njellali tahta noa. Ja kautsi ja gohtsai Abrian johku ja tolla tsaketi sin johku tolla johtsa polti tai ipmil mähtumi.
0: Vi läser vidare till och med vers 22.
1: Ja mi loka fida sabbo ohtsenploa fjersas kökte konmalloa fjersi.
0: Vi Horeb laget i en kalv och tillbad det stöpte bilde. De bytte sin ära bort mot ett bilde av en oxe som äter gräs. De glömde Gud sin frälsa som gjorde storverk i Egypt, undergärningar med tittnes land och skrämmande ting vid Sivsjön.
1: Sidake kalpe Horeb gåras ja råkade alle lik och jovon gov. Leike jovon gov. Ja si Lono teke sin gudneset vuvsa govan mi rasi borra. Si vajal dahte ipmela sin bästise gudelej dakan stora daui Egyptenis. Vaudo dau i kam jätnamis. Sörgat, sörgat lös tähpät husai rukses äpegattis.
0: Slik ser vi hvordan vi mennesker så fort glemmer Guds godhet mot oss.
1: Das weine man johtele mi olmo fael dachte himmel bude dau i min westa.
0: For vi vil nok helst styre selv.
1: Denne om i datskjema hadde vi i kjærlige styret.
0: Og så gå over eller gå tilbake til avguder.
1: Det er det mange måneder at jeg er bitt med i lusa.
0: Det var det Israels folke gjorde.
1: Det er jo en dame i Israel alle mot deste år.
0: Våre folk i dag er ikke heller noe sterkere.
1: Mine alle mot alle er ikke noen som på jeg kjøre siden.
0: Og vi har heller ikke noe styrke i oss selv.
1: Jeg miskene holde med mye kjøre våre.
0: Derfor er det godt når vi kan gå til Herren.
1: Denne lite leie hoi bøyre om i bese herre lusa månet.
0: Han som så gjerne vil være vår hyrde.
1: Sånn godt er jeg og skille min baimann.
0: Jeg tenkte disse laget en gullkalv.
1: Jeg gjorde det si raka det gått og gulle galpi.
0: Og så ropte de til den.
1: Ja, det kjørte på si dasa.
0: Det var du som førte oss over det røde hav.
1: Ja, den gode fevde det min bare til den rukses mer.
0: Kan det være sant at de ropte det?
1: Lev da dårta at de si kjørte dårta den.
0: Ja, det står at de gjorde det.
1: Ja, da holde kjallet jo en dasa at de si dårte den.
0: Vi leser videre versene 23-27.
1: Ja, min loka kvektelå i gulma fjersa, skita kvektelå i kjitje fjersi.
0: Han sa at han ville utrydde dem, men Moses, den mannen han hadde utvalgt, la seg imellom for å hindre at Gud i sin harme gjorde ende på dem. De ringaktet det fagre land og trodde ikke på hans ord. De murret av misnøye sine telt og hørte ikke på Herrens røst. Da løftet han hånden imot dem for å slå dem ned i ødemarken, spre deres ett blant andre folk og strø dem ut i landene.
1: Det er sånn selv ikke at det er sånn eier og sin hever til just i Moses, just i Moses så Olgos valget jobben, løftet de vun, ertjes, njelo odia, odis og mål og odas, eret jorgalan varas så, mor i sin hevan, hevan tämestes. Ja sii, botil gehtsedan hauskajes etnama, ei sii oskum suu satna. Ja sii, nimuretje sin kuuli tässä siste, ei sii kuldalan herra jena. De son pojas pojedi suu kielas ja vurnui sigeri at son aiku dikti sin kohtsat mähtsei, ja dikti sin naali kohtsat pahkeni koski ja pilket sin etnami.
0: Vi leser videre.
1: Ja, mi loka videre sabbo.
0: Frem til det 33. verset.
1: Kvektaloi kautses versaskita kolmaloi kolma versi.
0: De sluttet seg til Baal Peor og spiste av offrene for de døde. De krenket Gud med sin atferd, og pest brøt ut iblant dem. Da sto Pinhas fram og felte dom, og dermed stanset pesten. Derfor ble han regnet som rettferdig fra slekt til slekt i alle tider. De vakte Guds herme med Meribab-kilden, for deres skyld gikk de Moses ille. De gjorde ham bitter i sinn, så han talte uoverlagte ord.
1: Så sier tjadene er ikke desset Baal Perori, jeg borre overfor de, hjelp med de. Jeg sier, mor jeg tok det sin dag, desse bokte jeg gikk seg bak i sin, sier sin goski. De tjødkjeli Pineas ådan ja dola i domo ja giksi bissani. Ja datte lohko juvu i sutni van huskis vuotan soa soki aalatsat. Ja si mora tuhte me riipa tjatsa kattis ja muusesi kievai pohja siin tihti. Tasku si letje Veste haulatsa suu voinga veste ja son sarnui jordars kähtä su baksa mitiskun.
0: Vi kan gärna spör om det är sant om Israel.
1: Ja, vi satt sig att göra laudat åtta Israel birra.
0: Och vi kan vidare spöra.
1: Ja, vi satt vidare så på att göra.
0: Är det sannheten om vårt folk idag?
1: Laudat åtta våta, min allmoga birra åtna.
0: Vi ska få höra mer om dessa tingarna.
1: Vi olka pjäsa kulla hän på dig tinka i birra.
0: Och nu läser vi verserna 34-39.
1: Ja, där vi låkar kolmoloje nälja fjärsäskit och kolmoloje åtta fjärsi.
0: De utryddade icke folken i landet som Herren hade befalt dem, men blandade sig med andra folk och lät att göra som de. De dyrkade deras avgudsbilder och de blev en snara för dem. De offrade sina söner och döttrar till de onda ånder. De dräpte skyldige barn, blod av sina söner och döttrar ofta de till Kanaans gudebilder, så landet blev vanhelget av blodet. De blev urena vid sina gärningar och vid sin adfärd var de utro emot Gud.
1: Jag säger här att han där är allmåga i mig här. Mig birra herre leje sarnon säger det. Måste säga, se och täcka i ert sig dess ett bake ni om jag uppe sin dag. Jag säger balva leje sin äppe ippmeliga dat dag sjadde säger det gillen. Jag säger och förrusse sin barn i dess jag sin nejda i dess famoj. Dessa farmöjde. Jag säger, kolka teke viet i svaraj. Sin barn i dessa jag sin, barn i dessa jag sin, nejda i dessa varaj. Gej si åfarusse kanan äppe ippmelide. Ja enan äppe basso tovoj varaj bokte. Si sjadde bokte smärtu sin dag i dessa bokte. Jag fortsätter sin borgoy dasset bokta.
0: Detta blir ju bara värre och värre.
1: Dasha och du sade min värde jag värret.
0: Vad vill Gud göra när vi människor uppför oss lik?
1: Maj aigo ippmil dag komi olmo lahtet anlakai.
0: Salmen fortäller om det.
1: Salma muita ladan.
0: Hör nu i verserna 40-42.
1: Skola njälja låt versaskita njälja lön upp i versi.
0: Där blev Herren brännande harm på sitt folk. Han fick avsky för dem som hörte ham till. Han övergav dem till andra folk. De som hatet dem blev deras herrar. Fienderna plagade dem hårt under deras hand. Blev de tvunget i knä.
1: Det saker de herra mörde så allmogade vösteg. Jag sån fasta sig skåd i så arbets. Jag sån att i sin bakken i gittig jag sin varsor tägger så radde jag inte sin bakgill. Jag sin varsar lagtjatt att det stäcker sin. Jag ser våldet ovåldet sin gela våldet.
0: Herren blev vred.
1: Herre tjattar mordet.
0: Och det kan han bli igen.
1: Jag långar sagt att son fast en tjattat.
0: Vi läser vers 43-46.
1: Ja, vi låkar ett njälloj golma fjärsaskitt och njälloj vidare versi.
0: Många gånger räddade han dem ända lade planer i trass och sank dypt i synd. Men Herren hörte deras rop och såg till dem i nöden. Han kom i hus sin pakt med dem och skånte dem i sin store miskunn.
1: Jag tackar dig, är ett bäst i sån sin, mot att sidläcka västerhållatja sin, rad i dessa tafos jag sig, varn och tove sin värre dag och sex diti. Jag sån gärtsa i sin bjälla, gå sidläcka hedisk, gå sån gula i sin, vajde mors tjörvoma, jag sån mot i sig. Som mot dig säger dig så likt och säger att jag lakar dig så större armog och svåra meld.
0: I de verserna som är igen ska vi få höra om hans nåd.
1: Jag lär så att man lär där sista olga min bästa kulla så arm och birra.
0: Så låt han dem möta barmhjärtighet hos alla dem som tog dem till fange. Frels oss, Herre vår Gud, før oss sammen fra folkeslagene, så vi kan prise ditt hellige navn og sette vår ære i å lovsynge deg. Lovet være Herren Israels Gud, fra evighet til evighet, og hele folket skal si amen. Halleluja.
1: Ja se on tietysti siinä kauna, että vaimo lähtisi vuoda siinä puhkain muodui outas, kelleekin vältän siinkin. Päästä min herra, min ipmi lämmet ja tjohke min pahkini luhte mailut, tuu possi naama, raama dolla tuu raama dusas. Mainu juvun lehkos herra Israel ipmil. Aalas vuodas ja gita aalas vuoti ja puhta almot selkä, amen, halleluja.
0: Selom de var en stridis og utfride Herren dem.
1: Vette si leke je vaste haulatsate, det beste Herre sin like.
0: Og det nytter for vårt folk også i dag.
1: Ja, da at avgå ham inke almot i åtne.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtne åndas.
0: Le vel.
1: Eller derfor.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Vi skal lese Guds ord fra 1. Korinterbrev.
2: Ja, men jeg klokka hittil og sa han i 1. Korinterbrev.
1: Og det det andre kapittel.
2: Ja, det den oppe kapittelet.
1: Og fra vers 6.
2: Den gode verset.
1: I Jesu navn.
2: Jesus navn mitt.
1: Likevel, visdom taler vi blant de fullkomne, men det en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herrer, de som går til grunne. Nei, som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. Men som det står skrevet, det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noen menneskers hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbaret det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Amen.
2: Mutta vi saar novisis vuoda olles olmuikaskas. Ehtetti kedamma jimmi viisis vuoda. Ehti kedamma jimmi oiva, mutta se viisis vuoda kude tushet. Mutta vi saar novimmil viisis vuoda. Tamtsiakos viisis vuoda. Millä tsykkujuvon, ja mä hittimille outan aasatan, mä ilmi alkku outan mitkivi heravas vuotan. Mä hittimille tamma ilmi oiva, mutta sen lähti outan. Tasku jos silyhtsetään outan, te ei silyhtsä russina olen heravas vuoda herra. Mutta missä arvnut, nukku tsallujuvon lää. Mai i oktaki chalet mille hoitnan, ja i oktaki pejille kullan, ja mi illa patjanan kuudeke olokmo vaikmui, mai hitmille sikide rahkadan kuude suu rahkistis. Muhto, mikki ille hitmille almustahtan taam, suu voinnas pokte. Tas ku voina suokkata potinkait, vela ihmil tjenjal uodaikkeen. Amen.
1: Ja. Denne teksta taler om en hemmelighet.
2: Ta teksta saar nu tjekus uoda pirra.
1: En hemmelighet, det noe som skjult for folk.
2: Tjekus uoda lähle juoka mille tjekko juvon olukujen.
1: Og den hemmeligheten det her tales om,
2: ja, den tjekkosvåderpyramidasarnojogo,
1: inneholder en himmelsk visdom.
2: Sistist og alla anmales visisvåder.
1: Men det skjult for denne verden.
2: Mot alle tjekkosvåder damer gir meg.
1: For noen år siden var våre barnebarn ganske små. Men det hendte de kom inn til oss, og så sa de.
2: Måtte det ta på hva jeg sier på åkte min, og sa jeg til ikke.
1: Skal vi fortelle deg en hemmelighet? Og da hendte det at jeg svarte.
2: Ja, det må han sa, vast i dekke.
1: Hvis du gjør det, da mister du den.
2: Just om och inte något annat, de går inte massa.
1: Men det kunde de inte förstå.
2: Mot det är sikant han inte med den.
1: För dem var det bara moro att si. Jag vill fortälla en hemlighet.
2: Det är något där vi så sommar till gittan och inte riktigt kökos på dem.
1: Men detta är en viktig ting.
2: Mot det är det här alla oss.
1: För det är något som är skjult för oss människor av naturen.
2: Det är långt att jag kikar och jag miss.
1: Øyet ser det ikke.
2: Kjærlig meg i øynene da.
1: Øret hører det ikke.
2: Begge i kola da.
1: Hjertet tror det ikke.
2: Vei, må jeg huske da.
1: Og nå det et spørsmål som kommer.
2: Ja, det er på at dere kan kjærlig.
1: Hva det tenkes på?
2: när man blir rätt gjort här som helst.
1: Vad är det som icke är känt?
2: Mil totos.
1: Man har tänkt på om det kunde vara det som finns i himlen.
2: Da satte hjortar kittlag så dette vi kallt noe annet.
1: For det står noe her om hva intet øye har sett.
2: Ennå godt kjødgjelas, men jeg åkte ikke kjallet mye høy.
1: Og intet øre har hørt.
2: Ikke åkte ikke bedre mye gulden.
1: Og det passer nok på forholdene i himmelen.
2: Nei, dette var å høyve med allmåler til allers
1: bort. Men det er ikke det det tenkes på.
2: Må hele enden blir hjortar das.
1: Vad är det för ett budskap som är skjult? Det är det du må ha för att komma in i himlen. Det är av naturen skjult för folk. Det är evangeliet. Då börjar detta att bli allvarligt.
2: Nej, det kan aldrig sätta på det här.
1: Jesus säger i Matteus kapitel 11.
2: Jesus säger Matteus och den upplockis.
1: Jag prisar dig far, himmelen som jorden skapar.
2: Men min och du, ach, tjej, anmiljö, när man ser mig där, tjej.
1: Fordi du har skjult detta för de visar förståndiga.
2: Kån, tanto allan kyrkos in detta visa i Jörkmaj.
1: Men åpenbart det för de umyndiga.
2: Måtte almosta den tajta kjell hoktid.
1: Jo, sier Jesus her.
2: Jo, takka Jesus tals.
1: Det er noe som er skjult.
2: Det er jo ikke mye kjekke.
1: Vi kan ikke finne det med vår forstand.
2: Men vi sa det gavne mine som er helt min dag.
1: Ikke ved menneskelig visdom.
2: Ikke almostas vis i sånn.
1: Det er evangeliets ord.
2: Det er evangeliet var sannet.
1: For den fortapte.
2: Den ville dusje over en sotterløs. Det ikke la på en sotterløs.
1: Nå vet vi nok alle sammen.
2: Men han ikke kan det i boken.
1: At evangeliet finnes i Bibelen.
2: At evangeliet gav på jobbet Bibelen.
1: Og de fleste har visst en Bibel.
2: Ja, jeg har ikke sin der Bibel.
1: Men har vi funnet evangeliet?
2: Det lærte om evangeliet med gavnen.
1: Er vi frelst ved evangeliet? Det er et budskap som er kommet fra himmelen.
2: Det er
1: ikke oppkommet i menneskets hjerte.
2: Det hele har vært med bakkjernen.
1: Hvor viktig er dette?
2: Når man det har stått daglig.
1: Paulus taler om, er vårt evangelium skjult?
2: Paulus sier, nå lager min evangelium kyrke, Jovon.
1: Da er det for den som går fortapt en skjult.
2: Det er leder seg til å gjøre meg manna kyrke, Jovon.
1: Skal du frelses fra den evige fortapelse?
2: Skal du komme best å gjøre den agale slag, Jovon?
1: Så må du få del i evangeliet.
2: Det vil jeg ta noe på si evangelium.
1: Det må åpenbares for ditt hjerte.
2: Därför att han måste ha gjort ovajt mig.
1: Då Adam och Eva fallt i synd.
2: Då lägger Adam och Eva kanske inte sutt oss i sand.
1: Blir paradiset stör stängt.
2: Så jag tänker inte gjort paradiset också.
1: Men den dörren har Jesus öppnat.
2: Och den han också kan Jesus rappa.
1: Skriften talar slik.
2: Det talar sart mot ena lagen.
1: Utan att blod blir utgjutt.
2: Han må vara haka.
1: Blir icke synd tillgitt.
2: I kötta sånt och antagas i anto.
1: När Jesus har utgjutt sitt blod.
2: Måtte Jesus det gorka han så varas.
1: Han har sonet mänsklighetens synder.
2: Sånne killar når all boka sånt och.
1: Därför står det slik i Hebreerbrevet. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet.
2: Vi er jo kjente, men Jesus har bare valgjøkket svårt.
1: Frimodighet til å gå inn i helligdommen.
2: Nå, man er den passivåde siste.
1: Det er forsoningen, det er Jesu blod som åpner himmelen for syndere.
2: tale Jesus varra mirapai osa alapai sottolanti.
1: Och han har sonet alla människas synder.
2: Jesus le killan på håller på sotto.
1: Han vill att alla människor ska bli frälst.
2: Som dator på håller på kallit bästa jobbar.
1: Och kommer till sannhetserkännelse.
2: Jag på att titta våra dator.
1: Men om Jesus har sonet all världens synd.
2: Måtte just förre Jesus läke killan på majen vi sotto.
1: Kan du lika väl gå förtappt?
2: Satan almar kellach och jobb mig man.
1: Och miste himmelen?
2: Ja, must satan almar.
1: För det är en dörr som är stängt.
2: Den är kodale och tuk som är gitt ju.
1: Och det är hjärtets dörr.
2: Talle då vajm och oxa.
1: För Jesus sa det slik.
2: Och Jesus tänkte i dina lagen.
1: Utan att det äter människosönnens kött och dricker hans blod.
2: Just det äter ju kolokon partni varaja ja bora sur ruppmarsha.
1: Så hade det icke liv i dere.
2: Det visade ällin.
1: Men när vi då är samla om Guds ord.
2: Måtte komma i alla tjockerna nytt mina sanipillra.
1: Då kan hjärtets dörr bli öppnet.
2: Talle sahta vaimo oksa rahko juvot.
1: För det är vid Guds ord det sker.
2: Tänna vad han är, milla sani bokte detta på hova.
1: Det är bara den helige ånd som kan öppna hjärtets dörr.
2: Talle du så fast si vaimo mi sahta vaimo oksa rahpa.
1: Därför hör, heter det slik i en gammal bön.
2: Tänna kullor na ofta bara språkosis.
1: Och öppna du mitt hjärta vid din helige ånd. Så jag kan lära och sörja över mina synder. Och tro på Jesus i liv och död. Men vi kunde ställa det spörsmålet. Vad slags nytt är det i slike samlingar om Guds ord?
2: Nu makar jag till att lacka tjockan är min sani pirra.
1: Någon menar att det är nästan inte nödvändigt.
2: Måttorna har vi inte helt att bara läka kanna.
1: I alla fall må vi därför höra om kärlighet och icke dom.
2: Nå, men det är kanske så mycket kolla rakis våra pirra, äcke dom och pirra.
1: Andra säger, ja där må vi få höra om något som folk är intresserade i.
2: Ja, måttorna säljket är mer för att kolla att de har hållit på pyrrösty.
1: Men det är en ting säkert.
2: Mot det där lilla åkta cirkar.
1: Där blir i alla fall icke folk frälst.
2: Att det där hackar är ju på bäst.
1: För det som frälsar syndare är folk icke intresserade i.
2: De går och har ju pyrrösty. Det...
1: Vi har ju läst att det är skuld.
2: Vi har ju lockat eller tjuk och sist.
1: Men det kan bli uppenbart.
2: Mot det där sakta allmåstart och jobbat.
1: För det står det här i vers 10. För oss har Gud uppenbart det vid sin ånd, står det.
2: Mitt i lejt med landbostartan så vinnas bokte.
1: Och jag kan bara fortälla om mig själv.
2: Jag måste ha en dusch som pirra på ytterligt.
1: Jag var 18 år och gick på en kristenskola.
2: Och lyfte en gas som blev helt i en kristare skolan.
1: Jag levde ett kristligt liv.
2: Då måste jag säga Ellen Ristars Ellima.
1: Och alla trodde jag var en kristen.
2: Jag borde ta jobb och läcka en Ristars.
1: Till och med rektor på skolan trodde jag var en kristen.
2: Vela skola gjorde jag inte oss. Jag gick och läcka en Ristars.
1: Men Guds ord blev förkynt dag efter dag. Och då var det en ting som gick upp för mig. Oddvar, du är ingen kristen. Jag likte att synge och blev med i ett kor.
2: Och
1: en lärare kom till mig och sa.
2: Och då var det inte både i mål och säga till.
1: Jag ser du synger om Jesus.
2: Men ägnen då lavlo Jesus pirra.
1: Ja, det är ett gott tegn, sa han, för att man är en kristen.
2: Talle borde märka komma ytterligare en kristallers.
1: Jag visste inte vad jag skulle säga.
2: Det måste ha varit lite intressant.
1: Jag huskar jag hade en bok i hånda.
2: Och måste måste jag ta kärnas.
1: Jag hade lust att kasta den i väggen.
2: Han är din park i sitt fansäng.
1: Och si.
2: Jag säger det.
1: Det hjälper ingenting vad du tror.
2: Det är verkligen man inte kan ha i tonårsbord.
1: För jag är ingen kristen.
2: Men då kommer hon in där med kristallet.
1: Men det sa jag självfølgelig inte.
2: Måste jag inte ta tärkan.
1: Och jag fick det värre och värre.
2: Jag måste sätta till i värre och värre.
1: Men så kom tanken till mig.
2: Måste det både jag gjort av åkningen.
1: När alla de andra tror du är en kristen.
2: Kom åka här och ta i vårt kristaller.
1: Då är du det nog.
2: Han har gjort det galet.
1: Och det kom en ganska stark tro i mitt hjärta. Och den var slik.
2: Jag är både karra och skovåg och jag är i dina lägen.
1: Jag är en kristen, jag är en kristen, jag är en kristen.
2: Hon lär ristallars, hon är ristallars, hon är ristallars.
1: Men när Guds ord blev förkynt.
2: Måste gå ut med svaret ni då var.
1: Då blev den troen ödelagt.
2: Delle vill hova inte hos.
1: Och det blev värre och värre.
2: Jag sätter det väl av värre.
1: För i Bibeln står det att troen kommer vid förkynnelsen.
2: Den har kommit för att stödja oss och båda svaren i bokten.
1: Hos mig blev den ödelagt.
2: Målåter sätter jag vill i stort.
1: För det var en fel tro.
2: Den har kommit mot sig på att stå oss.
1: Det var en jag hade lagat själv.
2: Eller jag kan mig hon läcka ner rakade.
1: Den levande tro må komma vid evangeliet.
2: Det härliga oss går bära bort det evangelium bak dem.
1: Vi kan tänka i sin tid på Luther.
2: Vi satt gjort det sig så icke Luther och pirra.
1: Det var ju en klok man.
2: Det talar man som.
1: Han hade mycket visdom.
2: Social och visis vårt.
1: Och han ville vara ett Guds barn.
2: Ja, så han hade vi läckhet med mannen.
1: Han var professor.
2: Så ni professor.
1: Det sägs att han hade den skarpaste hjärnan i Wittenberg.
2: För att mycket lov och sociala kyrka som har gjort det som alla.
1: Men han gick med en pine i sin själ.
2: Måtte så stig gick sig så ser oss.
1: Och det är sagt om han.
2: Ja, det kan tänka ju om han så bilder.
1: När han sökte Guds nåde fann han bara dom.
2: När
1: han sökte himmelens mil fann han helvete. Herrens hand låg tungt på han. In till han fick se evangeliet. Har du sett evangeliet?
2: Läkonöjnan evangeliet.
1: Är du blivit född på ny?
2: Läkon åldras i strökartakten.
1: Har du fått den levande tro?
2: Läkon åldras den ärlig åsko.
1: Är synderna dina förlatt?
2: Läkon och sutt och handtäckas i antajumor.
1: Har Jesu blod fått mening för ditt hjärta?
2: Läkon Jesus svarar åldras och ej vill du vara mig.
1: Det händer. Och det måste ske att folk kommer in i nöd för sin själ.
2: Detta behov var jag för att nu ta på vad hett i kända själen.
1: För Gud vill uppenbara evangeliet.
2: Denna går ut med rapasta evangelium.
1: Gud vill stadfästa för ditt hjärta att du är på himmel med.
2: I mitt hjärta och tådast hjärta och lär mig en och allt.
1: Och jag har lust att fortälla något som Bo Hjärt skriver.
2: Den svenske
1: biskopen.
2: Rosa biskopen.
1: I boken Steingrunnen.
2: Tankirjes stein vakte vodu.
1: En man ligger för döden.
2: Och tolmele jakmimen.
1: Han heter Johannes.
2: Så namnle Johannes.
1: Och hela hans syndige liv kommer framför han.
2: Jag bort så suttla själ i borta så orden.
1: Och han ser himlen stängt.
2: Jag så nöjna ammi gitti jumbo.
1: Och han ser helvet öppen.
2: Jag så nöjna helva har rappa sämmen.
1: Och jag ska si dig en ting.
2: Jag har liten tälk i hofta ditt.
1: Vi var värda i helvet allsam.
2: Vi manna helvet i borkat.
1: För vi är syndare. Men Johannes, han sender budet til presten. Og presten, navnet var Savonius. Han hadde ikke særlig lyst til det besøket, men han måtte jo. Og dette var i den gamle tida, at man måtte ferdes med hest og vogn. Og der fremme satt en kusk som skulle kjøre hesten, og presten satt der ved siden av han. Og denne bonden som skulle styre hesten kjente Johannes som var i sjelenød. Og da kom denne tanken til han, at han ville forberede presten på dette besøket. Og så sier han, nåden ser han ikke. Han har øyne som en katt til å se i mørket. Men han er blind for lyset. Kunne du undervise om nådestandens kjennetegn? Hos en omvendt synder. Presten skjønte ingenting. Nådestandens kjennetegn. Hva er det? Og han gikk gjennom sin teologiske utdannelse der han satt. Og han kunne ikke finne at han hadde lært noe om dette. Men denne dagen skulle bli en stor dag, spesiell dag for presten. Men også for den døende Johannes. Så kommer de fram til Johannes. Og han hilser nok ærbødig på presten. Presten hilser Guds fred. Men Johannes svarer, ikke for meg. Evig fortapelse venter meg. Straffet har syndens mål venter meg. Vredestommen og ildsluene venter meg. Prestet blir alldeles forskrekket. Og han svarer, Gud vil ingen synders død. Ja, det er riktig, sier Johannes. Hvis han omvender seg og gjør bot. I 30 år har jeg vært på den veien. Men det har ikke lykkes for meg. Presten blir enda mer forskrekket. Bekjenn dine synder da, Johannes, sier presten. I 30 år har jeg bekjent. Men det onde stenhjertet er der. Presten skjønner ingenting. Det var lite oksygen der i rommet. Han måtte ut og puste. Og det ender med at presten sitter seg ute på trappa. Han visste ikke hva han skulle si. Men mens han sitter der, så kommer der en kvinne. fra vekkelsesfolket.
2: Den jorda kollega Arapokis.
1: Katarina Philip.
2: Katarina Lisonamma.
1: Hon hilser ærbødig på presten.
2: Ja, der var han større som bakpås.
1: Og går forbi og inn til Johannes.
2: Ja, manna, så vet jeg også Johannes er løsa.
1: Presten reiser seg og følger med for å se hva som skjer.
2: Bakpå, George, da jeg tror hvor så meldte og en dikte med takpåhova.
1: Og Johannes taler til Katarina.
2: Ja, Johannes sa nå Katarina.
1: Katarina, ja.
2: Katarina.
1: Jeg er så stor en synder, Katarina.
2: At det må lære noe større sutterers, Katarina.
1: Ja, sier Katarina.
2: Jeg er selka, Katarina.
1: Men Jesus er en enda større frelser.
2: Måtte Jesus leve la større best i.
1: Men, sier Johannes, mitt hjerte er ikke rent.
2: Måtte selka, Johannes, må vei mulig bortis.
1: Hvorfor får jeg ikke et rent hjerte når jeg ber om det?
2: Mannen må din også bort i svein, må komme råkka eller landet.
1: Og her kunne vi gjerne stanse litt.
2: Ja, da sagt jeg vi vil ha bisset litt.
1: For vi kan alltid leve et ytre liv som andre syns er bra.
2: Tenk noe om vi kan sagt det her litt, nå har holdt og sagt.
1: Men hvordan er vårt indre liv?
2: Måtte må min siste løv.
1: Som de andre ikke kan se.
2: Mäta herra har sagt oj.
1: Herren ser det.
2: Herra kan oj.
1: Och hvis ikke jeg tar feil, så bor synden i ditt kjøt.
2: Jo, jeg må ni valgte på oss og til år og sånt og då åttes.
1: Hva skal vi gjøre?
2: Mäta kan takka.
1: Vi vil så gjerne være sanne kristne, ikke sant?
2: Vi, nå egne salig er ikke med at du åker kristne, løtje.
1: Og sier ikke Guds ord at salig er de rene?
2: Jeg vil gå hit, vil jeg sa, ni derke av, du kan skal lett bort, altså.
1: Og Johannes, han sier det en gang til.
2: Ja, Johannes vil jeg derke av det.
1: Hvorfor får jeg ikke et rent hjerte når jeg ber Gud om det?
2: Mannen må ni natte bort i svein, må komme ni med i tråkket av landet.
1: Og det svaret må vi alle huske i dag.
2: Ja, den vaste, du skal lage mye håndene bort, om ytid.
1: Katarina Philip svarer.
2: Katarina vaste, ja.
1: Det er fordi du skal lære å elske Jesus.
2: Da leder han dit at du kan ikke håpe Jesus har rakt i stil.
1: Hvorfor er jeg ikke blitt fornøyd med meg selv?
2: Men du må ikke kjenne seg på nøye.
1: Fordi du skal lære å bli glad i han.
2: Den er gått om at håpe nærke hele og så hjem.
1: Det er nemlig en sammenheng her.
2: Da leder han ikke å våte deres.
1: Teoretisk sett så sier vi det så klart. Loven må gjøre sin gjerning, sier vi. Men når loven gjør det, da oppstår et problem. Gud vil signe deg som har det problem. For den kan komme til levende tro som er kommet i den situasjonen. Jesus kalles nemlig stedfortreder. Han ønsker å gjelde i steden for deg. Han kom jo for å frelse de fortapte. De som aldri ble fornøyd med seg selv. Og Katarina taler fortsatt, og hun sier.
2: Ja, Katarina sa nå jeg til.
1: Om du hadde fått et rent hjerte.
2: Just om vel har lukket hatt som du bort i svein må.
1: Og av den grunn fortjent saligheten.
2: Ja, den dikte og sånn alt du kan skåre.
1: Hva skulle du da med Jesus?
2: Men vei, for det er jo ikke Jesus sin velda.
1: Johannes, han lytter og lytter.
2: Johannes gulla, ja gulla.
1: Og det begynner å lysne for han.
2: Ja, det halka det går tjokk
1: og
2: det så.
1: Og han begynner å se det øyet ikke kan se.
2: Ja, sånn alltid øy, det er meg kjærlig med i øynene.
1: Han begynner å høre det øret ikke hører.
2: Ja, sånn alltid gulla, det er meg bedre i gulla.
1: Han begynner å tro det som hjertet aldri av seg selv kan tro.
2: Sånn alga osko, det er meg vei, må ikke gå seg i den sarte osko.
1: Men kun ved evangeliet. Og så sier han.
2: Ja, det er sterkt, sånn.
1: Har du mer å si, Katarina?
2: Lagos Katarina.
1: Ja, svarer hun.
2: Ja, tælka sånn.
1: Se deg, Guds lam, som bærer verdens synd.
2: Der jeg vil lade skotte godta meg inn i sotto.
1: Mener du at han også bærer den synd som bor i mitt urene hjerte?
2: Jeg vil takke at som godta lam og sotto ville bo bort i smerte og veim oss.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men jeg har den jo ennå i meg.
2: Måtte mås talle jo hosle enda og siste.
1: Og Katarina svarer.
2: Ja, Katarina var stille.
1: Det har du nok like sikkert som Paulus når han sa i mitt kjøt bodde ikke godt.
2: Sant. Kan du sikkert ikke og siste noe Paulus ikke ikke i må og ikke så romisk ikke bor i.
1: Nå lysner vi for Johannes.
2: Ett
1: ord til Katarina, og jeg tror.
2: Ofte sa ni vel Katarina gjennom akken oss godt.
1: Alle har syndet og fattet, slutsære.
2: Jeg bråkker alle sånt, og da gjør alt sin veil, sitt veil vil jeg kunne.
1: Men de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde.
2: Og det sier takk og jobb, og han husker sin alma. Men så hardt mot bakten.
1: Ved forløsningen som i Kristus Jesus.
2: Så lånes du sammen Jesus Kristus.
1: Og så ble Johannes hjulpen.
2: Jeg kjøpte Johannes verke.
1: Så fikk han hvile.
2: Det var ikke så vågne litt.
1: Og nå ser vi for oss presten på vei hjem.
2: Jeg la meg og nippet på maskis rått og fasten.
1: Kusken spør han hvordan det gikk.
2: Hesta var ikke tjelkene mot dem, nei.
1: Og presten sa ingenting.
2: Ja, pappa, i lukket meg ikke.
1: Han visste ikke hva han skulle si.
2: I sånn det, han var ikke tjelke.
1: For presten hadde sett inn i Guds rike.
2: Inne på pappa, i øyne, i mine rike, sier han.
1: Men han var der ikke selv.
2: Og i sånne nyrstånd.
1: Og når han kom hjem,
2: jeg går som bor i Rokdok.
1: Så sier prosten til han.
2: Det tjelka så.
1: Hvordan gikk det, sa Avonius?
2: Måte man i døgnet.
1: Jo, det gikk godt.
2: Jo, det man i Boris.
1: Han fikk fred.
2: Sånn at jeg rafi.
1: Og jeg fikk ufred.
2: Jeg må nå ikke rafi hans både.
1: Presten var ikke frelst.
2: Bappa i den beste jorden.
1: Men läs boka själv, han blev det.
2: Det låga tillgir att det som köttar gör ni.
1: Ska vi det?
2: Rockar alla mig.
1: Himmelske far, tack för din nåde.
2: Allmälas archigist och du har måttas.
1: Tack att du frälsar synder ända idag.
2: Gitt och gå de bästa sottolats i hela ormen.
1: Och du kommer till oss vid evangeliets förkyndelse.
2: Ja, de båda minlåsa evangeliums harten i botten.
1: Att vi kan få nåd och tro det som hjärt aldrig av sig själv kan tro.
2: Att vi har inte hört med oss, utan alla mig vaj, må i gossike sagt
1: det
2: dock.
1: Att öre förhör det aldrig att, världen kan tala.
2: Att det bäller bäst att kolla att han mig håller på särat något.
1: Att våra underliga ögon kan få se ditt härliga evangelium.
2: Att min vänner lärskan mig bästa höjning då här av hans evangelium.
1: Klippe du som brast för mig.
2: Pack ditt ång i lönten.
1: Låt mig skjule mig i dig.
2: Tyfte mot kyrkat år, sa.
1: Amen.
2: Amen. Mm.

0: Men det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, en veltalende mann som kom til Efesus. Han var sterk i skriftene. Han var opplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes dåp. Og han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priscilla og Aquilas hadde hørt ham, tok de ham til seg, og la Guds vei nøyere ut for ham. Da han nå ville dra videre til Akaia, tilskyndte brødrene ham, og skrev til disiplene der om å ta imot ham. Og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stort gagn for de troende. For med kraft målbandt han jødene offentlig, i det han viste av skriftene at Jesus er Messias.
1: Det sagt nu, jag hoppas att det som visar på den herra pirra, vad inte som dauta i tusche, Johannes kasta. Jag som rör mig råkade dit, sagt nu sina koka syste, mot och gå att vilja se Priscilla, kula i kasu. Det var att det kasta i så låsaska, Jag känner inte så nytt mitt ägn och visar på. Måste gå sådana äckor, var inte akajaj. Det kallade välja, maktade inte jag nervas in. Att det sikkar inte sovas där i valget. Jag går sådana äckor på aktande lej som ytmil arm och bokte dajta. Oskolatsjaja ollu avkin. Tasko famolatsat, son alamosi pidi jutalatsain, ja chaihi chalakin, atti Jesus le Kristus. Amen.
0: Det var en jøde ved navn Apollos.
1: Det er ofte jutalatsa namma Apollos.
0: Vi leste her at han hadde fått opplæring.
1: Han
0: var brennende i ånden. Han hadde noe som han hadde lyst til å fortelle. Han hadde nok fått sett også hvem Gud er. Han hadde i hvert fall blitt opplært i Herrens vei. Og da skulle vi tenke at da er det vel ikke noe mer han kan lære.
1: Ja, det blir sant gjort, det skjedde det ikke her på arbeid.
0: Men her står det at han kom dit til Efesus.
1: Og det der står jo som både i Efesus.
0: Og da var det et ektepar der.
1: Da ble jo ikke den ektesparen.
0: De tok han til seg.
1: Sier hva at de ikke så Efesus kan også.
0: For de hørte.
1: Det er nok å si gulle så.
0: Da hørte de at det var noen ting som han ikke hadde fått tak i ennå. Og da la de Guds vei nøyere ut for ham. Og det her, det er en viktig tjeneste i Guds rike. At vi er med og legger Guds vei nøyere ut.
1: At vi lærte veldig å bytte ypillegjennom noe av karakterne.
0: Når vi møter venner.
1: Kan vi gjøre med de håndverkene?
0: Som tror på Gud.
1: Må oss gå hit med alle.
0: At vi er med og forteller hverandre.
1: At vi må ytterlig godt gå i middelen.
0: Det vi har sett i Bibelen.
1: Den vi vil bygge på disse øynene.
0: Dette ekteparet kan være et forbilde for oss.
1: Det är bara så att den återkommer mycket.
0: Ett äktepar som tog emot människor som de skulle visa.
1: Och de barnen var alltid vasta och de var inte dyrtid.
0: De ville visa dem mer om vad Gud hade lärt dem.
1: Sida att han på det med himmelens icke ge av honom.
0: Och så var han ofta där en stund hos dem.
1: När sån jag ofta gick in uppe sol och luften.
0: Men så ville han dra vidare.
1: Jag gick vidare så på likhet.
0: Och då var det platsen Akaja han ville dra till.
1: Jag är en god och som pratar på likhet.
0: Men för han dro så skrev bröderna ett brev.
1: Och han tackar som folk i det tjalle vilja hållta regnen.
0: De skrev ett brev till disciplerna i Akaja, till som trodde.
1: Se, tjalle hållta regnen och matta egen Akajas.
0: Om att de måtte ta emot ham.
1: Att det sikkert kjövasta i valdi så.
0: Och så står det att han kom dit.
1: Är det gjort något som bor i Nokko?
0: Så blev han till stort gangen för de troende.
1: Det satte som stora auk i Noskolötjeje.
0: För det med kraft målbant han jödene offentlig.
1: För han har lagt sett som bor i Jodalötjeje.
0: I det han visste av skrifterna att Jesus är Messias.
1: Och så tror vi tjalla bokte Jesus blev Messias.
0: Jödene, de kände till begreppet Messias.
1: Jodala tjakadode, den sa de Messias.
0: De visste att Messias skulle komma.
1: Sika dyrt att Messias skulle gå dit.
0: Det står det i det gamla testamentet i Bibeln.
1: Tjordjöborgs testamentet i Bibeln.
0: De hade väntat på Messias länge.
1: Se, han läcker vart av Messias och kocka ju.
0: Men när han kom så ville de inte ta emot ham.
1: Och det går som bovid, det säger inte att hon så var tvåsta.
0: De kände inte igen att Jesus var den Messias de läntet på.
1: Jag sitter om den så att Jesus är den Messias som är i sin borten.
0: Men här så ser vi att det är en som har sett vem Messias är.
1: Mot det här så är det inte mer lockt och vill ha en mer kemessias.
0: För Apollos, han visste av skrifterna att Jesus är Messias.
1: Och Apollos tror ju inte alla kan bocka sådana Messias.
0: Han visste till det gamla testamentet där det står om Messias.
1: Så tror ju i Bores testamentet så tror ju Messias bildan.
0: Så visste han det att Jesus är denna Messias.
1: Det tror jag ihåg att Jesus är denna Messias.
0: Ordet Messias, det är det samma ordet som Kristus.
1: Dessa ni Messias, det är samma som Kristus.
0: Det som vi brukar då och kalla Jesus.
1: Den var mila och korsen i Jesus in.
0: För Jesus Kristus det är hans titel.
1: Tänker Jesus Kristus lärdas korsen tjocka.
0: Det fortäller, det är en bekännelse om vem Jesus är.
1: Det luktar dåligt hos mig Jesus lär.
0: Kristus, det är gresk.
1: Kristus lär kräckligt till.
0: Mens Messias är på hebraisk.
1: Ja, Messias lär hebraisk till.
0: Det samma ordet.
1: Samma sak.
0: Så ska vi också få lov att tro på den Messias som kom.
1: Det kan man inte mer att lov i oss och den Messias med på dig.
0: Och vi ska också få lov att vara med och hjälpa varandra och få se vem Jesus är.
1: Ja, vi lärde far oss att veta gott god med den höjning med Messias där.
0: Sån som Priscilla och Aquilas kunde hjälpa Apollos.
1: Nu kom Priscilla och hitta lättare på igen.
0: Så kan vi hjälpa varandra. Och visa varandra vem Jesus är. Vi har fortälla vad han har gjort för mig. Då han döde på korset. Och tog på sig hela världens synder. Och han uppfyllt allt det som det gamla testamentet krävde av oss.
1: Jag son håller sjukt i borta med på det testamentet och tjallan.
0: Det som Gud krävde av oss.
1: Det var helt mycket i det vis.
0: Det har Jesus gjort.
1: Den är Jesus tackar.
0: Så kan vi ta emot det.
1: Det var som vi måste vara alltid så.
0: Och så kan vi leva vårt liv i den troen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 34. Men innan vi vandrar genom det här kapitlet så vill jag citera Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Och det får stå som en överskrift över den varning som kung Sidkia får av Gud genom profeten Jeremia. För det är just det som ligger i budskapet Sidkia får från Gud. Du kan inte håna och spotta Gud. Gud bedrar man inte, står det i vår svenska översättning. I norsk bibel är det översatt, Gud lär sig icke spotte. Jeremia är hatad och föraktad. Nästan ingen vill lyssna till det budskap Gud har gett honom att ropa ut. Ändå måste han än en gång tala, både till kungen och till folket. Vi läser Jeremia 34, verserna 1-5. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, när Nebukadnessar, kungen i Babel med hela sin här och med alla de riken på jorden som lydde under hans välde och med alla folk angrep Jerusalem och alla dess lydstäder. Han sade, så säger Herren, Israels Gud. Gå till Sidkia, Juda kung, och säg till honom, så säger Herren, se, jag ger denna stad i den babyloniske kungens hand, och han ska bränna upp den i eld. Själv ska du inte kunna undkomma hans hand, utan du ska gripas och lämnas i hans hand och stå inför kungen i Babel öga mot öga. Han ska tala med dig ansikte mot ansikte och du ska komma till Babel. Men hör Herrens ord, du Sidkia, judakung. Så säger Herren om dig. Du skall inte dö genom svärd. I frid skall du dö. Och liksom han har tänt rökelse till dina fäders ära, till de kungar som varit före dig, så skall man också tända rökelse till din ära och ropa, ack ve, Herre, och hålla dödsklagan över dig. Ty detta har jag talat, säger Herren. Budskapet är mycket klart. Jerusalem ska brännas ner och kung Sidkia ska föras som fånge till Babel. Och när Jeremia proklamerar det här så står den babyloniske kungens här utanför Jerusalems murar. Och vid det här tillfället så är det bara Lakis, Aseka och Jerusalem kvar av Judas städer som inte redan är intagna av Nebukadnessar. Vi läser Jeremia 34, vers 8-11. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, sedan kung Sidkia hade slutit ett förbund med allt folket i Jerusalem, att det bland sig skulle utropa frihet, så att var och en skulle frige sin hebreiska slav och sin hebreiska slavinna. Detta för att ingen skulle ha sin judiske broder till slav. Alla förstarna och allt folket lydde detta, det som hade gått med i förbundet, att var och en skulle ge sin slav och sin slavinna fria och inte mer skulle ha dem som slavar. De rättade sig efter detta och frigav dem, men efteråt ångrade de sig och tog tillbaka de slavar och slavinnor som de hade frigivit och tvinga dem på nytt att bli slavar och slavinnor. Situationen var mycket spänd i Jerusalem. Man hade hört ryktet om att de flesta judiska städer redan var besegrade, Det såg verkligen allvarligt ut för Jerusalem nu. Jerusalems förstar hade nog mera råg i ryggen än den svage kung Sidkia som vi ser när vi läser resten av kapitlet. Men kungen inser att faran är överhängande och att deras stad snart kan falla i fiendens hand. Och man sökte inte först och främst Gud i denna nöd, utan spanade i horisonten efter något som kunde tyda på att Egypten kom för att undsätta Juda. Men Egypten kom inte, och nu var olyckans stund nära. Då sluter kung Sidkia ett förbund med allt folket, och alla som gick med i förbundet frigav slavar och slavinnor. Men kort tid efter att man gjort det lämnar Babylons trupper området. Och när belägringen plötsligt upphör, så menar de tidigare slavägarna att de lika gärna kan göra dem till slavar igen. Man försöker driva kohandel med Gud, men när man har fått betalt vill man ändå ha kon med sig hem. Tänk så smart man är! Men som jag citerade från Galaterbrevet 6:7 där Paulus skriver: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Genom detta svek, både mot Gud och även mot de fattigaste bland folket, så vanäras Guds namn. Och därför säger Gud i Jeremia 34, vers 16 och 17: men ni har ändrat er och vanhelgat mitt namn. Var och en har tagit tillbaka sin slav och sin slavinna som ni hade släppt fria enligt deras önskan. Nu har ni tvingat dem att bli era slavar och slavinnor igen. Därför säger Herren så: ni har inte hört på mig och utropat frihet, var och en för sin broder och sin nästa. Så utropar då jag, säger Herren, frihet för er att utelämnas åt svärd, pest och hungersnöd. Jag ska göra er till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden. Den tillfälliga lättnaden i nöden avslöjade hur djupt sjunkna de välbärgade i Jerusalem var, både moraliskt och i sitt avfall från Gud. Man hade aldrig vänt om till Gud. Man ångrade inte sin synd. Man ville bara slippa syndens konsekvenser. Man ville slippa nöden, men man ville inte leva ett moraliskt och rättfärdigt liv. Människan är sig lik. Så fort hon får det lite bättre tar hon tillbaka sina löften, glömmer Gud och tänker bara på personlig vinning, egen ära, njutning och tidsfördriv. Man lurar till sig så mycket och vet inte att det är sig själv man lurar. Kära vän som lyssnar, lägg detta Guds ord på ditt hjärta. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda.

Tänk om Sidkia och de välbärgade i Jerusalem verkligen hade frigivit sina systrar och bröder som var slavar. Tänk vilket vittnesbörd det hade varit för resten av världen. Detta är Guds folk, ett annorlunda folk. Men det var bara hyckleri, något man gjorde i en nödsituation. Man fruktade bara för olyckan, man fruktade inte Gud. Därför gav man Gud löften och man släppte slavar och slavinnor, men så fort olyckan såg ut att vara över så bröt man löftet. Man måste ju vara smart om man ska komma någon vart här i livet. Och den filosofin bringade inte bara dem själva i det allra största elände, men det vanärade också Guds namn. Det liv ett Guds barn lever lägger världen märke till, långt mer än vad vi är klara över. När man å ena sidan bekänner sig tro på Gud och hans ord, och samtidigt inte inrättar sitt liv i samsvar med Guds ord och heliga vilja, då vanäras Guds namn. I Jeremia 23:29 sa Herren: Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en slägga som krossar klippor? Och nu har stunden kommit och Guds slägga slungar ut följande budskap till den kung, de präster och de folk som avfallit från Gud och vanärat hans namn. Vi läser Jeremia 34, verserna 21 och 22. Jag ska utelämna Sidkia, Juda kung, och hans furstar i deras fienders hand, till de män som vill döda dem, och till den babyloniske kungens här som nu har dragit bort ifrån er. Se, jag ska befalla dem, säger Herren, att de vänder tillbaka till denna stad. De ska belägra den, inta den och bränna ner den. Jag ska göra Judas städer till en öde mark där ingen bor. Jeremia hade nog upplevt en kortvarig glädje när han hörde att slavar och slavinnor hade blivit frigivna. Men när hotet mot Jerusalem lätt tog kung Sidkia tillbaka proklamationen om slavarnas frigivande. Men ingenting skulle gå som Sidkia hade tänkt. Fienden som för ett ögonblick hade lämnat området runt Jerusalem skulle snart vända åter. Och när vi kommer till Jeremia kapitel 52 ska vi höra hur staden läggs i grus. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det är människans sår, ska hon också skörda.

När vi nu kommer till kapitel 35 ska vi möta rekabiterna, en liten grupp som var annorlunda än resten av nationen. Vi minns från vandringen genom första kungaboks 19 kapitel när Elia förtvivlat säger till Gud: "Jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar, och de försöker ta mitt liv." Men då svarade Gud, första kungabok 19:18: "Jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal och som inte givit honom hyllningskyss." Och även här i profeten Jeremia bok har Gud skrivit ner några trofasta människors historia för att påminna oss om att det alltid finns en skara som inte böjer knä för avgudarna. Det kommer alltid att finnas en skara som inte följer den breda strömmen, men som genom sina liv blir ett vittnesbörd om Gud. Hör, min vän, vad Guds ord vittnar om rekabiterna. Jeremia 35, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren i Jojakims, Josias sons, Juda kungs tid. Han sade: "Gå till rekabiternas släkt och tala med dem, och för dem in i en av kamrarna i Herrens hus, och ge dem vin att dricka." Och Jeremia gör som Gud befallt honom, och han sätter fram kannor fulla av vin och bägare för rekabiterna och säger: "Varsågod. Vilken ära att bli inbjuden hit." Men hör nu vad rekabiterna säger och gör. Jeremia 35, verserna 6 till och med 8. De svarade: "Vi dricker inte vin, för vår fader Jonadab, Rekabs son, har befallt oss: ni och era barn skall aldrig dricka vin. Ni ska inte bygga hus, inte så säd eller plantera vingårdar och inte heller äga sådana, utan ni ska bo i tält i all er tid, för att ni länge ska leva i det land där ni bor som främlingar. Vi lyder allt vad vår fader Jonadabs, Rekabs son, har befallt, och därför dricker vi aldrig vin, varken vi eller våra hustrur, våra söner eller våra döttrar." Kapitel 34 talade om de välsituerades löftesbrott. Här talas om hur några av det allmänna folket håller sitt löfte. Och det är helt uppenbart en grupp människor som Jeremia respekterar. Det är tydligt att han har god kännedom till dessa rekabiter. Och vi ska lägga märke till att det är inte Jeremias idé att ta dem till templet. Det är Gud som inspirerar till denna handling som vi nu läser om. Gud sa: "Gå till rekabiterna och tala med dem." Gud sa: "För dem in i en av kamrarna till Herrens hus." Låt oss tänka oss in i det som här sker. En liten grupp människor, av kungen och prästerna, ansedda som en sekt. De var ju annorlunda. De är inte som oss. De investerar varken i egen villa eller tomtmark eller åkermark. Och de är egentligen bara främlingar här. Och visst var de främlingar. De var en nomadstam som hade sökt tillflykt i Jerusalem, den befästa staden, i en tid då både kaldéernas och arameernas arméer härjade det här området. Vi kan säga att omständigheterna hade tvingat dem till Jerusalem.
och där visar det sig att Gud och Guds profet har användning för dessa enkla människor som kännetecknades av att de höll sina löften. Sannerligen ett annorlunda folk. Jeremia går och talar med dem, inbjuder dem att komma till en av kamrarna i Herrens hus, och dit går de tydligen gärna. De verkar ha förtroende för Jeremia, går gärna med den mannen. Så kommer då en föraktad profet och en liten släktgren som ingen i Israel räknade med upp till en av kamrarna som användes till gemenskapsmåltid av de familjer som kommit till templet för att offra. Sannolikt har Jeremia valt ett av de rum som vände ut mot förgården. Och jag tror det väckte förundran bland folket i Jerusalem. Ska Jeremia upp till templet? Vem i all världen har han med sig? Har han gått med i den sekten nu? Skaror strömmar nyfiket samman. Vad är det nu som ska ske? Det är något nytt på gång. Låt oss se vad Jeremia har hittat på den här gången. Personligen tror jag att det var mycket folk som samlades i förgården vid det här tillfället. Så dukar Jeremia till gemenskap och fest. Han ställer fram kannor fulla av vin och säger: "Varsågod, bara ta för er." Jeremia visste i förväg vad svaret skulle bli. Ja, det hade han faktiskt räknat med. De nekar att dricka vin. Och den stora folkskaran möter här en förkunnelse som är mer än ord. Och de frågar: vad är det som föregår här? De hade en gång i livet avgivit ett löfte att aldrig dricka vin. Och det måste väl Jeremia förstå, att eftersom de avgett det löftet så är det helt naturligt att tacka nej. Med denna händelse som åskådningsundervisning börjar Jeremia förkunna Herrens ord till det församlade. Vi läser Jeremia 35, verserna 13 till och med 17. Så säger Herren Seba åt Israels Gud: gå och säg till Judas män och till Jerusalems invånare: skall ni då inte ta emot tillrättavisning och lyssna till mina ord, säger Herren. Det bud som Jonadab, Rekabs son, gav sina barn, att de inte skulle dricka vin, det har de hållit, och än idag dricker de inte vin, eftersom det lyder sin faders befallning. Men själv har jag gång på gång talat till er, och ni har inte lyssnat till mig. Gång på gång har jag sänt till er mina tjänare profeterna och låtit säga: vänd om var och en från sin onda väg, bättra ert sätt att leva, och följ inte efter andra gudar så att ni tjänar dem. Då ska ni få bo i det land som jag har givit er och era fäder. Men ni slog dövörat till och lyssnade inte på mig. Eftersom detta folk inte har gjort som jag har sagt, så som Jonadabs, Rekabs sons efterkommande har följt den befallning som deras fader gav dem, därför säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud, så: se över Juda och över alla Jerusalems innevånare ska jag låta all den olycka komma som jag har uttalat över dem, därför att de inte lyssnade när jag talade till dem och inte svarade när jag kallade på dem. Är det inte underligt, säger Gud, att det folk som för 250 år sedan avgav ett löfte, de har hållit det löftet, trots att det gör dem till en fattig, kringvandrande nomadstam. Men ni som har fått ett land som flyter av mjölk och honung,
Ni har fått lov att bygga vackra hus, skaffa nötboskap och småboskap, får lov att äga silver och guld. Ni bryter ert löfte, trots att jag har välsignat er så rikt. I femte Mosebok 8, vers 11-13, hade Israels barn fått följande påminnelse. Se till att du inte glömmer Herren din Gud, utan håller hans bud, föreskrifter och stadgar som jag idag ger dig. När du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem, när din nötboskap och din småboskap förökas, och ditt silver och guld och allt annat du har förökas, då må du inte i ditt hjärta bli högmodig, så att du glömmer Herren, din Gud. Ändå var det just det som hade hänt. De blev högmodiga. De glömde Gud, vände honom ryggen och föraktade hans ord. I första Korinterbrevet 1, verserna 27-29 skriver Paulus: Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. Och det stadfästs också av det löfte Gud ger rekabiterna. Jeremia 35, vers 18 och 19. Till rekabiterna sade Jeremia, så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Därför att ni har följt er fader Jonadabs befallning och hållit alla hans befallningar och på allt sätt gjort som han befallt er. Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud, så: Jonadab, Rekabs son, kommer alltid att ha en avkomling i tjänst inför mitt ansikte. Gud drar en klar skiljelinje mellan rekabiterna, som så trofast hållit de befallningar som deras jordiska fäder gett dem, och prästerna och folket i Juda, som struntade i sin himmelske fars befallningar. Så trots den straffdom som skall komma över Jerusalem och Juda, skall rekabiternas släkt leva vidare och alltid tjäna Herren. I första Samuels bok 15 så tillrättavisar Samuel kung Saul med följande ord: Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Det berättas om reformatorn Martin Luthers första vistelse i Wittenberg, varifrån han skrev till sin överordnade i Erfurt: Pesten är nu här och härjar svårt, särskilt bland den kära ungdomen. Ni råder mig att jag ska fly härifrån. Jag hoppas att världen inte ska ramla ihop om broder Martin Luther dör. Jag har fått min post anvisad här. Jag vill visa lydnad och inte fly. Och när den som placerat mig här befaller mig härifrån, då lyder jag. Tro utan trohet gagnar dig inte, säger en av våra fäder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Tills vi hörs igen så vill jag att du ska läsa avsnittet om rekabiterna några gånger under eftertanke och bön. Ty allt som tidigare har skrivits, det är skrivet till vår undervisning, för att vi
genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, skall bevara vårt hopp. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Selve ordet kommer av det norrøne nattverder, som betyr kveldsmåltid, rett og slett. I kristen sammenheng så brukes det om et enkelt måltid hvor vi gjennom brød og vin får forbindelse med Jesu legeme og blod og alt det han gjorde for å frelse oss fra våre synder. Luther sier om nattverden at det vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod under brødet og vinen, innstiftet av Kristus selv for oss, for at vi skal ete og drikke det. Fordi det en hellig handling som Jesus har innstiftet, så kaller vi nattverden et sakrament, i tillegg til at det et nådemiddel, altså noe som formidler Guds nåde.
2: Hva tid ble nattverden innstiftet?
1: Det ble innstiftet ved avslutningen av det siste påskemåltidet Jesus hadde sammen med disiplene sine før han led og døde. Det står om det i Matteus 26, mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, ga disiplene og sa, «Ta, et, dette mitt legeme.» Og han tok en kalk, takket, ga dem og sa, «Drikk av den alle, for dette mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndernes forlatelse.» Nattverden peker slik tilbake til påskelammets blod som skulle verne de førsteføtte israelittene mot Guds dom over egypterne, og samtidig så peker den framover mot det fullkomne påskelammet, Jesus Kristus, som skulle offre seg selv i syndere sted, slik at vi skulle få syndenes forlatelse og bli vernet mot Guds evige dom. Derfor sier Jesus om vinen, «Dette mitt blod, den nye pakts blod.» Brødet som Jesus brukte var usyret, et forbilde på at han selv var uten synd.
2: Hva får vi i nattverden?
1: Da vil jeg svare med Luther. Det ser vi av disse ordene. Det gis for dere, og det utgytes for dere til syndenes forlatelse. Med disse ordene får vi i sakramentet syndenes forlatelse, liv og salighet, for der hvor syndenes forlatelse der også liv og salighet. Jeg synes det underlig med nattverden, for gjennom disse synlige og konkrete elementene, brødet og vinen, så mottar vi Jesu legeme og blod. Dette mitt legeme, dette mitt blod, sa jo Jesus. Og det betyr ikke da at brødet og vinen blir forvandlet til Jesu legeme og blod, slik som den katolske kirke lærer, men gjennom disse elementene så kommer vi i kontakt med Jesus Kristus. De altså mer enn symboler, slik den reformerte kirke lærer. Jesus sa ikke «dette betyr», men han sa «dette mitt legeme, mitt blod». Når brød og vinen gis hver for seg, så betyr det at vi mottar resultatet av Jesu død til soning for våre synder. Men siden Jesus stod opp fra de døde og lever i dag, har vi gjennom brød og vinen samfunn med den levende Herre og frelse.
2: Hvordan kan det med et og det med drikk virke så store ting?
1: Ja, igjen vil jeg svare med Luther i hans lille katekisme. Å ete og drikke gjør det ikke. Det som virker Jesu ord om sitt legeme og blod. Sammen med brødet og vinen disse ordene hovedsaken i sakramentet. Uten evangelieordet så brødet bare brød og vinen bare vin, men sammen med ordet mottar vi Guds nåde gjennom å spise og drikke.
2: Hvorfor skal vi feire nattverd, Jonny?
1: Fordi Jesus har befalt det. Gjør dette, sa han, og fordi vi trenger det. I 1. Korinterbrev 10, 16 og 17 står det at velsignelsens kalk som vi velsigner, den ikke samfunn med Kristi blod, og brødet som vi bryter, det ikke samfunn med Kristi legeme. Fordi det ett brød, vi ett legeme, enda vi mange, for vi har alle del i det ene brød. Genom nattvärd så får vi samfund med den levande Herre frälse som döde för våra synder. Och det gäller alla troende. Därför så har vi också samfund med varandra.
2: Vem är nattvärden för?
1: Nattvärden är för dem som vet att de har bruk för Guds nåde. Därför skall bara de kallas uvärdige som icke känner sin svaghet och som icke vill inrömma att de är syndare, säger Luther. Och i sin katekisme säger han: vi går till alters med det rätte sinn när vi tror disse ordene. Dette gis för dere och det utgjutes för dere till syndernes förlåtelse. Disse ordene kräver hjärter som tror. Nattvärn är alltså icke ett premiebord för dem som har fått det till, men ett styrkemåltid för dem som ser att de trenger Guds nåde.
2: Kort till slut, vad är nattvärden?
1: Nattvärden är ett nådemiddel hvor vi genom bröd och vin får förbindelse med Jesu legem och blod och allt det han har gjort för oss för vår frälse. Och det är ett styrkemåltid som är gitt till troende människor för att vi ska få hjälp till att tro att alla våra synder är tillgitt för Jesus själv.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Borting, fast i nådda program.
0: Vi går vidare i psalmernas bok.
1: Ja, min manna fida sa på psalma i Gerges.
0: Också denna gång har vi en lång psalme föran oss.
1: Dagsla majte min skog psalma odan dags.
0: Det är den 106 psalme.
1: Den är tjurig goda psalma.
0: Det är också en psalme som vi kan kalla för en historisk psalme.
1: Den är majte lakade psalma, men min sahti gåtsu takar historiella psalma.
0: Vi börjar att läsa de fem första verserna.
1: Med alge lågta vikta alge versa.
0: Halleluja, pris Herren, för han är god. Hans misskunnighet varar till evig tid. Vem kan regna upp Herrens storverk och prisa han för allt han har gjort? Saliga de som ger akt på Guds vilje och alltid gör det som är rätt. Herre, kom mig i hu och la mig få känna den godhet du visar ditt folk. Kom till mig med din frälse, så jag kan se din utvalgtes lycka. Gläde mig med ditt glada folk och prise mig lycklig sammen med dine.
1: Halleluja, rame däcke herre, rask och sonle, både så arm och svåta bista alatsat. Ge mahta zälke herre vi alats daui, sarne de påsso ramadusa. Autukas lädakudet vuoti valdet, mi veikalle takuutet tahka vanhurskis vuoda jöke aike. Muitte muu herra aina puede tohkalas vuoda, mai don aanek tu almokasat, vahvalata muu tu pesty juminat, vain muun kehtsalan tu olkos välje juvu mitämä. Mittämät, mittädät, lihku, illudan tuu, almokat, ilun, raamidan, jehtsan, oktan tuu, arvinat.
0: Denne salmen minner oss om den förra salmen vi läste.
1: Tämä salma muistuhan min, den ogti salma pirramai min loema tas.
0: Den tar bara för sig lite andra ting.
1: Tämä falta odan vähä järä tinkai.
0: Nu ska vi också få höra om att det talas här om syndsbekännelse.
1: Då mjölk och beskola har det där sarni och majte sutt och dogtestämme birradas.
0: Vi läser verserna 6-11.
1: Ja, min låka kula fjärsa soktan plåa fjärsig.
0: Vi har syndet med våra fäder. Vi har gjort ille och levde gudlig. Da våra fäder var i Egypt gav de icke akt på dina under. De tänkte icke på alla dina välgärningar. Ved Sivsjön viste de trass mot dig, men han frälste dem för sitt namns skyld, för han ville visa sin väldiga kraft. Han trodde Sivsjön, och den blev törr. Genom havdypet förte han den som på steppen. Han frälste dem från uvänners våld och fridde dem ut av fiende hånd. Vannet däckte deras motståndare, icke en av dem blev tillbaka.
1: Milla suttade min valle mitään mehkuin, millä puastut mennudan ipmil mähtumit. Min vanhemmat Egyptinissä ei vuuti valtan tuu aude taui, ei si muistan tuu etnat armu taui, mutta leikki vuosti haulatsa ahpe kattis, rukses ahpe kattis. Tottike besti son sin sun namas diti. Tiedit han vara su valtis. Ja son skikkui rukses avia. Tät koika ja son otti sin monna tjekka laasa ja tjada nuhko miehtsis. Ja som besti sin varsu tädje gedas, ja lånisti sin varsa latsa gedas, ja tjahtsi gohtsai sin västai tjötsui i bahtsan i oktagesis lias.
0: Nu vi ser tillbaka på våra liv.
1: Kom i gähtsa rautuluotta min jällimala.
0: Så har vi nog att tacka Gud för.
1: Det lär mis juoman och dess mie satt gitt i himmela.
0: Ja, är det inte slik för oss allesammen?
1: Jo, lär nu mig spåka, John.
0: Vi som har fått lov att vända oss till Jesus Kristus.
1: Mig är la bäsan jorga lite Jesus Kristus i.
0: og har fått lov å motta han som vår frelser.
1: Gjelder hun som beste valgte son og min beste.
0: Og bedt han om tilgivelse for all vår synd.
1: Ja,
0: Ja, for det første så kan vi takke han for frelsen.
1: Vi var jo gitt på oss den så min da beste jo med åndas med sånne mig i det andan.
0: Begge disse to salmene
1: salma.
0: Da tenker vi på den 105. og den 106. salmen.
1: Da vi gjort seg ikke tro det videre og tro det gode salmen.
0: De minner oss om at vi også skal se tilbake på vår liv.
1: Da måtte vi minne at vi alga kjærtje rødt og låta min gjeldene med hånda.
0: Slik at vi kan se Guds finger i alle hendelser.
1: At vi satt i veinis ypmele sorma båta på hos ei siste.
0: Og disse salmene det viser videre.
1: Ja, da salmen at det kjeje videre sabbo.
0: Hvordan Israels folk var troløse.
1: Man lakka Israel allmålig åske mætt.
0: Men Gud var trofast.
1: Mot det ypmelgallig åskaldas.
0: Det store som disse salmene forteller oss.
1: Da større med da salmer mot eller mig i det.
0: Ja, det var noe som vi skulle følge bestandig.
1: Da det gjorde meg mye og skjema tjov og ha lagt alle loss i.
0: Nå skal vi lese videre i denne salmen.
1: Vi lukker videre så på den salmen.
0: Og den fortsetter nå med å følge Israel gjennom ørkenen.
1: Ja, da gjør det tjov og Israel og mer til tjala.
0: Vi hørte nå at de var kommet til det røde hav eller Sivhavet.
1: Vi bor gode med å ha det satt til sille ikke bort denne rukses mer
0: og
1: gadde.
0: Og at alle egypterne ble igjen der.
1: Ja, det bor i egypterne og stoppet seg også.
0: Vi leser versene 12-18.
1: Gåk den blå versen, skalt den blå versen i låka mi.
0: Da trodde de på hans ord, og sang en lovsang til hans pris. Men de glemte snart hans verk og ventet ikke på råd fra ham. De ble fylt av beger i ødemarken, begjær i ødemarken, og satte Gud på prøve i ørkenen. Da lot han dem få det de krevde, men gav den avsmak på maten. De ble harme på Moses i leiren og på Aaron, som var vikslet til Herren. Da åpnet jorden seg, slukte Datan, og skjulte Abrahams flokk. Det brøt ut ild i flokken deres, og flamme forterte de onde menn.
1: Det sko så sann i alle, si laul og så ramadosa. Dattike var jeg dattig, si farga så daui. Jeg si verden så radi. Måtte si doppetallet, anest opp meg, med sis jeg si. Gertjelig ikke mellom den av din bækis. Det hadde alltid sånn sikkert i dem, må jeg si, anotekje mot vulgati, rautsadauta sin heka vatjeli. Jeg sier, gadast i skotte Moses og Vestes sidas, Arona herre bossi olme Vestes. Gjennom rapa sida njellali datan av ja gautsi ja gautsai av brian jofku ja dolla zaketi sin jofku dolla njofcha bolti tai ipmil mehtumi.
0: Vi leser videre til og med vers 22.
1: Ja, mi loka fida sabbo åttemploa fjersas, kvekte kvalmalloa fjersi.
0: Ved Horeb laget de en kalv og tilba det støpte bilde. De bytte sin ære bort mot et bilde av en okse som eter gress. De glemte Gud sin frelse som gjorde storverk i Egypt, undergjerninger med tittenes land og skremmende ting ved Sivsjøen.
1: Sidake galbe horep goras ja råkad alle liko jovon gov leike jovon gov ja si nono teke sin gudneset vovsa govan mi rasi borra si vajal dahte ipmela sin beste se gode lei dakan stora dao i Egyptenis. Auto taui kaam Vietnamis. Sorgat, surgatlas, tahpat husai ja rukses apegattis.
0: Slik ser vi hvordan vi mennesker så fort glemmer Guds godhet mot oss.
1: Da sveini man johtele mi olmo fajal dahti hippmil bure daui min vesta.
0: For vi vil nok helst styre selv.
1: Da nami datse ma hata mi je tjalka styret.
0: Og så gå over eller gå tilbake til avguder.
1: Ja, det da smangel man at jeg bippmil i lusa.
0: Det var det Israels folke gjorde. Våre folk i dag er ikke heller noe sterkere. Og vi har heller ikke noe styrke i oss selv. Derfor er det godt når vi kan gå til Herren. Han som så gjerne vil være vår hyrde. Jeg har tenkt disse laget en gullkalv. Og så ropte de til den. Det var du som førte oss over det røde hav. Kan det være sant at de ropte det? Ja, det står at de gjorde det. Vi leser videre versene
1: 23-27.
0: Han sa at han ville utrydde dem, men Moses, den mannen han hadde utvalgt, la seg imellom for å hindre at Gud i sin harme gjorde ende på dem. De ringeaktet det fagre land og trodde ikke på hans ord. De murret av misnøye sine telt og hørte ikke på Herrens røst. Da løftet han hånden imot dem for å slå dem ned i ødemarken, spre deres ett blant andre folk og strø dem ut i landene.
1: Det er sånn selv at det er sånn eier sin hevetid just i Moses så Olgos valge jobben, levtidivån, etjas, njelo åtia, åtis og mådøy åtas, eret jorgalan varas så mår i sin hevan, heva tämestes. Ja sii, botil gehtsedan hauskajes etnama, ei sii oskom så satnai. Ja sii, nemoretje sin godi tässä siste, ei sii kuldalan herra jena. De son pojas pojedi suu kielas ja vornoi sigeri, at son aiku dikti sin kähtsä mähtsäi. Kohtsat mähtsäi. Ja dikti sin naali kohtsat pahkini koski ja pilket sin etnami.
0: Vi leser videre.
1: Ja, vi lukker videre sammen.
0: Frem til det 33. verset.
1: Gøkteløy gavtses, versesketer, kolmeløy gulmefessi.
0: De sluttet seg til Baal Peor og spiste av offrene for de døde. De krenket Gud med sin atferd, og pest brøt ut iblant dem. Da sto Pinhas frem og felte dom, og dermed stanset pesten. Derfor ble han regnet som rettferdig fra slekt til slekt i alle tider. De vakte Guds herme med Meribab-kilden, for deres skyld gikk de Moses ille. De gjorde ham bitter i sinn, så han talte uoverlagte ord.
1: Så sier tjadene etter desset Baal Perori, jeg borde offer de hjelp med. Ja sii, mora tuhte sin tau dässä pokte ja kikse pahki sin sisä sin koski. De tjötseli Pineas outan ja tuolla ei tuomu ja kiksi pissani. Ja lähtee lohko juvui suutne van huskis vuotan soa sohki aalat. Ja sii mora mora tuhte med riba tjatse gattis ja Moosesi kievai pohja siin tihti. Tasku sii letje veste haulatja suu voinga veste ja son sarnui juurde kähtä suu paksa miitiskun.
0: Vi kan gärna spör om det är sant om Israel.
1: Ja, vi satt sig över hela laudat åtta Israel birra.
0: Och vi kan vidare spöra.
1: Ja, vi satt vidare så på hjärrat.
0: Är det sannheten om vårt folk idag?
1: Laudat åtta våta, min allmoga birra åtne.
0: Vi ska få höra mer om dessa tingarna.
1: Vi alka pjäsa kulla hem på dig tinka i birra.
0: Och nu läser vi verserna 34-39.
1: Ja, där vi låkar kolmoloje nälja fjärsäskit och kolmoloje åtta fjärsi.
0: De utryddade icke folken i landet som Herren hade befalt dem, men blandade sig med andra folk och lät att göra som de. De dyrkade deras avgudsbilder och de blev en snara för dem. De offrade sina söner och döttrar till de onda ånder. De dräpte skyldige barn, blodet av sina söner och döttrar offrade till Kanaans gudebilder, så landet blev vanhelget av blodet. De blev urena vid sina gärningar och vid sin adfärd var de utro emot Gud.
1: Jag säger här att han där är allmåga i mig. Mai birra herre leie sarnon sigri, mutu si seu teke iechai deset pahke niium ja ohpe siin tau, ja si palva leie siin äpe ipmeli ja daate takshadde sigri gille, ja si uafarushe siin barni desi ja siin niedai desi faamuidi, ja si kulka teke viitis varai, sin bani desi ja sin barni desi ja sin niedai desi varai, kei si uafarushe kanan äppe ipmelide, ja ienan äppe bossu tuvui varai bokte, si shadde buhtis mehtu sin taui desi bokte, ja furushetje sin barkui dasset bokta.
0: Dette blir ju bara värre och värre.
1: Dasha men värre ja värret.
0: Vad vill Gud göra när vi människor uppför oss lik?
1: Mai aiku ipmil dak komi olmo lahte tan lahkai.
0: Salmen fortæller om det.
1: Salma muistala dan.
0: Hör nu i versene 40-42.
1: Kula njelja loat versaskita njelja loin uppi versi.
0: Da ble Herren brennende harm på sitt folk. Han fikk avsky for dem som hørte ham til. Han overgav dem til andre folk. De som hatet dem ble deres herrer. Fiendene plaget dem hardt under deres hånd, ble de tvunget i kne.
1: Det saker de herre mordet så allmogad av vestet. Ja, sånn faster seg skole så arbeids. Ja, sånn at de sin bakken i gittig ja sin varsur tegjer så radde jeg sin bakil. Ja sin varsar latsjatte at det stekjer sin. Ja si vålid ovolekje sin gela vålleg.
0: Herren blev vred.
1: Herre sjattar mordreg.
0: Och det kan han bli igen.
1: Ja langar sagt det sånn fast din sjattat.
0: Vi läser vers 43-46.
1: Ja, vi lockar ett njälloj kolme fjärsaskitta njälloj vidare versi.
0: Många gånger räddade han dem ända la de planer i trass och sank dypt i synd. Men Herren hörte deras rop och såg till dem i nöden. Han kom i hus sin pakt med dem och skånte dem i sin store miskunn.
1: Jätna gerdi är ett bäst i sån sin mot det sidläcke väste haulatja sin radi dessa tafus ja si varno tove sin värre dag och sex diti ja sån gertja i sin bjällaj gå sidläcke hedis gå sån gula i sin vajde mos tjörvoma ja sån mot i sig som mot i sigger de så likt och ser att jag lakar dig så större armog och svåra meld.
0: I de verserna som är igen ska vi få höra om hans nåd.
1: Jag lär så att man lär där sista alga mi bäsa kulla så arm och birra.
0: Så låt han dem möta barmhjärtighet hos alla dem som tog dem till fange. Frels oss, Herre vår Gud, før oss sammen fra folkeslagene, så vi kan prise ditt hellige navn og sette vår ære i å lovsynge deg. Lovet være Herren Israels Gud, fra evighet til evighet, og hele folket skal si amen, halleluja.
1: Ja se on tihti siin kaun, et vaimu lähtis vuoda siin puhkai muodui outas, kelleti valtan siin kiitä. Päästä min Herra, min ipmi lämmet ja tjohke min pahkini luhte mainut, tuu possi naama, raamat olla tuu raamat usast. Mainu juvun lehkos Herra, Israel ipmil. Aalas vuolas ja kiitä aalas vuhti ja puhta almot selkä, amen, halleluja.
0: Selom de var i en strid, så utfride Herren dem.
1: For at si leke jeg vest haulat, at det beste Herre sin like.
0: Og det nytter for vårt folk også i dag.
1: Ja, da at avgå ham inke almot i åtne.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtne åndas.
0: Le vel.
1: Eller derfor.

tog och berga Jesus. Jesus rafka i olma i alsa spargen. Andreas, gotelemmas Johannes gasta sädji, Matti edjin, ledaj vosta mot sig gaskas, get jo och gott Jesusa. Jesus hedalle, madda judeas. Jag som bodde så ägjas oron sadjaj. Andreas, jag motan så ostibi, lägg och Jesus rota den bjävi. Där leta Andreas att där Jesus kan bära båt profetas till källan. Som det ojnan så. Som det gullan så sardnome, avdolars ärse i bära. Jag så gjorde det att där gav färste så välja Simon, maj bästat gullat. Där gav såna ejsa Simona, det djälka sån. Men det gav någon Messias. Messias, där lär Kristus. Gen ipmil le voidan gona gasan. Både dalen ag og deike, besom og tjeit unge, gida le. Jesus gertes av Andreas av vilje, jeg djelkas unge. Don le Simon, Jonas barni, don amma galga le Kefas. Vi leda semma go Peter, bakti. Andreas ja Peter, Asag og Betsaias, Galilea javni lakka sin. Semma gapogis, Asa Filip mai. Jesus valga dokko. Som djeva Filip. Jesus gjerra sos at igo volge så farroi.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Mannen med arre av Kari Winni. Boken är gitt ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Tidligt lördag morgon stoppade en lastbil ut förbi det kvita huset. På lasteplanen var det fullt av makaronisäckar och i förarhuset satt en tysk soldat. När jag fortäller att han var hög och lys och ganska rätt i ryggen så tänker du nog att det var Hermann Kaltenbrunner. Och det var det. Hermann gick ut av bilen och in i det kvita huset, men han blev inte där länge. Bara några få korta minuter så kom han ut igen samman med en annan soldat. Den andra soldaten var lite lågare och lite tunnare än Hermann. Han hade kort mörkt hår och breda kindben och i nacken hade han en plasterlapp som nästan skjulte att det var något under den. Någon ville kanske sagt att han liknade ganska mycket på Nikolaj Beloborodov, men ingen ville ha trott att det verkligen var han. Det kunde det ju inte vara. Nej, det kunde inte vara möjligt. Nikolaj var ju en stackars russafange som inte vågade visa sig för folk. Han var svulten och förkommen och skägget och rädde. Det visste omtrent alla som bodde i Billefjord. Då var det något annat med den mörka soldaten som gick in i lastbilen. Han gömte sig inte mellan makaronisäckarna, slik Nikolaj ville ha gjort. Nej då, han klöv upp i förhuset och satte sig vid sidan av Hermann Kaltenbrunner. Rank och rolig satt han där och han såg kim som helst i ögonen utan att blunka. Ingen behövde tvila på att han hette Frans Kunkel och var från Magdeburg. Han var en äkta tysk soldat, det kunde han se på han. Det var bara familjen i det kvita huset och Hermann och kanske Alba som visste att Frans Kunkel egentligen hette Nikolaj Beloborodov och att han hade tänkt sig till Sverige. Men det sa de inte till någon. Bägge soldaterna vinkte när lastbilen begynte att trilla och bak vindusrutan i slåvå stärkte upp en hånd som vinkte tillbaks. Soldaterna kunde så vitt skimta ett ansikt mot rutor och bägge visste att det var ansiktet till Selmer och att det ville hänga i vinduet länge efter att lastbilen hade kört av gårde. Före de två soldaterna gick ut av det kvita huset hade de tagit avsked med Selmer och Mikkel och Karoline. Avskedspassangen från Nikolaj låg framdeles på stuebordet. Det var ett bilderamma till Karoline, ett skrin till Mikkel och en liten fågel till Selmer. Nikolaj hade lagt allt samman av tunna träbitar. Han hade skåret bitarna så fint ut att det liknade på blonder och han hade sett dem samman så att de passade nöjaktigt till varandra. Jag kan inte förklara hur nyliga de tingene var, men hvis du en gång träffar Selmer Salomonsen från Billefjord så får du helt säkert se det själv. Den finaste presangen låg inte på stuebordet, för den hade Nikolaj lagt i sängen till Selmer. Han hade tänkt att det kunde vara bra för Selmer att finna en presang under dyna när lastbilen hade kört sin väg och det var stille och tomt i huset. Och hvis det gick så att de inte såg varandra mer, så hade i alla fall Selmer ett vackert minne om den russiska vännen sin. Hermann hade inte med sig någon avskedspresanger. Det behövde han inte. Han skulle ju bara till Karasjok, och likväl var det akkurat som Hermann og skulle ut på en lång resa. Det var akkurat som han og tänkte att de inte skulle se varandra mer. Hvis jeg inte kommer tillbaka igen, så ska du ha träckspelet mitt, hade han sagt till Selmer. Han hade vår lys i stämmen, som om han ville att det skulle höras lite fint ut. Selmer skulle få ett träckspel, tänk på det. Ett skinnande blankt träckspel med god låt i. Det skulle han ha tröstat sig med, hvis inte Hermann kom tillbaka igen. Det var det Selmer tänkte på när han stod vid vinduet och lyttade till bilduren som hung igen i luften. Han tänkte inte på träckspelet, han tänkte på det andra som Hermann hade sagt. Det att han kanske inte kom tillbaka igen. Før hadde Selmer trott att när soldaterna kjørte till Karasjok så var det farligt bara för Nikolaj. Det kunde inte hända något galt med Hermann, han var ju en tysk soldat. Då kunde han väl själv bestämma om han ville hjälpa någon eller inte. Men nu begynte Selmer förstå att det var lika farligt för en tysk soldat att hjälpa Nikolaj som det var för alla andra. En kunde dö av det. Det var nok det Herman mente da han sa, «Hvis jeg ikke kommer tilbake igjen, så skal du ha trekspillet mitt.» «Jeg vil heller at du skal komme tilbake», hadde Selma sagt til Herman. Han hadde meint det også, for han brydde seg mer om Herman enn om trekspillet. «Da kommer jeg tilbake igjen», hadde Herman svart, og han smilte når han sa det, «Jeg kommer tilbake igjen i morgen.» Men Selma visste at han kanskje ikke snakket sant, og at det kunne hende at han aldri kom til det hvite huset mer.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 34. Men innan vi vandrar genom det här kapitlet så vill jag citera Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Och det får stå som en överskrift över den varning som kung Sidkia får av Gud genom profeten Jeremia. För det är just det som ligger i budskapet Sidkia får från Gud. Du kan inte håna och spotta Gud. Gud bedrar man inte, står det i vår svenska översättning. I norsk bibel är det översatt, Gud lar sig icke spotte. Jeremia är hatad och föraktad. Nästan ingen vill lyssna till det budskap Gud har gett honom att ropa ut. Ändå måste han än en gång tala, både till kungen och till folket. Vi läser Jeremia 34, verserna 1 till och med 5. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, när Nebukadnessar, kungen i Babel med hela sin här och med alla de riken på jorden som lydde under hans välde och med alla folk angrep Jerusalem och alla dess lydstäder. Han sade, så säger Herren, Israels Gud. Gå till Sidkia, Juda kung, och säg till honom. Så säger Herren, se, jag ger denna stad i den babyloniske kungens hand, och han ska bränna upp den i eld. Själv ska du inte kunna undkomma hans hand, utan du ska gripas och lämnas i hans hand och stå inför kungen i Babel öga mot öga. Han ska tala med dig ansikte mot ansikte, och du ska komma till Babel. Men hör Herrens ord, du Sidkia, Juda kung. Så säger Herren om dig. Du skall inte dö genom svärd. I frid skall du dö.

och liksom han har tänt rökelse till dina fäders ära, till de kungar som varit före dig, så skall man också tända rökelse till din ära och ropa: ack ve, Herre, och hålla dödsklagan över dig. Ty detta har jag talat, säger Herren. Budskapet är mycket klart. Jerusalem ska brännas ner och kung Sidkia ska föras som fånge till Babel. Och när Jeremia proklamerar det här, så står den babyloniske kungens här utanför Jerusalems murar. Och vid det här tillfället så är det bara Lakis, Aseka och Jerusalem kvar av Judas städer som inte redan är intagna av Nebukadnessar. Vi läser Jeremia 34, vers 8 till och med 11. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, sedan kung Sidkia hade slutit ett förbund med allt folket i Jerusalem, att det bland sig skulle utropa frihet, så att var och en skulle frige sin hebreiska slav och sin hebreiska slavinna. Detta för att ingen skulle ha sin judiske broder till slav. Alla förstarna och allt folket lydde detta, det som hade gått med i förbundet, att var och en skulle ge sin slav och sin slavinna fria och inte mer skulle ha dem som slavar. De rättade sig efter detta och frigav dem. Men efteråt ångrade de sig och tog tillbaka de slavar och slavinnor som de hade frigivit och tvingade dem på nytt att bli slavar och slavinnor. Situationen var mycket spänd i Jerusalem. Man hade hört ryktet om att de flesta judiska städer redan var besegrade. Det såg verkligen allvarligt ut för Jerusalem nu. Jerusalems förstar hade nog mera råg i ryggen än den svage kung Sidkia som vi ser när vi läser resten av kapitlet. Men kungen inser att faran är överhängande och att deras stad snart kan falla i fiendens hand. Och man sökte inte först och främst Gud i denna nöd, utan spanade i horisonten efter något som kunde tyda på att Egypten kom för att undsätta Juda. Men Egypten kom inte, och nu var olyckans stund nära. Då sluter kung Sidkia ett förbund med allt folket, och alla som gick med i förbundet frigav slavar och slavinnor. Men kort tid efter att man gjort det lämnar Babylons trupper området. Och när belägringen plötsligt upphör, så menar de tidigare slavägarna att de lika gärna kan göra dem till slavar igen. Man försöker driva kohandel med Gud. Men när man har fått betalt vill man ändå ha kon med sig hem. Tänk så smart man är. Men som jag citerade från Galaterbrevet 6:7 där Paulus skriver: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Genom detta svek, både mot Gud och även mot de fattigaste bland folket, så vanäras Guds namn. Och därför säger Gud i Jeremia 34, vers 16 och 17: men ni har ändrat er och vanhelgat mitt namn. Var och en har tagit tillbaka sin slav och sin slavinna, som ni hade släppt fria enligt deras önskan. Nu har ni tvingat dem att bli era slavar och slavinnor igen. Därför säger Herren så: ni har inte hört på mig och utropat frihet, var och en för sin broder och sin nästa. Så utropar då jag, säger Herren, frihet för er att utelämnas åt svärd, pest och hungersnöd. Jag ska göra er till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden.
den tillfälliga lättnaden i nöden, avslöjade hur djupt sjunkna de välbärgade i Jerusalem var, både moraliskt och i sitt avfall från Gud. Man hade aldrig vänt om till Gud. Man ångrade inte sin synd. Man ville bara slippa syndens konsekvenser. Man ville slippa nöden, men man ville inte leva ett moraliskt och rättfärdigt liv. Människan är sig lik. Så fort hon får det lite bättre tar hon tillbaka sina löften, glömmer Gud och tänker bara på personlig vinning, egen ära, njutning och tidsfördriv. Man lurar till sig så mycket och vet inte att det är sig själv man lurar. Kära vän som lyssnar, lägg detta Guds ord på ditt hjärta. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda.

Tänk om Sidkia och de välbärgade i Jerusalem verkligen hade frigivit sina systrar och bröder som var slavar. Tänk vilket vittnesbörd det hade varit för resten av världen. Detta är Guds folk, ett annorlunda folk. Men det var bara hyckleri, något man gjorde i en nödsituation. Man fruktade bara för olyckan, man fruktade inte Gud. Därför gav man Gud löften och man släppte slavar och slavinnor. Men så fort olyckan såg ut att vara över så bröt man löftet. Man måste ju vara smart om man ska komma någon vart här i livet. Och den filosofin bringade inte bara dem själva i det allra största elände, men det vanärade också Guds namn. Det liv ett Guds barn lever lägger världen märke till, långt mer än vad vi är klara över. När man å ena sidan bekänner sig tro på Gud och hans ord, och samtidigt inte inrättar sitt liv i samsvar med Guds ord och heliga vilja, då vanäras Guds namn. I Jeremia 23:29 sa Herren: Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en slägga som krossar klippor? Och nu har stunden kommit och Guds slägga slungar ut följande budskap till den kung, de präster och det folk som avfallit från Gud och vanärat hans namn. Vi läser Jeremia 34, verserna 21 och 22. Jag ska utelämna Sidkia, Juda kung, och hans furstar i deras fienders hand, till de män som vill döda dem, och till den babyloniske kungens här som nu har dragit bort ifrån er. Se, jag ska befalla dem, säger Herren, att de vänder tillbaka till denna stad. De ska belägra den, inta den och bränna ner den. Jag ska göra Judas städer till en öde mark där ingen bor. Jeremia hade nog upplevt en kortvarig glädje när han hörde att slavar och slavinnor hade blivit frigivna. Men när hotet mot Jerusalem lättade tog kung Sidkia tillbaka proklamationen om slavarnas frigivande. Men ingenting skulle gå som Sidkia hade tänkt. Fienden som för ett ögonblick hade lämnat området runt Jerusalem skulle snart vända åter. Och när vi kommer till Jeremia kapitel 52 ska vi höra hur staden läggs i grus. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår skall hon också skörda.

När vi nu kommer till kapitel 35 ska vi möta rekabiterna, en liten grupp som var annorlunda än resten av nationen. Vi minns från vandringen genom första kungaboks 19 kapitel när Elia förtvivlat säger till Gud: "Jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar, och de försöker ta mitt liv." Men då svarade Gud, första kungabok 19:18: "Jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal och som inte givit honom hyllningskyss." Och även här i profeten Jeremia bok har Gud skrivit ner några trofasta människors historia för att påminna oss om att det alltid finns en skara som inte böjer knä för avgudarna. Det kommer alltid att finnas en skara som inte följer den breda strömmen, men som genom sina liv blir ett vittnesbörd om Gud. Hör, min vän, vad Guds ord vittnar om rekabiterna. Jeremia 35, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren i Jojakims, Josias sons, Juda kungs tid. Han sade: "Gå till rekabiternas släkt och tala med dem och för dem in i en av kamrarna i Herrens hus och ge dem vin att dricka." Och Jeremia gör som Gud befallt honom, och han sätter fram kannor fulla av vin och bägare för rekabiterna och säger: "Varsågod. Vilken ära att bli inbjuden hit. Men hör nu vad rekabiterna säger och gör." Jeremia 35, verserna 6 till och med 8. "De svarade: Vi dricker inte vin, för vår fader Jonadab, Rekabs son, har befallt oss: Ni och era barn skall aldrig dricka vin. Ni skall inte bygga hus, inte så säd eller plantera vingårdar och inte heller äga sådana, utan ni skall bo i tält i all er tid, för att ni länge skall leva i det land där ni bor som främlingar. Vi lyder allt vad vår fader Jonadabs, Rekabs son, har befallt, och därför dricker vi aldrig vin, varken vi eller våra hustrur, våra söner eller våra döttrar." Kapitel 34 talade om de välsituerades löftesbrott. Här talas om hur några av det allmänna folket håller sitt löfte. Och det är helt uppenbart en grupp människor som Jeremia respekterar. Det är tydligt att han har god kännedom till dessa rekabiter. Och vi ska lägga märke till att det är inte Jeremias idé att ta dem till templet. Det är Gud som inspirerar till denna handling som vi nu läser om. Gud sa: "Gå till rekabiterna och tala med dem." Gud sa: "För dem in i en av kamrarna till Herrens hus." Låt oss tänka oss in i det som här sker. En liten grupp människor, av kungen och prästerna ansedda som en sekt. De var ju annorlunda. De är inte som oss. De investerar varken i egen villa eller tomtmark eller åkermark. Och de är egentligen bara främlingar här. Och visst var de främlingar. De var en nomadstam som hade sökt tillflykt i Jerusalem, den befästa staden, i en tid då både kaldéernas och arameernas arméer härjade det här området. Vi kan säga att omständigheterna hade tvingat dem till Jerusalem.
och där visar det sig att Gud och Guds profet har användning för dessa enkla människor som kännetecknades av att de höll sina löften. Sannerligen ett annorlunda folk. Jeremia går och talar med dem, inbjuder dem att komma till en av kamrarna i Herrens hus, och dit går de tydligen gärna. De verkar ha förtroende för Jeremia. Går gärna med den mannen. Så kommer då en föraktad profet och en liten släktgren som ingen i Israel räknade med upp till en av kamrarna som användes till gemenskapsmåltid av de familjer som kommit till templet för att offra. Sannolikt har Jeremia valt ett av de rum som vände ut mot förgården, och jag tror det väckte förundran bland folket i Jerusalem. Ska Jeremia upp till templet? Vem i all världen har han med sig? Har han gått med i den sekten nu? Skaror strömmar nyfiket samman. Vad är det nu som ska ske? Det är något nytt på gång. Låt oss se vad Jeremia har hittat på den här gången. Personligen tror jag att det var mycket folk som samlades i förgården vid det här tillfället. Så dukar Jeremia till gemenskap och fest. Han ställer fram kannor fulla av vin och säger: "Varsågod, bara ta för er." Jeremia visste i förväg vad svaret skulle bli. Ja, det hade han faktiskt räknat med. De nekar att dricka vin. Och den stora folkskaran möter här en förkunnelse som är mer än ord. Och de frågar: vad är det som föregår här? De hade en gång i livet avgivit ett löfte att aldrig dricka vin. Och det måste väl Jeremia förstå, att eftersom de avgett det löftet så är det helt naturligt att tacka nej. Med denna händelse som åskådningsundervisning börjar Jeremia förkunna Herrens ord till det församlade. Vi läser Jeremia 35, verserna 13 till och med 17. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: gå och säg till Judas män och till Jerusalems invånare: skall ni då inte ta emot tillrättavisning och lyssna till mina ord, säger Herren. Det bud som Jonadab, Rekabs son, gav sina barn, att de inte skulle dricka vin, det har de hållit, och än idag dricker de inte vin, eftersom de lyder sin faders befallning. Men själv har jag gång på gång talat till er, och ni har inte lyssnat till mig. Gång på gång har jag sänt till er mina tjänare profeterna och låtit säga: vänd om var och en från sin onda väg, bättra ert sätt att leva och följ inte efter andra gudar så att ni tjänar dem. Då ska ni få bo i det land som jag har givit er och era fäder. Men ni slog dövörat till och lyssnade inte på mig. Eftersom detta folk inte har gjort som jag har sagt, så som Jonadabs, Rekabs sons efterkommande har följt den befallning som deras fader gav dem, därför säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud, så: se över Juda och över alla Jerusalems innevånare ska jag låta all den olycka komma som jag har uttalat över dem, därför att de inte lyssnade när jag talade till dem och inte svarade när jag kallade på dem. Är det inte underligt, säger Gud, att det folk som för 250 år sedan avgav ett löfte, de har hållit det löftet, trots att det gör dem till en fattig, kringvandrande nomadstam. Men ni som har fått ett land som flyter av mjölk och honung,
ni har fått lov att bygga vackra hus, skaffa nötboskap och småboskap, får lov att äga silver och guld, ni bryter ert löfte, trots att jag har välsignat er så rikt. I femte Mosebok 8, vers 11-13, hade Israels barn fått följande påminnelse. Se till att du inte glömmer Herren din Gud, utan håller hans bud, föreskrifter och stadgar som jag idag ger dig. När du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem, när din nötboskap och din småboskap förökas, och ditt silver och guld och allt annat du har förökas, då må du inte i ditt hjärta bli högmodig, så att du glömmer Herren, din Gud. Ändå var det just det som hade hänt. De blev högmodiga. De glömde Gud, vände honom ryggen och föraktade hans ord. I första Korinterbrevet 1, verserna 27-29 skriver Paulus: Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. Och det stadfästs också av det löfte Gud ger rekabiterna. Jeremia 35, vers 18 och 19. Till rekabiterna sade Jeremia, så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Därför att ni har följt er fader Jonadabs befallning och hållit alla hans befallningar och på allt sätt gjort som han befallt er. Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud, så: Jonadab, Rekabs son, kommer alltid att ha en avkomling i tjänst inför mitt ansikte. Gud drar en klar skiljelinje mellan rekabiterna, som så trofast hållit de befallningar som deras jordiska fäder gett dem, och prästerna och folket i Juda, som struntade i sin himmelske fars befallningar. Så trots den straffdom som skall komma över Jerusalem och Juda, skall rekabiternas släkt leva vidare och alltid tjäna Herren. I första Samuels bok 15 så tillrättavisar Samuel kung Saul med följande ord: Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Det berättas om reformatorn Martin Luthers första vistelse i Wittenberg, varifrån han skrev till sin överordnade i Erfurt: Pesten är nu här och härjar svårt, särskilt bland den kära ungdomen. Ni råder mig att jag ska fly härifrån. Jag hoppas att världen inte ska ramla ihop om broder Martin Luther dör. Jag har fått min post anvisad här. Jag vill visa lydnad och inte fly. Och när den som placerat mig här befaller mig härifrån, då lyder jag. Tro utan trohet gagnar dig inte, säger en av våra fäder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Tills vi hörs igen så vill jag att du ska läsa avsnittet om rekabiterna några gånger under eftertanke och bön. Ty allt som tidigare har skrivits, det är skrivet till vår undervisning, för att vi
genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, skall bevara vårt hopp. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Putin fast i nådda program.
0: Vi går vidare i psalmernas bok.
1: Ja, min manna fida sa på psalma i Gerges.
0: Också denna gång har vi en lång psalme föran oss.
1: Där slår man inte min skog i psalma utan dess.
0: Det är den 106 psalme.
1: Där har tjur i goda psalma.
0: Det är också en psalme som vi kan kalla för en historisk psalme.
1: Där har man inte lackat en psalma, men min sakta gåttjur tackar historiella psalma.
0: Vi börjar att läsa de fem första versen.
1: Med allge lågta vita algoversa.
0: Halleluja, pris Herren, för han är god. Hans misskunnighet varar till evig tid. Vem kan regna upp Herrens storverk och prisa han för allt han har gjort? Saliga de som ger akt på Guds vilje och alltid gör det som är rätt. Herre, kom mig i hu och låt mig få känna den godhet du visar ditt folk. Kom till mig med din frälse, så jag kan se din utvalgtes lycka. Gläde mig med ditt glada folk och prise mig lycklig sammen med dine.
1: Halleluja, rame dekke herre rasko sonle, både så armog och svåta bista och alatsat. Ge mahta zelke herre vialas daui, sarne de påsu ramadusa. Autukaselle daakkuudet vuuti valdet. Mi voikalle daakkuutte tahkaa vanhuskis vuoda jöhke aike. Muitte muu herra aina puede tohkalle vuoda. Mai doon aannektu almukaset vahvalata muu tuu pesty juminat. Vai muun kehtsadan tuu olkos välje juvu mitämä. Mittämät, mittävät, lihku, illudantu, almokat, ilun, raamidan, jehtsan, oktantu, arvinat.
0: Denne salmen minner oss om den förra salmen vi läste.
1: Tämä salma muistuhan min, den onkti salma pirramai min loema tas.
0: Den tar bara för sig lite andra ting.
1: Tämä falta oudan vähän järä tinkai.
0: Då ska vi också få höra om att det talas här om syndsbekännelse.
1: Då melkak beskola hade das sarni och majte suttu doutestämme birra das.
0: Vi läser verserna 6-11.
1: Ja min loka kula fjärsa soktan blåa fjärsi.
0: Vi har syndet med våra fäder. Vi har gjort ille och levde gudlig. Da våra fäder var i Egypt gav de icke akt på dina under. De tänkte icke på alla dina välgärningar. Besivsjön viste de trass mot dig. Men han frälste dem för sitt namns skyld, för han ville visa sin väldiga kraft. Han trodde Sivsjön, och den blev törr. Genom havdypet förte han den som på steppen. Han frälste dem från uvänners våld och fridde dem ut av fiende hånd. Vannet däckte deras motståndare. Icke en av dem blev tillbaka.
1: Milla suttade min vaan mitään mehkuin, millä puastut mennudan ipmil mähtumit. Min vanhemmat Egyptinissä ei vuuti valtaan tuu aude taui, ei si muistan tuu etnat armu taui, mutta leikki vuosti haulatsa ahpe kattis, rukses ahpe kattis. Tottike besti son sin sun naamas tihti. Tiedit han vara su valtis. Ja son shikkui rukses avia. Tät koika ja son otti sin monna tjekma laasa ja tjada nuhko miehtsis. Ja som besti sin varsu tädje gedas, ja lånisti sin varsa latsa gedas. Ja tjahtsi gohtsai sin väste tjötsui i bahtsan i oktagesis lias.
0: Och vi ser tillbaka på vår liv.
1: Kom i gähtsa rautoluotta min ällimala.
0: Så har vi nog att tacka Gud för.
1: Det lämmis juoman och dess mie satt gitti himmela.
0: Ja, är det inte slik för oss allesammen?
1: Jo, lär nu min spåkajon.
0: Vi som har fått lov att vända oss till Jesus Kristus.
1: Mikael har bäst en jorgalite Jesus Kristus i.
0: og har fått lov å motta han som vår frelser.
1: Gjelder hun som beste valgte son og min beste.
0: Og bedt han om tilgivelse for all vår synd.
1: Ja,
0: Ja, for det første så kan vi takke han for frelsen.
1: Vi var jo gitt i forstand så min da beste jo med åktas med sånne mig i det andan.
0: Begge disse to salmene
1: salma.
0: Da tenker vi på den 105. og den 106. salmen.
1: Da vi gjort seg sikkert tjo det videre tjo det gode salmer.
0: De minner oss om at vi også skal se tilbake på vår liv.
1: Da måtte vi minne at vi alga gætja røytulåta min gjeldene med hånda.
0: Slik at vi kan se Guds finger i alle hendelser.
1: At vi satt i veinis ypmele sorma båtappa hos ei siste.
0: Og disse salmene det viser videre.
1: Ja, da salmer det tjeje videre sabbo.
0: Hvordan Israels folk var troløse.
1: Man lakka Israel allmåle i oske mætt.
0: Men Gud var trofast.
1: Mot det ypmelgale i oskaldas.
0: Det store som disse salmene forteller oss.
1: Da større med da salmer mot eller mig i det.
0: Ja, det var noe som vi skulle følge bestandig.
1: Da det gjorde meg mye og skjem og tjov og ha alle loss i.
0: Nå skal vi lese videre i denne salmen.
1: Vi lukker videre så på den salmen.
0: Og den fortsetter nå med å følge Israel gjennom ørkenen.
1: Ja, da gjør det tjov og Israel og mer til tjala.
0: Vi hørte nå at de var kommet til det røde hav eller Sivhavet.
1: Vi bor med å ha det satt til Silike bortene rukses mer og gadde.
0: Og at alle egypterne ble igjen der.
1: Ja, det bor i egypterne og stoppet seg også.
0: Vi leser versene 12-18.
1: Gåk den blå av fjerste, skalt den blå av fjerste i loka mi.
0: Da trodde de på hans ord, og sang en lovsang til hans pris. Men de glemte snart hans verk og ventet ikke på råd fra ham. De ble fylt av beger i jødemarken, begjær i jødemarken, og satte Gud på prøve i ørken. Da lot han dem få det de krevde, men gav den avsmak på maten. De ble harme på Moses i leiren og på Aaron, som var vikslet til Herren. Da åpnet jorden seg, slukte Datan, og skjulte Abrahams flokk. Det brøt ut ild i flokken deres, og flamme forterte de onde menn.
1: Det sko så sann i alle, si laul og så ramadosa. Datt ikke hva jeg datte, si farga så daui. Jeg si verden så radi. Måtte si doppetalle, anest opp meg, med sis jeg si. Gertjel ikke ippele den av din balkis. Det adde sånn sikker i dem, må jeg si. Anu tekje mot volka ti rautsa dauta sin heka vatjeli. Ja sii kaadasti skohte muusessa vuestais siitas. Aaruna herre bossi olma vuestai. Jätnan enam rohpasi ja njellali. Totta noa ja kautsi ja gouchai Abrian johku ja tolla tsaketi sin johku tolla johcha polti tai ipmel mähtumi.
0: Vi läser vidare till och med vers 22.
1: Ja mi loka fida sabbo ohtemploa fjersas kökte konmaloa fjersi.
0: Ved Horeb laget de en kalv og tilba det støpte bildet. De bytte sin ære bort mot et bilde av en okse som eter gress. De glemte Gud sin frelse som gjorde storverk i Egypt, undergjerninger med tittenes land og skremmende ting ved Sivsjøen.
1: Sidake kalbe Horeb gåras, ja, råkad alle lik og jovon gåv. Leike jovun gåva. Ja si, nonu tekje sin gudneset vuvsa gåvan mi rasi borra. Si vajal dahte ipmela sin bestise gudelei dakan stora daui Egyptenis. Auto tau i kam Vietnamis. Sörgat, surgat los tahpat husai ruksis apegattis.
0: Slik ser vi hvordan vi mennesker så fort glemmer Guds godhet mot oss.
1: Da sveini man johtele mi olmo fajal dahti hippmil bure tau i min vesta.
0: For vi vil nok helst styre selv.
1: Denne om i datskjøy må ha til mye tjallega styret.
0: Og så gå over eller gå tilbake til avguder.
1: Kjenne da smangel mann at jeg bitt med i lusa.
0: Det var det Israels folke gjorde.
1: Gi jo den dame i Israel alle mot deres dag.
0: Våre folk i dag er ikke heller noe sterkere.
1: Mine alle mot alle en løkkel noen og så på jeg kjøyre siden.
0: Og vi har heller ikke noe styrke i oss selv.
1: Jeg miskelle halte med mykje kjøyre våre.
0: Derfor er det godt når vi kan gå til Herren.
1: Denne lite leie hoi bøyre om i bjøsa herre løse månad.
0: Han som så gjerne vil være vår hyrde.
1: Så godt er jeg og skylde min baimann.
0: Jeg tenkte disse laget en gullkalv.
1: Jeg gjorde det si raka det gått og gulle galpe.
0: Og så ropte de til den.
1: Ja, det kjorde på si dasa.
0: Det var du som førte oss over det røde hav.
1: Da gode følte det min bakil den rukses mera.
0: Kan det være sant at de ropte det?
1: Leo da dårta at de sier kjurvo dårta den.
0: Ja, det står at de gjorde det.
1: Ja, da holde kjallet jo en dag sa at de sier dårke den.
0: Vi leser videre versene 23-27.
1: Ja, min låka kvekteløy gulma fjersa skita kvekteløy kjirke fjersi.
0: Han sa at han ville utrydde dem, men Moses, den mannen han hadde utvalgt, la seg imellom for å hindre at Gud i sin harme gjorde ende på dem. De ringaktet det fagre land og trodde ikke på hans ord. De murret av misnøye sine telt og hørte ikke på Herrens røst. Da løftet han hånden imot dem for å slå dem ned i ødemarken, spre deres ett blant andre folk og strø dem ut i landene.
1: Det er sånn selv ikke at det er sånn eier sin hever til Jesus i Mos. Just i Moses så Olgos valje jobbom, levtjedivon, ertjas, njelo odia, odis och mordu i odas, eret jorgalan varas så mordi sin hevan, heva tämestes. Ja sii, botil gehtjedan, havskajes etnama, ei sii, oskom så satnai. Ja sii, nemmor ekki sin godi dessi siste, ei sii, guldalan herra jena. De son pojas pojedi su geras ja vornoi sigeri at son aigo dikti sin gehtsa mehtsei. Gohtsat mehtsei. Ja dikti sin nali gohtsat bahkini koski ja birget sin etnami.
0: Vi leser videre.
1: Ja, vi låker videre sabba.
0: Frem til det 33. verset.
1: Gøkteløy gautses, versas, gittar gulmaløy gulma fersi.
0: De slutter seg til Baal Peor, og spiste av offrene for de døde. De krenket Gud med sin atferd, og pest brøt ut iblant dem. Der sto Pinhas frem, og felte dom, og dermed stanset pesten. Derfor ble han regnet som rettferdig fra slekt til slekt i alle tider. De vakte Guds herme med Meribab-kilden, for deres skyld gikk de Moses ille. De gjorde ham bitter i sinn, så han talte uoverlagte ord.
1: Så sier tjadene etkjødesset Baal Perori, jeg borde offer i Japmi. Hjelp med det. Jeg sier, mor jeg tok det sin dag og disse bokte jeg gikk seg bak i sin sisa sin goski. Det kjødkjeli Pineas ordan jeg dola i dom og jeg gikk seg bissen i. Jeg lette lokk og jobb og sånne vann huskes våten så såk i alat. Jeg sier, mor jeg Måre tog det med riba tjatsegattis ja Moses i geva i baha sin diti. Da skulle si lette Vesterhavlatsa så vunga Vester. Ja son sarnoi juurtas kähtä suu paksa miitiskun.
0: Vi kan gärna spör om det är sant om Israel.
1: Ja, vi satt sig vad gärna laudat åtta Israel birra.
0: Och vi kan vidare spöra.
1: Ja, vi satt vidare så på gärna.
0: Är det sannheten om vårt folk idag?
1: Laudat åtta våta, min allmoga birra åtna.
0: Vi ska få höra mer om dessa tingarna.
1: Vi olka pjäsa kulla hämpola i tinka i birra.
0: Och nu läser vi verserna 34-39.
1: Ja, där vi låkar kolmoloje 44-skit och kolmoloje 48-skit.
0: De utrydde icke folken i landet som Herren hade befalt dem, men blandade sig med andra folk och lät att göra som de. De dyrkade deras avgudsbilder och de blev en snare för dem. De offrade sina sönner och döttrar till de onda ånder. De dräpte skyldige barn, blodet av sina sönner och döttrar offrade till Kanaans gudebilder, så landet blev vanhelget av blodet. De blev urena vid sina gärningar och vid sin adfärd var de utro emot Gud.
1: Jag säger här att han där är allmåga i mig. Jag ber herre eller särnum säger det. Måste säga. Se och täcka i ett sig dess ett vaken i om jag uppe sin dag. Jag säger balva lägga sin äppe ippmeliga dat dagsjad säger det gilla. Jag säger och förrusse sin barn i dess jag sin nejda i dess famoj. Dessa farmöjde. Jag säger. Kulka teke viet his varaj. Sin barn i dessa jag sin. Barn i dessa jag sin. Nejda i dessa varaj. Gej si ofarusse kanan. Äppe ippmelide. Ja enan. Äppe basu tovoj. Varaj bokte. Si sjadde bokte smärtu. Sin. Sin dag i dessa bokte. Jag får och sätter sin borg i dessert bokta.
0: Detta blir ju bara värre och värre.
1: Och du sa min värde jag värret.
0: Vad vill Gud göra när vi människor uppför oss lik?
1: Maj jag gå i mitt dag och mig olm och lättet anlagar.
0: Salmen fortäller om det.
1: Salma mojtala den.
0: Hör nu i verserna 40-42.
1: Skola njäljelå att versenskita njäljelå en upp i versen.
0: Där blev Herren brännande harm på sitt folk. Han fick avsky för dem som hörte ham till. Han övergav dem till andra folk. De som hatet dem blev deras herrar. Fienderna plagade dem hårt under deras hand. Blev de tvunget i knä.
1: Det saker de herra mörde så allmogade västdag. Jag sån fasta sig skål i så arbets. Jag sån att i sin... Bakken i gittig jag sin varsor tägge sjö hade gett i sin botgel. Jag sin varsor latsköte att det stäcke sin. Jag sin våldet ovåldäcke sin gela våldag.
0: Herren blev vred.
1: Herre sköta i mordrag.
0: Och det kan han bli igen.
1: Jag långar sagt att son fast in sköttat.
0: Vi läser vers 43-46.
1: Vi låkar att njäljelöj gulma fjärsa skitta njäljelöj vidare versi.
0: Många gånger räddade han dem ända lade planer i trass och sank dypt i synd. Men Herren hörte deras rop och såg till dem i nöden. Han kom i hus in pakt med dem och skånte dem i sin store miskunn.
1: Jätna gerdi är ett bäst i sån sin mot att sidläcke väste haulatsa sin rad i dessa dafus jag si vann och tove sin värre dag och sex diti jag sån gertsa i sin bjälle gå sidläcke hedis gå sån gula i sin vajde mos tjörvoma jag sån mot i sig. Så mot i sig är det så likt och så att jag lakar dig så större armugas våra meld.
0: I de verserna som jag igen ska bli få höra om hans nåd.
1: Jag lär så att man läver det där sista olgan min bästa kulla så armobirra.
0: Så låt han dem möta barmhjärtighet hos alla dem som tog dem till fange. Frels oss, Herre vår Gud, før oss sammen fra folkeslagene, så vi kan prise ditt hellige navn og sette vår ære i å lovsynge deg. Lovet være Herren Israels Gud, fra evighet til evighet, og hele folket skal si amen. Halleluja.
1: Ja som tyvti sin kauna, at vaimoladis vuoda sin puhkai muodui outas, kärleikki valtan sin kitta. Päästä min Herra, min ipmi lämmet, ja tjohke min pahkini luhte mainut, tuu possi naama, raamadolla tuu raamadusas. Mainu juvun lehkos Herra, Israel ipmil, oalas vuodas ja kita oalas vuuti, ja puhta almot, selkä, amen, halleluja.
0: Selom de var en stridig, så utfride Herren dem.
1: For at det sier leke i vøste haulat at det beste herre sin like.
0: Og det nytter for vårt folk også i dag.
1: Ja, da at avgå ha minke almod i åtne.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtne åttes.
0: Le vel.
1: Eller der.

0: til forbilde i det å lide ondt og være tålmodige.
1: Må velge kjente valgte profetet, Guden leser noen herre nami, og da merken paha tillat ja lett kjerta valgjen.
0: Se, vi priser dem salige som holder ut. Dere har hørt om Jobbs utholdenhet, og sett den utgang Herren gav. For Herren er overmåte barmhjertig og miskunnelig.
1: Kjerke mirami ditt sin, autokassan kode kertavadjan tillajit. Tileppe kulla jod kertavasvuada pirra. Ja ainan lohpa, mai Herra atti, tasko Herralle sakka arkanmasti ja armitetji.
0: Men framfor alt, brødre, sverg ikke, hverken med himmelen eller med jorden, og heller ikke noen annen ed. La deres ja være ja, og deres nei være nei, for at dere ikke skal falle under dommen.
1: Måtte Herren nå meg kjitt, må velge kjitt dem. Alle fortene, alle anmi bokte, alle ikke etnam bokte, det er meg ikke æra valgt. Måtte lek oss din, le, ja lek oss din i, amadet di, kanskje tomo vondei.
0: Lider noen blant dere ondt, la ham be. Er noen glad til sinns, la ham lov synge.
1: Jo skortike din kaskar skilla bahait, son rohkadallos. Jo skortike le arvo mielas, son laulos.
0: Er noen blant dere syk, la ham kalle til seg menighetens eldste. Og de skal be for ham, og salve ham med olje i Herrens navn.
1: Jo skort ikke din kaskasle påsammen, det rauk og sånn losas, serve godt i vorra sitt, ja sikkal ikke råkad alla sovtas, ja vøyte de så oljen herra nami.
0: Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få den tilgitt.
1: Ja, skor og skal ikke best i den bort i Olokmo. Ja, herra, kan ikke så tjøtjen dagtid. Ja, jo sånn er sutt i dagkan. Det kan ikke ta sunnje andakassi andojovod.
0: Bekjenn derfor dere synder for hverandre, og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning.
1: Doktas det ikke patjelt å la meg mitte det, kortet kunnmiddag sa det. Jeg råkket alle kortet kunnmiddag etter hodtas, hva er det i darkest du må bete. Vannhuske så la meg råkket oss, vet jeg enat.
0: Elias var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne, og i 3 år og 6 måneder regnet det ikke på jorden.
1: Elias le ormers ofte lager stille i vålas myggen. Ja, så råkket alle i råkosa, at det ikke lager en arvid. Ja, i arvin arvan etnan ala kolma jäki ja kohta maanu.
0: Og han ba igjen, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde.
1: Ja, så råkket alle i fastein. Ja, litt mye at i arvi, ja, enan skjedde de så skjøttøytes.
0: Mine brødre, dersom noen iblant dere har faret vill fra sannheten, og en omvender ham, så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarende vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mengde av synder Amin.
1: Väljer sitten. Jos kohtikin riikas kasta tjattiin tuottavuoras eiret. Ja kohtikin suu jorki tahtaa. Son tihtos. Ahte kohti sottolatsa jorki tahtaa sukeinnu tjattiatusas. Son. Västa sielu jaknimis. Ja tjehka suttuit ena vuola. Amen.
0: Himmelske far, dette var dine ord.
1: Anmalas ørti lalikki du sa det.
0: Og vi takker igjen for at vi har ditt ord iblant oss.
1: Vi har mye gitt i fastrenk og bysle du sa det i min kaskas.
0: Hjelp du oss, kjære Jesus, til å ta imot dine ord.
1: Verket og gratis, Jesus, hos deg valgt du sa det.
0: Og hjelp du oss, så ditt ord måtte lede oss fra dag til dag.
1: Ja, verken min, nå at du sa, ni leide min beivis beivai.
0: Nå ser du oss alle som er samlet i denne stund.
1: Da løgnet om min bok, ikke er tjøkken enn da bodde i.
0: Takk for du kjenner oss alle sammen.
1: Gitt du kolon dogta min bok.
0: Og vår bønn i denne stund var at du kunne åpenbare noe av ditt ord for oss.
1: Ja, min råkostan bottos lærte den annos datta mot dina åsik vilket hos anin.
0: Ja, velsign du oss alle sammen.
1: Ja, borde se utnytt av min bokeit.
0: Det ber vi i Jesu navn.
1: Den råkade alle min Jesus namn i.
0: Amen.
1: Amen.
0: Denne Jakob som skriver dette brevet er nok så sikkert bror til Jesus.
1: Da Jakob i tjalla, da reivela sikkert velja Jesus i.
0: Tidligere så står det slik.
1: Avtal, la tjortjon deinelagen.
0: Heller ikke Jesu brødre trodde på ham.
1: I vela Jesus så velja ikke Jakobs ordene.
0: Men det er godt at vi ser at det der er noen av dem i alle fall som er kommet til tro.
1: Og det er bare røyne at de jobber muktene til å prate noe skole.
0: Og Jakob, han er en av dem.
1: Ja, Jakob er også den.
0: Og Judas, han er også en av dem.
1: Ja, Judas er mye også den.
0: Han har skrevet enda mindre brev som er enda litt lengre bak i Bibelen.
1: Sånn
0: er
1: kjallan vel av ondlig. Reive, mille mannen i stads bygdpalis.
0: Så disse to brødrene til Jesus.
1: Nå er takk og til velja Jesusis.
0: De kom også inn i Guds rikes arbeid.
1: Sier både ikke med mille rike bakkulisa.
0: Og nå har vi altså lest sammen et kapittel av Jakobs brev.
1: Ja, det er mille lokken åtte kapittel av Jakob Kyrgis.
0: Kanskje vi kan si at det var jo særlig to ting Jakob skrev om.
1: Men vi har svaret særlig gitt, eller kokte rikker man bilde som kjærlig.
0: For det første så kan det jo høres ut som et dommens ord over de som han skriver til.
1: Og det måtte det høre det godt oppmer, sa han i meg som kjærlig. Det
0: var ting som de hadde gjort.
1: Det ligger rikker meg som ligger dagen.
0: Og det var ting som de hadde glemt.
1: Ja, det ligger mye, og jeg sier meg, det ligger hva jeg hadde gjort.
0: Men det var en ting som var felles for de alle sammen. Når de tenkte på Herrens komme til denne jord igjen. Da ville de gjerne si at nei, han kommer ikke nå.
1: Det er ikke å si egne særligheter i hele samboerken vårt.
0: Og derfor er det ikke så farlig hvordan vi lever.
1: Ja, det hele nå var ellers må vi ærlig.
0: Så vi kan jo bare spørre hverandre.
1: Nå, vi har ikke gjerne godt gud med dem.
0: Kjenner vi noen av disse tankene i oss selv?
1: Da det kom i dag, gjør det ikke min egen med siste.
0: At dette som har med Guds ord å gjøre.
1: At det er med Guds gøy, vil jeg sa nei.
0: Dette som har med syndernes forlatelse å gjøre. Og de mange ting som hører dette til.
1: Ja, det har lott dekka med kolde for dasen.
0: Kommer der av og til en tanke til oss som sier slik?
1: Ikke bare måtte min hjorta, min selka, denne lag.
0: Nei, disse tingene, de kan du vente litt med.
1: At det er hos i Mikalajtje har vært i.
0: Du har god tid til å ordne dette.
1: Tosle på reike tanker ordnet.
0: Når Jakob skriver til disse her.
1: Når Jakob kjaller deg.
0: Så er det tydelig at det er slike tanker blant folket på den tid.
1: Det er kjelke som takker gjør at det kan holde mye kastene ikke.
0: Og dermed så minner han dem om dette.
1: Denne som måtte ha sikkert han.
0: De skal ikke fortsette å leve på denne måten.
1: Sier jeg ikke at jeg vaske hele seg tegnelagen.
0: For som han da sier.
1: Denne går noe som da sterker.
0: For Herrens dag, den står ned for døren.
1: Denne går herre baby. Det er lakka og sautabell.
0: Det er ting som vi vel alle sammen har hørt i nyhetene i det siste.
1: Det er det. Det er det man vil påke kullen, holde seg, og det man må seike.
0: Et land som ligger langt bort ifra oss.
1: Og det rike vil vi skukke ned.
0: Japan, men vi har hørt om det alle sammen.
1: Eller Japan, jeg vil sikkert i kullen påkatt han.
0: Og så har vi ganske sikkert hørt om forunderlige ting som har skjedd.
1: Eller lær meg være kullen, og i meg så stinker jeg med et apehoven.
0: Og vi kan jo bare spørre.
1: Ja, men jeg har ikke kan gjøre det.
0: Hvorfor la Herren dette skje?
1: Men Herre dikter et annet apehoven.
0: Ja, se det vet vi ikke.
1: Nei, no, det er mye enn det er.
0: Men det står skrevet at når tidens ende nærmer seg på denne jord,
1: at det går ikke løpe gulv i mannen,
0: så skal vi høre om krig og rykter om krig.
1: Det kan ikke vi kulle sovig birra, jeg sager et sovig birra.
0: Og vi skal høre om jordskjelv, både her og der.
1: Ja mikä alka kulla hänen tarkatusai pirraa tuoppil ja tappil.
0: Och vi kan ju bara begynna att tälla.
1: Nej men jag har alldeles lockat.
0: Det sista året, hur många jordskjelv har vi hört om?
1: Ja man måste jälki man olo hänen tarkatusai mille kullan.
0: Men så är det kanske någon som vill hjälpa oss att se.
1: Mutta se on yhtä puhtina väkimin, selkimin.
0: Nej, det behöver inte vara rädd.
1: Nei, de tarpet han noe barus.
0: For det er akkurat slik i på de stedene der hvor det skjer.
1: At det er det ene laget eller det ene beit, en koster da på.
0: Og det ventet alt dette.
1: Ja, det er vårt å jobbe med deg da.
0: Og så prøver menneskene å regne ut og lenge, lang tid det blir, til neste gang.
1: Det er ikke, så de holder med reken nesten. Man koksa ikke mannen opphavet.
0: Og prøve å få menneskene til å leve bare i fred.
1: Jeg er kjellig, og lukk meg ha en straf i siste litt.
0: Og kanskje noen sier nei, nå går det 100 år før neste gang.
1: Jeg sa ikke mot din særlig, ikke alle kuttet, jo det jeg ikke mannen.
0: Og før vi vet ordet, så skjer det igjen.
1: Må ha det kommet for meg i det da på hovedet.
0: Ja, dette har Guds ord sagt. Og da kommer det bare et spørsmål til oss alle sammen. Er dette noe som er med å vekke vår tanke? Er dette med å gjøre vår syndeskyld levende? Ja, vi må bare spørre hverandre. Guds ord har talt om disse tingene. Og så skriver Jakob også noe om dette i dette brevet. Kanskje vi bare må bøye våre hoder og si. Og ja, vi finner mye av disse tankene blant oss som han skrev om her til å begynne med.
1: At det mye gavne holder deg, gjør at det ikke pirrer min nødvendig med kaska som er Jakob kjallet.
0: Men likevel så viser han oss en vei ut av dette.
1: og halmakke som tjaje har gegn og orkostas.
0: Vi skal gi akt på dette som profetene har talt.
1: Vi skal kapere og skittas med profeta her sarme.
0: Og så følge deres ord.
1: Gjede det tjobo sin sannit.
0: Og så var det en annen ting som han skrev om i dette brevet.
1: Gjede det joktera med som tjali han rives.
0: Og det går også like inn i vår tid.
1: Ja, da vannet med middag ikke sissa.
0: Hvis noen iblant dere er syke.
1: Jo, såkta ikke de gaskasle på sammen.
0: Og vi behøver ikke spørre om det.
1: Ja, men jeg tar på skjæret av byrra.
0: For vi vet at vi har mange syke mennesker iblant oss.
1: Inna kom i det, jeg misser alle på seg og lov med gaskas.
0: Selv om vi skulle ha ønsket all sykdom var borte.
1: Vet du om jag har lite utrymme här på att påtalvåta kanske jag åka här.
0: Så må vi bara säga att våra sykehus, de fylls upp.
1: Det är inte min bärdsärke, min båt, vi är så tyvärr kocken.
0: Och vi har känt det så många gånger, vi också.
1: När min lättavtändan och man kan kärta med mig.
0: Enten vi har varit hemma och varit syk, eller vi har varit på sykehus och varit syk.
1: Nej, men jag lär mig slått hos påhetsimmen.
0: Men vad var det Jakob här sa?
1: Måtte mena i mig Jakob tas tillkig.
0: Visst någon ibland är det syke.
1: Just åktag i din kaskasle påhetsimmen.
0: Så skulle han söka upp det som du blev kallt för menighetens äldste.
1: Det kan gå också lite serve gott i vårra sitt.
0: Ja, vi kan gärna se det med andra ord.
1: Nej, men jag ska nog pinsa han inte.
0: Du känner säkert en eller flera troende.
1: De tauta sikter i hofta, det gick också till åskolatsa.
0: Det är disse vi uppfordras till att söka.
1: Det är där vi har också hoppa landet.
0: Och vad skulle de göra?
1: När man inte ser hur jag kan ta.
0: Jo, de skulle be för oss.
1: När de ska lika råka den här mina rådas.
0: De skulle be för den som var syk.
1: Ska lika råka den här så rådas skulle båta men.
0: Och ja, vi må se Herren tack.
1: Ja, men jag har inte sett lika Herren och gitt.
0: Det är många som har gått den vägen.
1: Det har alla gamla mannen tankar ännu.
0: Och där är, vi ska få lov att gå den vägen idag också.
1: Ja, men kan jag ha en bästa vantag i mig där jag inte har en ordning.
0: Jag måste många gånger tänka på för några år sedan vårt i Karasjok.
1: Det var en karasjok där som måste jag ha i Karasjok.
0: Det var en av våra medarbetare.
1: Det är också min hjälpare.
0: En som arbetade på Karasjok sykstua.
1: Och det gick Karasjok på sig visst.
0: Som i sina unga år hade fått höra att hon hade en allvarlig sykdom.
1: Som gick några vada bevinnlig och gullans oss i tådarnas påtalmåta.
0: Och så läste vi detta för henne.
1: Ja, det låg i middagen sunge.
0: Och så bad vi samman alla medarbetare.
1: Ja, det råkade i min påka med parikit.
0: Och så blev det bett för henne.
1: Jag hade köpt dig råkade alla hur hon såg oss.
0: Det var många, mens vi var där samman.
1: Det är inte många som kommer in med deras förhållande.
0: De läste nettopp detta ordet ifrån Jakob.
1: Se låg just det där sa han i Jakob och Reivis.
0: Att hvis någon ibland det var syke.
1: Just åktag i din kaskasle båtsamen.
0: Så skulle vi komma samman och så skulle vi be.
1: Det kan inte se tjocka i båt i råkade annat.
0: Och det var ju nettopp det vi hade gjort.
1: Eller just det där med det med tackan.
0: Men så läste vi nog mer också här.
1: Måste det locka mig väl en på oss.
0: Så stod det slik.
1: Det är ju att jag aldrig unna.
0: Och så ska dere bekänna synderna för varandra.
1: Ja, det kan jag betalas till sutt och rätt gott och kung med detta.
0: Men det var det ingen som läste.
1: Må elen den där nokta till min loka.
0: Och vi kan ju gärna se det slik.
1: Nej, men jag har inte hängat särskilt i tegnelaken.
0: Nej, detta hade väl inte nog med när vi skulle be för en som var syk.
1: Det är där som vi mycket tackar om att syna gilla bortsamen.
0: Jag vet inte vad de forskjellige tänkte.
1: Inte jag må mäta erskottet sist gjort det sig.
0: Men det var ingen som läste detta ordet.
1: Och det är långt ihåg det gick i loka i dagsanit.
0: Jeg må bare si det var en ting jeg visste.
1: Ferten ser et italien opptrykket meg mot dyten.
0: Det var to av de som var kommet sammen med oss den dagen.
1: At det ligger godt som man ligger på at det min far og i dag.
0: Jeg visste at de hadde noe mot hverandre som ikke var godt.
1: Se de dette siste jeg har gasket med milen borre.
0: Og etter en stund den kvelden.
1: Jeg ofte ikke vangelisten ekkevis.
0: Så fikk jeg se et fint syn.
1: Det beste nå jeg ikke har ofte kjappet øynene hos.
0: Det nettopp disse to hadde funnet sammen i en krok i den stua som vi var.
1: Just det der godt stykke tjøkken han ofte kikk i den lønnes.
0: Og hva var det de gjorde?
1: Når vi er i meg sitt øyke.
0: De bekjente syndene for hverandre.
1: Så i dag da stikk jeg sutt og godt ikke øy mitt.
0: Og så ordnet de opp det onde som hadde vært mellom dem i lang tid.
1: Jeg er tydelig ikke å si han bare har vært mye lærmer sutt noe skal skukke høyke.
0: Ja, vi kan bare si.
1: Når vi er alt større sitt selke.
0: Slik er Guds ord.
1: Nå lær jeg vil ha sannet.
0: Det står skrevet om Guds ord.
1: Det står ikke kjærlig jo vil ha sannet.
0: Det er som et tveget sverd.
1: Det er det godt av jo så smyke.
0: Som trenger igjennom.
1: Vi kjøper kjærlig.
0: Ja, så det kløver lege mot og mark.
1: Det lodde råpmarsjøet, sier lov.
0: Ja, og så renser det hjertets tanker og råd.
1: Jeg er bortist av hjem og gjør at jeg ikke er radet.
0: Det var jo det, noe av det vi fikk se den kvelden.
1: Den jøkket meg med bæsen med høy etter han ærkeres.
0: Det var ingen som leste det.
1: Hele gang lukte ikke min loka igjen.
0: Men ordet var virksom iblant oss.
1: Måtte satt ned litt og hjem med min kaskas.
0: Og så var det med å rense det opp.
1: Jeg er løy med dette bortist i den.
0: Og så kan vi jo spørre.
1: Ja, det var ikke mye rett.
0: Hva skjedde med denne våre unge medarbeider?
1: Ja, vi tar på hovedet jeg norra med parikken.
0: Jo, det første som skjedde.
1: Jo, det første som vi tar på hovedet.
0: Det var at hun fikk ny kraft og nytt mot.
1: Det lille hatt sånn at jeg aldri har faen må jeg vek i.
0: Og så reiste hun i glede til Oslo til sykehuset.
1: Ja, det var alltid sånn tovre Oslo. Båsigvis og i lønnskjøtt.
0: Og så kom hun tilbake igjen.
1: Jeg er på de som råter låta fast.
0: Men var fortsatt ikke frisk.
1: I sånn kan vel dørfors.
0: Men den tiden som hun fortsatt kunne arbeide i Karasjok.
1: Måtte denne ikke som vel be seg døy med Karasjok.
0: Så gikk hun rundt som et levende vittnesbyrd.
1: Det vante de som synkaskast det kveld i dødestås.
0: Herren hadde hørt vår bønn.
1: Herre, legg ullene med råk og sånn.
0: Han hadde svart på en annen måte enn vi først og fremst ønsket.
1: Sånn i vastiden ofte er det ikke godt av meg med og jeg vil deg med.
0: Men han hadde rensket noen av de hjertene som var til stede.
1: Måtte sånn i bortist og borten var jeg med meg ikke deres mimmelde.
0: Og hun som var syk.
1: Ja, sånn gikk i bortsomme.
0: Hun fikk kraft til å bære sykdommen.
1: Som har tjøy faen mot denne god ditten båten var så.
0: Så vi kan jo bare spørre.
1: Når vi har kjæret.
0: Var det nytteløst det vi forsøkte å gjøre?
1: Lekker hake med meg mye kjærlig med tappet.
0: Nei, langt ifra.
1: Når kukken er dette.
0: Jeg kan gjerne si en ting til.
1: Jeg har ikke vel at jeg ikke håpte dinka deres.
0: Det var et menneske som sa den gangen, et vantroende menneske.
1: Det lukte Ormors, min jeg, Osko Ormors.
0: Er ikke hun syk?
1: Ikke sånn er på, sier.
0: Jo, måtte vi si hun er det.
1: Når vi fyrt timer lukket hun sånn.
0: Og så blir det sagt videre.
1: Jeg skjøtte selv ikke hun videre, sier.
0: Hun går jo her som et levende vittnesbyrd.
1: Som vant etter det, det går jeg litt over stås.
0: Og det menneske som sa det den gangen.
1: Ja, da har hun mitt selke ventene ikke.
0: Lever vi troen i dag?
1: Sånn er la oss gå siste åndene i.
0: Ja, vi sier til hverandre.
1: Nei, men jeg steller ikke godt å komme i dem.
0: Slik er Guds ord.
1: Nå lærer jeg ikke, vil jeg sa den i.
0: Og Jakob han tog jo også et eksempel her.
1: Jakob alltid ofta återmärka.
0: Profeten Elias.
1: Profet Elias.
0: Så säger han, han var ett människa av samma kår som dere.
1: Så ni åkte almos med samma tillis kom in här.
0: Alltså med andra, han var en vanlig människa.
1: Men uppins han en sån i tapalas almos.
0: Och så bad han in då de stod där här.
1: Ja, det måtte det råka alla in och ankerit.
0: Han bad om att det inte måtte regna.
1: Så råka alla in och hikade kanarivit.
0: Och vad läste vi här?
1: När man inte låkade med
0: det. Det regnet icke på 3 år och 6 månader.
1: Att det här är man kommer att jacka i goda man.
0: Och det var i den tiden att Elias kom till Sarepta.
1: Talida har inte gått Elias på i Sarepta.
0: Och så huskar vi säkert allesammen.
1: Ja, det är mycket med sikker i boken.
0: Han kom till en enke där.
1: Som bor i ofta läskar.
0: För himmelens Gud hade sagt.
1: Den har gått all mig i sälkan.
0: Jag har befalt en enke där och ge dig mat.
1: Månen går så ofta läskan till tunga borrat.
0: Men den enken hade ju ingen mat.
1: Och i tassen mycket kipet mot.
0: Lite grann mel och lite grann olja.
1: Vi har jag får ju med halke olja.
0: Och så skulle hon baka detta till ett bröd för sig och sin son.
1: Jag har kalkat idag lajp och lajp in så... Allt så ska så bara nej.
0: Och så sa han, därefter ska ni lägga oss ner för att dö.
1: Då spanjil karka mig väldigt det här ja mitt.
0: Men då säger profeten.
1: Måste det älka profeta.
0: Gå bara du igen och gör slik som du har sagt.
1: Man har berett en rått och jag tackar något av den älkan.
0: Och så sa han nog underligt.
1: Ja, det tar jag nog i marsha väl.
0: Men kom först ut till mig med ett bröd.
1: Och det bara åter måste målås av den lajpen.
0: Och så kom Guds ord vidare.
1: Ge det på vi vill ha satt ni vidare.
0: För hvis du det gör.
1: Just den dagen.
0: Så ska oljekruset aldrig mangla olja.
1: Det är inte att kolla ju lite kvassiga vajl
0: och
1: holjus.
0: Och i melkrucken, den ska det aldrig mangla mel.
1: Ja, jag får lite sikra kvassiga vajl och jag får...
0: Intill det begynner att regna igen på jorden.
1: Titta, där ska vi gå fasta i nalda arv i hänen alla.
0: Så har vi denna fortällningen i vår bibel.
1: Det lär mig stå mycket av min bibel.
0: Och vi har sikkert hört om det allesammen.
1: Jag vill sikra kullan där byrra boket.
0: Det gick slik som profeten hade sagt.
1: Da man er nok og profeta leidselken.
0: Hun fikk nok opp til seg og hele sin familie.
1: Sånn at ikke nok er alt som skal oppe i åku.
0: Og også til profeten.
1: Jeg møtte profeta.
0: Og så leste vi her.
1: Jeg er lukket middags.
0: Og så ba Elias igjen.
1: Jeg er råkket alai Elias fastein.
0: Han ba om at regnet måtte komme tilbake.
1: Så råkade alla hjärtar i kaksi pohti råttolot.
0: Och så bjöter det regna.
1: Ja, det är alki arvit.
0: Och jorden bar sin gröde igen.
1: Ja, ena och tjyn och sjöntakod i fasta.
0: Och vi säger det en gång till varandra.
1: Ja, mitt älki vill ha åktekot och kumidämmet.
0: Slik är Herrens ord.
1: Nu lät Herra sanit.
0: Exempel var en profet.
1: Och det märkte dig också profeta.
0: Men det blev sagt han var under samma kår som du och jag.
1: Och det lite att göra sån i samma till i skadonja mun.
0: Så kan vi ju spöra varandra.
1: Det är inte mer gott att komma i det. Men...
0: Kan vi benytta oss av detta?
1: Och kom i avgidas skrivet.
0: När vi är syke.
1: Kom i lepåtsamen.
0: Eller om det är andra ting som ligger på vårt hjärta.
1: Det kan vi säga att vi ska få hem oss.
0: Ja, vad står det skrevet?
1: Ja, men jag tror inte att jag är kärle, Johan.
0: Be om vad du vill.
1: Råkade alla majton datot.
0: Ja, du ska få det, står det skrevet.
1: Ja, de kanske har inte gjort det än.
0: Sen om vi vet en ting.
1: Vilka om vi väl det i hoften kan.
0: Att det inte alltid vi får det akkurat slik som vi ber om.
1: Att alla ille har nog jättemycket just det nog om vi råkade alla.
0: Ja, varför det?
1: Ja, när man är nå.
0: För Herren vet så mycket bättre än oss.
1: Teine ka Herra tietänu olu empo ja puerepukko mun.
0: Vad som är till bästa för oss.
1: Mille mikki puermossan.
0: No Jesus ba i Getsemane.
1: Ko Jesus rohkadana i Getsemanes.
0: Där står det skrivet att han slet i sin bön.
1: Det tjocka tjalla ju hon att det som rajaj så rohkad
0: och
1: sen.
0: Och tänk, Jesus, han ba om något som han inte kunde få.
1: Hjortas Jesus rohkad eller göjta mig så ni kalkan adjut.
0: För han ba slik.
1: Tänk något som rohkad eller nas.
0: Far, är det möjligt?
1: Ah, chilla kunna vejlas.
0: Att denne kalk kan gå mig förbi.
1: Att det där kalka manna må medel.
0: Det var lidelsen och det var dön på korset han hade i sina tankar.
1: Där ni killar mors, ja, min rosa, allt med i så jordtäckes.
0: Vi vet att det kunde han inte slippa.
1: Vi vet att det där ni bäst som manna medel.
0: Det var därför han var kommit till denna jord.
1: Tänk dig inte, på sån ni båtan, den är när alla.
0: Och det var enaste möjlighet för att du och jag kunde bli frälst.
1: Ja, där li hokta i nu vejlös båt att sån kalkar att bli satt i bästa jord.
0: Men så kan vi ju spöra.
1: Och då det satt i mig väl att göra.
0: Var det nyttelöst att Jesus bad?
1: Det gick också med att Jesus rockade mig.
0: Nå han bad på den måten.
1: Och så rohkade alla i dagnelagin.
0: Nej, det var inte nyttelöst.
1: Nej, jag länkar lavke min.
0: För det står så fint vidare.
1: Tänk dig att jag har nog fina kärlejubon vidare.
0: En ängel från himlen kom och styrket han.
1: Och då ängelan missbådde jag gjorde så.
0: Vad var det Jesus trang mest i den stund?
1: Mäktade Jesus mig att tjäna mustan.
0: Det var att få hjälp och styrka. Och där blev det sänt en ängel ner från himlen för att hjälpa han och styrka han. Du slika är han och du och jag ber också. Han hör alltid vår bön.
1: Kulla alohi min rohkaus.
0: Han kommer alltid med svar.
1: Som pohta alohi vastaus.
0: Någon gång kommer han med ett annat svar än vi ber.
1: Mutton har vi pohta som är vastaus.
0: Men han kommer alltid med det bästa svar.
1: Mutton som pohta alohi en pormus vastaus.
0: Slik var han.
1: Nu leison.
0: Slik är han idag.
1: Nu läser väl ånden ej.
0: Elias var under samma kår som oss.
1: Elias läser hemma till alla svåra sista kom i.
0: Ja, då det står som ett bilde för oss.
1: Ja, att jag tror det går gåva mycket.
0: Så kan vi också få lov att gå in i detta.
1: Det är bäst att möta i min manna att ansisa.
0: Och så ska Herren svara oss.
1: Jag det kalka Herra vast i det mycket.
0: Och så vill han rensa vår själ som det största av allt.
1: Jag det ägå som bortist i min själ och på hotemusta.
0: Ja, måtte Herren hjälpa oss till att bruka hans ord.
1: Var det Herra verk i min gäva i så sanigt.
0: Bruka bönnen.
1: Gäva i rockan och sätt.
0: Han vill höra.
1: Som ägå gullat.
0: Jag har inte grund till att säga Gud vare lov och tack.
1: I kommissar hacka särki min läkosmajt nu jag gick hit.
0: Amen.
1: Amen.